0: Эҷодиёти Султон Валиев бештар мавзӯъҳои модар, ватан, ҷавонӣ ва эҳсосоти поки инсониро дар бар мегирад. Ӯ бар он назар аст, ки суруд бояд пеш аз ҳама ба қалби инсон таъсир расонад ва шунавандаро ба андеша водор намояд. ӯ Тоҷикистонро сарзамини орзуҳо ва макони муқаддаси зиндагӣ меҳисобад. аз ҳамин сабаб бештар таронаҳояш саршор аз ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз сарзамин ва муҳаббат ба фарҳанги миллӣ мебошад. маҳз ҳамин мавзӯъҳои наздик ба зиндагӣ сабаб шуданд, ки имрӯз сурудҳои ӯ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд дошта бошад. дар роҳи ҳунар барои ҳар як сароянда омӯзиш ва пайравӣ аз устодони асил бисёр муҳим аст. Султон Валиев низ дар фаъолияти эҷодии худ бештар аз ҳунару сабки сарояндаи маъруфи кишвар, Шодравон Қурбонали Абдуллаев илҳом мегирад. ӯ бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунарии ин сарояндаи маҳбуб ёд мекунад. ба гуфтаи худи сароянда, сурудҳои Қурбонали Абдуллаев саршор аз самимият ва эҳсоси баланди инсонӣ буданд ва ҳамин хусусият ӯро водор кардааст, ки бештар ба санъати мардумӣ рӯ оварад. ӯ пайваста мекӯшад, ки дар баробари сабки хоси худ анъанаҳои хуби мусиқии миллиро низ ҳифз намояд. барои сайқал додани донишу маҳорати ҳунарӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва омӯзиш аст. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат танҳо бо истеъдод не, балки бо меҳнати пайваста ва омӯзиши доимӣ рушд меёбад. аз ҳамин сабаб ҳар як суруди худро бо диққати зиёд омода намуда кӯшиш мекунад таронаҳояш ба дили мардум роҳ ёбанд. имрӯз Султон Валиев миёни ҳаводорони мусиқӣ бештар бо яке аз сурудҳои машҳури худ шинохта ва дӯстдошта гаштааст. таронае, ки тавонистааст қалби ҳазорон шунавандаро таъсир кунаду номи сарояндаро миёни дӯсторони санъат бештар машҳур гардонад. ин суруди дилнишин бо номи «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» то имрӯз аз ҷумлаи таронаҳои маҳбуби мухлисон ба ҳисоб меравад. самимияти сухан, оҳанги таъсирбахш ва тарзи иҷрои хоси сароянда сабаб гаштааст, ки ин суруд дар муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд пайдо намояд. бисёре аз ҳаводорон маҳз ба шунидани ҳамин тарона ба эҷодиёти Султон Валиев таваҷҷӯҳ пайдо карданд. дар ин суруд эҳсоси муҳаббат, фироқ, интизорӣ ва дарди дил ба таври хеле самимӣ ифода ёфтааст. имрӯз ин тарона дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва ҳатто шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо медиҳад.
1: ҳар як сарояндаро ман аз аввалин сурудаш ба мардум ошно месозад ва аввалин суруде, ки ман дар рӯи саҳна сароида, ин суруди «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд». ан ҳамин суруд буд ва мардум онро хеле дӯст доштанд.

табиати зебои тоҷикистон барои бисёр ҳунармандон сарчашмаи илҳом мебошад ва султон валиев низ аз ҳамин гуна ҷавонони ҳунарпарвар аст ки аз мавзеъҳои дилфиреби ватан илҳом мегирад ӯ мегӯяд вақте ба кӯҳҳои сарбафалак чашмаҳои мусаффо ва табиати ороми диёр назар мекунад дар қалбаш эҳсоси аҷибе пайдо мешавад ва аз ҳамин эҳсос ӯро водор мекунад ки сурудҳои нав эҷод намояд ва бо таронаҳои худ муҳаббат ба зиндагӣ ва ватанро тараннум кунад бо вуҷуди ҷавон буданаш аллакай дар бисёр маҳфилҳову чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок намуда миёни мардум маҳбубияти зиёд пайдо кардааст овози форам одоби ҳамида ва тарзи иҷрои хоси ӯ сабаб шудааст ки пайваста ба тӯи маъракаҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ даъват гардад

0: имрӯз Султон Валиев бо тамоми ҳастӣ талош мекунад, то дар ҷодаи ҳунар мавқеи худро пайдо намояд ва бо сурудҳои пурмазмуну дилнишин ба қалби мардум роҳ ёбад. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат роҳи осон нест ва танҳо инсонҳои меҳнатдӯсту сабур метавонанд дар ин роҳ ба муваффақият бирасанд. аз ҳамин хотир пайваста барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ ва такмили дониши ҳунарии худ заҳмат мекашад. ӯ бештар вақти худро ба омӯзиш, омода намудани таронаҳои нав ва ҷустуҷӯи оҳангҳои дилнишин сарф мекунад. ба гуфтаи наздиконаш, Султон аз ҷумлаи ҷавононест, ки ҳеҷ гоҳ аз омӯзиш хаста намешавад ва ҳамеша кӯшиш менамояд аз устодони соҳибтаҷриба чизе омӯзад. дар анҷоми суҳбат, Султон Валиев ба ҳамаи шунавандагон мехоҳад паёме расонад.
1: ҳар як инсон новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият мекунад, барои оянда нақша ва орзуҳои зиёд дорад. ман низ ният дорам, ки боз ҳам бештар заҳмат кашам, судҳои нав эҷод намоям ва ба саҳнаи калонтар бароям. дар охир ба ҳамаи мухлисон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфтаниям, ҳамеша бо мо бимонанд. тансияту хонаобод бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, расидем инҷо ба анҷоми барномаи ҳамболи орзу. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод. то иртиботи навбатӣ, хайр.

рангубӯи ҳусн аз арзи баҳори дигар аст. Дилрабоӣ дар ҳиҷоби ноз кори дигар аст. Ишқро дар фаҳми ин маънӣ шиори дигар аст. Маҳрами рози фано оинадори дигар аст. Ҳарчи шуд аз дидаҳо рӯпӯш донистам туист.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 61-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: мерасад. Накҳати саҳар атри муҳаббат дорад.
1: Аз навои мурғи саҳар суруди садоқат садо медиҳад.
2: Ҳаво софу пок аст, чун саҳифаи дили миллати тоҷики ман.
1: Субҳ бахайр.
0: Эй ҳамватан.
1: Субҳ

0: гузашта, таҷриба, имрӯз, воқеият ва фардо умед аст. Вақт саҳифаест, ки рӯйдодҳо ва шахсиятҳои таърихиро дар худ ҳифз мекунад. Тақвим моро ба андеша мебарад ва хотираҳоро зинда месозад. Акнун шуморо ба шиносоӣ бо рӯйдодҳои муҳими ин рӯз даъват мекунем.
1: тақвими рӯз
2: 30 июни соли 2009 дар агентии Тоҷик Стандарт маросими супоридани ҷоизаҳо ба 21 корхонаи шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ баргузор гардид, ки маҳсулоти худро ба озмуни молҳои беҳтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда буданд. Дар байни онҳо корхонаҳои шириниҳои Шарқ, корхонаи шири Душанбе, Шоҳона, Ширин, Нафиса, Гулистон ва Тоҷик Семент ба озмуни хотимавӣ роҳхат гирифтанд. 30 июни соли 2010 татбиқи лоиҳа оид ба ислоҳоти замини агентии рушди байналмилалии иёлоти муттаҳидаи амрико USAID, ки барои тақвият ва ҳифзи ҳуқуқи истифодаи замин дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида буд, расман оғоз гардид. 10 сол қабл, 30 июни соли 2016, барномаи рушди таълими касбии калонсолони Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 қабул гардид. Дар ин рӯзи соли 2020 дар деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров майдони парчами давлатии Тоҷикистон ба истифода дода шуд. Дар ин рӯзи соли 2023 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини сарвазир ва вазири мудофиаи давлати Кувайт Шайх Аҳмад Фаҷр Ал-Аҳмад аз асҳобро ба ҳузур пазируфтанд. Зимни мулоқот ҷонибҳо ваз ва дурнамои ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи ду давлатро дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ намуданд. 30 июн рӯзи байналмилалии астероидҳо мебошад.
1: тақвими рӯз

воқеан ҷомеае ки дар он илму ҳикмат қадру қимат дорад, шароит барои рушди илму дониш муҳайё мегардад, то дар оянда ба дастовардҳои нав ба нав дар соҳаи илм ноил гардид. Илова бар ин, насли ояндаи кишвар бояд аз тамоми шароитҳои замони имрӯз истифода бурда, донишҳои худро қавӣ гардонанд, зеро оянда мустаҳками пояҳои давлат аз насли босаводу кордон ва кашофу ихтироъкор вобаста аст.

0: сухани нек қалбро равшан ва андешаро амиқ месозад. Панду андарс роҳи дурусти зиндагиро нишон медиҳад. Дар бахши панду андарс чанд сухани пурҳикмат пешкаши шумост.
1: Андарзи бузургон.
2: Андарзи бузургон.
0: муваффақият насиби он касест ки аз талош хаста намешавад ва аз нокомӣ сабақ мегирад. қулаҳои баландро танҳо касоне фатҳ мекунанд ки аз қадами аввал наметарсанд. ҳар орзу бо як қадами ҷиддӣ ва ҳар муваффақият бо заҳмати ҳалол оғоз меёбад. талош имрӯз аст, муваффақият фардост. ҳар рӯзи пурмеҳнат ояндаи дурахшонро месозад. роҳи комёбӣ ҳамвор нест, аммо ҳар мушкил инсонро қавитар ва таҷрибадор мегардонад. ҳар касе ки ба худ бовар дорад ва пайваста меомӯзад, дер ё зуд ба ҳадафи худ мерасад. муваффақият мукофоти сабр, меҳнат ва азми устувор аст. ҳеҷ дастоварди бузурге безаҳмат ба даст намеояд. ҳар комёбӣ натиҷаи кӯшиши пайваста аст. имрӯз заҳмат кашед, то фарду аз натиҷаи меҳнати худ ифтихор кунед. одамоне ки ҳаргиз таслим намешаванд, рӯзе ҳатман пирӯзиро ҷашн мегиранд. муваффақият ҳаргиз тасодуф нест, балки самараи меҳнати ҳалол, сабри зиёд ва талоши пайваста мебошад. ҳар шахсе ки ба орзуҳои худ содиқ мемонад ва аз мушкилот ҳарос надорад, рӯзи ҳатман ба мақсади худ мерасад. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: Зебоӣ танҳо дар симо нест, балки дар ботин покии ният ва гармии муомила таҷассум меёбад. Худро дӯст доштан, ба худ ғамхорӣ кардан ва ҳамчунин бо атрофиён боэҳтиром муносибат намудан калиди зебоии ҳақиқист. Дар бахши мо ва зебоӣ имрӯз дар бораи тарзи дурусти истифодаи лавозимоти оруишӣ барои рӯй ва роҳҳои нигоҳ доштани зебоии табиӣ суҳбат хоҳем кард.
1: Мо ва зебоӣ. Дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. Ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. Мо ва зебоӣ.
2: Мавзу ва ё масъалаи зебоӣ ҳамеша дар ҳаёти инсоният вуҷуд дошт. Зебоӣ яке аз арзишҳои муҳим маҳсуб меёбад. Инсонҳо баҳри зебоии худ кӯшиш мекунанд. Атрофро, муҳити зисти хешро низ зебоию муҷалло дидан мехоҳанд. Зебоӣ чӣ дар зоҳир ва чӣ дар ботин барои мо як эҳсоси хушу гувороро эҳдо мекунад. ба хусус ба зебоии зоҳир истифода аз роҳҳои гуногуни зебосозии чеҳра дар замони муосир таваҷҷӯҳ зиёд шуда истодааст. Ақидаҳои рӯзноманигор Саида Набизода дар ин маврид ҷолибу шуниданӣ хоҳад буд. ҳамроҳ мешунавем.
3: зебоӣ аз қадим то имрӯз мавриди таваҷҷӯҳи хос ва он хурду калон қарор дорад ва табиати одами ҳамин аст ки ба он таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад. хато накунам Чехов гуфта буд ки одам бояд ҳаматарафа зебо бошад, чеҳра, либос, рафтору гуфтугӯ, зоҳиру ботин. дар дунё ба баъзе мардумон зебоӣ бештар насиб гаштааст, манзурам аз нигоҳи зоҳирӣ, дар баъзе мардуми дигар зебоии ботинӣ бештар дида мешавад. агар ҳар ду нави зебоӣ насиби кас бигардад, нуран алон нур мешавад. аввалин чизе ки ба кас таассурот мебахшад чеҳра аст. агар чеҳра зебо ва либос хушнамуд бошад, дарҳол диққати атрофиёнро ҷалб мекунад. баъд гуфтори зебо. албатта ба ҳар кас ин имтиёзҳои табиӣ муяссар намешаванд, аммо одамон то ҳадди имкон барои расидан ба зебоӣ талош мекунанд. чунки ин масъалаи муҳим намебуд, ба хотири он озмунҳо ташкил намешуданд. дар раванди таҳсилот ҳам ба тарбияи зебоипарастӣ мақоми хурса дода намешуд.
2: баргузории озмунҳои зебоӣ дар ҷомеа миёни ба хусус ҷавондухтарон ба зебоандешию зебопарастии онҳо таъсири мусбат метавонад расонад. тавре Саида Набизода, рӯзноманигор, дар ин маврид иброз медорад.
3: ба наздикӣ дар пойтахт озмуни мис душанбе баргузор гардид. албатта қадами аввал бекамолӣ намешавад, аммо дар чунин озмун ба назар гирифтани ҳар ду паҳлӯи зебоӣ иқдоми бад набуд, иқдоми хуб буд. духтарон ҳавасманд шуданд ба нигоҳ доштани зебоии худ, ба донишу савод, ба ҳунару саводомӯзӣ. фаҳмиданд ки зебоӣ танҳо зебоии зоҳирӣ нест. барои ҳамин ба дигар паҳлӯҳои зебоӣ ҳам рӯ овардани духтарон кори хубе шуд. гуфта намонад ки сиёсати пешгирифтаи давлат таҳти роҳбарии президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт хуб роҳандозӣ мегардад. ташкилу баргузории озмунҳои гуногуни илмию фарҳангӣ, ҳунариву варзишӣ, зеҳнию ҷисмонӣ аз омилҳоеанд ки дар замони ҷаҳонишавӣ ҷавононро водор ба ҳифзи арзишҳои миллӣ мекунанд. барои духтарон тоҷик пӯшидани либоси миллӣ дар тарҳҳои навзебо ва бо нигаҳдошти унсурҳои аслии он зебоӣ дигар меафзояд. аммо тавре тарроҳи маъруфи Диёр Мукаррама Қаимова нигаронӣ мекунад, либос миллатро муаррифӣ мекунад ва бояд дар тарҳи он унсурҳои миллӣ нигоҳ дошта шаванд. ба ин маънӣ дар либосе ки пурра аврупоист, ҷо додани як унсури чакан ё атлас маънои онро надорад, ки либоси миллиро мо замонавӣ кардем. сари ин масъала бояд тарроҳон мутахассисон андеша кунанд, то зебоии либоси мо аз даст наравад.
2: имрӯзҳо зумраи аз бонувони мо низ бо истифода аз ҷарроҳӣ ва усулҳои дигар ба чеҳраи худ тағйирот ворид мекунанд. ба қавли худи онҳо бо ин роҳ мехоҳанд баъзе нуқс ва ё камбудиҳои чеҳраи худро бартараф намоянд. кӯшишҳои мутахассисон агар дар навбати аввал натиҷаи хуб ҳам диҳад, аммо бо гузашти вақт баъзан зиёновар низ метавонад бошад. мусоҳибамон Саида Набизода, рӯзноманигор, назорати ҷиддии кори мутахассисони ин соҳаро муҳим дониста, дар идома чунин иброз дошт.
3: дар ҷомеаи имрӯза таваҷҷӯҳ ба зебоии зоҳирӣ бештар шудааст. роҳҳои гуногуни барқарор кардани он пайдо шуданд. истифодаи маводи косметологӣ қадами аввал бошад. Агар доругузаронӣ ва баъдан бо роҳи ҷарроҳии пластикӣ барқарор кардани зебоӣ қадамҳои ҷиддитари дигаранд. Дуруст аст ки замон пеш меравад, технология бо суръат рушд мекунад. Зебоӣ ҳам ин тавр аст. Ҷавонон ҳам қадами замон будан мехоҳанд, аммо бояд барои ҳусни табии худро аз даст надоданашон роҳҳои беҳтари корро пайдо кард. فکر میکنم نظارت از بالای کشانه های حسن، بدونیش و سوادی کزای دست به برقرار کنی، زیبایی زدن برخی ها، جلوگیری از عمل های ناجا، فهماندنی هم توسط مطبوعات، بخصوص تلویزیون رادیو، هم صحبت و آخوری های پای در پای با مردم، تیار کردن متخصصان بیشتر، منظورم درماتولوگ ها، از روح های بهترین اصلاح کورن، برقرار کردن سلامتی تنها کار متخصصان باید باشد. در عکس اون سلامتی بانوان ما که مسئولیت بزرگی و فرندگی انسان رو برداشت دارن آسیب پذیر و تبابت اون غیر امکان میگردد. تأکید دستایی است که باید از خاطر نرود. جهان رو زیبایی نجات میدید. اما چگونه باید دانست؟
2: میگویند زیبایی حقیقی پیش از همه در قلب و اخلاق انسان گفتار و رفتار او جای دارد. آدابی خوب با نمونوی، مهربانی و راست قبلی، احترام دیگران، قدرشناسی از عملها و خصلتهای خوبی انسانی است که شخص را در نزد دیگران زیبا و ارزشمند نشان می دهد. زیبایی ظاهری می تواند موقتی باشد ولی زیبایی باطنی همیشه ارزش خود را نگاه می دارد. بگذار خود را زیبا احساس کنید و دیگران نیز در ظاهر و باطن شما را همیشه زیبا ببینند. شنونده های عزیز، ما و زیبایی. در انسان همه چیز باید زیبا باشد، هم چهره، هم لباس، هم روح و هم اندیشه ها. ما و زیبایی.

0: хуршид муждаи субҳи босафо. Тулӯи хуршид оғози боз як рӯзи нек, рӯзе ки субҳаш бо анвори зарҳалини пур аз нуру зиё ибтидо меёбад. Ин оинаи гардон зидуриҳои дур рух менамояд, то замину замонро мунаввар созад. Хандааш инсонҳоро оина рухсор месозаду қалбҳоро гармӣ мебахшад. Механдад то лали бадахшон дар тани кӯҳҳояш дурахшон бошад. Нурафшонӣ мекунад то зарафшон зарфишон. Ҳисор зарнисор, хатлон зархезу рашт гулистон ва тоҷикистони азиз бо субҳи атрогинаш бишти рӯи ҷаҳон бошад. Субҳ бахайр, ҳамдиёрони азиз. Субҳ бахайр, ҳамдиёрони азиз. Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳанги тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суб.
1: Ҳар миллат бо фарзандони фарзона, фарҳанги ғанӣ ва осори гаронбаҳои худ зиндаву ҷовид мемонад. Агар таърих гузаштаи миллатро ҳифз кунад, пас адабиёту рӯҳу андешаи онро ба наслҳои оянда мерасонад. Дар ин роҳи пуршараф нақши нависандаву адибон бисёр бузург мебошад. нависанда бо нерӯи қалам зиндагиро инъикос мекунад, ҳақиқатро баён месозад, варзишҳои волои инсониву миллиро тарғиб мекунад. Асарҳои ӯ танҳо барои мутолиа нестанд, балки барои тарбия, хучиносӣ ва бедории маънавии ҷомеа хизмат мекунанд. Ҳар сухани пурмаъно метавонад дар қалби инсон тухми меҳру муҳаббат, ватандӯстӣ, ростқавлӣ ва адолатро бикорад. Яке аз чунин чеҳраҳои шинохтаи адабиёти муосири тоҷик, адиб ва узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон Искандари Раҳмон мебошад, ки чунин қайд намуд:
2: аз соли 1993 то имрӯз 8 маҷмуаи камина ба нашр расидааст. Як қисми ин маҷмуаҳо иборат ҳастанд аз шеърҳо, қисми дигар аз ҳикояҳо ва андешаҳо, яъне наср, қиссаҳо низ ҳастанд. ва ман соли 1993 ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон таҳсил мекардам, аввалин маҷмуаи худро мураттаб кардам бо номи Намози Шабнам. ва тирамоҳи соли 1993 ин маҷмуа дар шаҳри Душанбе ба нашр расид. баъдтар маҷмуаи дигари камина бо номи Гулистони Гӯё, ки иборат аст аз ашъори барои бачагон эҷод кардаи камина, дар соли 2001 ба нашр расид. ҳамин тавр маҷмуаҳои дигари мо бо номҳои Қатраҳои Ашки Ғамсӯз, Ҷоми Ҳанӯз, Аз Субҳ то Чароғ, Ояти Сабзи Нигоҳ, Доғи Қисмат дар солҳои минбаъда ба дасти алоқамандони адабиёт расиданд. Моҳи декабри соли гузашта маҷмуаи нави мо бо номи Аз Биёбон то Борон ба нашр расид аз тарафи Нашрияти Адиб. ва имрӯз боз асарҳое ки эҷод кардаем, шеърҳое ки дорем, агар онҳоро ҳам ба чоп пешниҳод кунем, маҷмуаҳои нави мо низ тақрибан омодаи чоп ҳастанд. ва албатта бояд хонандагон баҳо диҳанд кадоме аз ин маҷмуаҳо беҳтар аст, кадоме ба онҳо бештар писанд омадааст. ва агар муаллиф ин гуна назарро изҳор дорад, шояд мардум онро ҳамчун худситоӣ ё ҳамчун як падидаи нохуб дар изҳори назар қабул карда бошанд. аз ин лиҳоз мегӯем ки қазоват ҳуқуқи баҳо додан ва ихтиёри хонандагони соҳибназар ва борикбин аст.

0: ӯ бо ашъори рангин ва андешаҳои амиқи худ дар рушди адабиёти тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Навиштаҳои Искандари Раҳмон дар чандин нашрияҳои бонуфузи кишвар чоп шудааст. Мавзӯи эҷодиёташ гуногун ва пурмазмун мебошад, чуноне ки дар идома ҳамсӯҳбатамон Искандар Раҳмонӣ зикр намуд.
1: Адабиёт мавзӯҳои ҷовидонии худро дорад ва ин мавзӯъҳо дар ҳар давру замона аз тарафи шоирон, нависандагон ба баррасӣ гирифта мешаванд. Камина бештар ба тасвири зебоиҳои табиат, зебоиҳои зиндагӣ, ба мавзӯи ишқу умеду орзу, ба мавзӯи гиромӣ дошти волидон, эҳтироми падар, эҳтироми модар, дӯст доштани марзу буми аҷдодӣ, муҳаббат ба ватан, ба зодгоҳ ва ҳамчунин мавзӯъҳои иҷтимоӣ ки ҳар замон ин гуна мавзӯъҳо низ ба миён меоянд рӯй овардам. Албатта адабиёт барои баланд бардоштани завқи зебоӣ писандии мардум бояд хизмат кунад ва кӯшиши ҳар як эҷодкор бояд ба он нигаронида шуда бошад ки мардум зиндагиро бештар дӯст доранд. Умед дар дилҳо ҳамеша пойдор бошад, устувор бошад. Аз мушкилоте ки дар рӯзгор, дар ҳар давру замон пайдо шуданаш имкон дорад, натарсанд, наҳаросанд ва бо иродаи мустаҳкам барои ноил шудан ба мураду мақсуди худ кӯшиш кунанд. Адабиёт ҳамин гуна ҳиссиёти наҷибро бояд ба хонандагон, ба алоқамандони каломи баде талқин кунад. Ният дорам ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ватани азизамон як дастовезе омода кунам, яъне аз ҳисоби он шеърҳо, ҳикояҳо ва қиссаҳое ки то имрӯз иҷод кардаам як китоби наве тартиб дода онро ба нашр пешниҳод намоям ва умед дорам то рӯзҳои ҷашн ин китоб омодаи нашр мешавад ва дасти мардум мерасад. Имрӯзҳо болои ҳамин нақшаву ниятҳо кор карда истодаам ва дар баробари ин ба иҷоди шеърҳои нав, ҳикояҳои нав, силсилаи ёддоштҳо банд ҳастам ва агар насиб бошад дар ояндаҳои наздик ин асарҳо, ин навиштаҳои навро низ манзури хонандагон хоҳам кард.
0: сухани адиб ҳамеша чароғи рӯҳи маърифат аст. Ҷомеаи имрӯз низ ба қалами бедоргари нависандагон эҳтиёҷ дорад, зеро маҳз онҳо бо осори худ дар тарбияи насли донишманд, ватандӯст ва худшинос саҳми арзанда мегузоранд. Бигузор сухани аҳли қалам ҳамеша саршори меҳру муҳаббат, ҳикмат ва нури маърифат бошад ва барои ҳар хонандаву шунаванда илҳомбахши рӯҳи неку созанда гардад.

0: Дунё пур аз кашфиёт ва далелҳои ҷолиб аст. Ҳар маълумоти нав андешаро васеъ намуда, шавқи омӯзишро зиёд мекунад. Дар бахши ӯё медонед, чанд далели аҷибу шавқовар пешкаши шумо мегардад.
1: Оё медонед? Оё медонед?
2: Нақши бӯй дар майнаи саг. Оё медонед ки сагҳо ҷаҳонро на бо чашм, балки бо бинӣ мебинанд? Далел. Қисми майнаи саг, ки барои таҳлили бӯйҳо масъул аст, нисбат ба инсон 40 баробар калонтар аст. Саг метавонад бӯйи як қошуқ шакарро дар дохили ду ҳавзи калони шиноварии олимпӣ ҳис кунад. Сагҳо метавонанд вақтро бӯй кунанд. Масалан, онҳо медонанд, ки шумо кай аз кор меоед, зеро бӯи шумо дар хона оҳиста оҳиста кам мешавад ва вақте ки миқдори бӯй ба як дараҷаи муайян расид, саг мефаҳмад, ки шумо ҳозир пайдо мешавед. Хомӯшии мутлақ. Оё медонед ки дар ҷаҳон ҳуҷрае ҳаст, ки касе дар он зиёда аз 45 дақиқа тоқат кардан натавонистааст? Ҷой. Ин лабораторияи Орфил дар Йёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад, ки 99.99% садоҳоро фурӯ мебарад. Чӣ мешавад? Вақте ки садои беруна нест, гӯши инсон ба садоҳои дохили бадан ҳасос мешавад. Шумо метавонед садои ҷараёни хун дар рагҳоятон, тапиши дил ва ҳатто соиши устухонҳоятонро ҳангоми ҳаракат бишнавед. Натиҷа. Ин ҳолат боиси гум кардани мувозинат ва пайдо шудани галлюсинатсия мегардад, чунки майнаи сар бе садои беруна девона мешавад. Ҳаштпо. Се дил ва хуни кабуд. Оё медонед ки ҳаштпо се дил дорад? Ду дил хунро ба ғалсамаҳо ва дили сеюм хунро ба тамоми бадан мекашонад. ҷолибтар он аст, ки хуни онҳо кабуд аст, на сурх, чунки дар таркиби он ба ҷои оҳан мис мавҷуд аст. Майна дар тамоми бадан. Ҳаштпоҳо яке аз боҳуштарин ҷонварони ҷаҳон ҳастанд. Қариб 60% ҳуҷайраҳои майнаи онҳо на дар сар, балки дар пойҳояшон ҷойгиранд. Ин маънои онро дорад, ки ҳар як пои ҳаштпо метавонад мустақилона фикр кунад. Масалан, як пояш хӯрок меҷӯяд, пои дигараш душманро мепояд ва сараш бо кори дигар банд аст. Зарофа. Оё медонед зарофаҳо дар як шабона рӯз ҳамагӣ 10 дақиқа то 2 соат хоб мераванд ва аксар вақт истода мехобанд. Боз як чизи аҷиб, забони зарофа то 50 сантиметр дарозӣ дорад ва рангаш кабуди тира аст. Ин ранг забони онҳоро аз сӯхтани офтоб ҳангоми хӯрдани баргҳо муҳофизат мекунад. Маводи ин саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
3: тоҷикистон эй ватан, эй марзи номусу вафо, эй сарзамини сабз, эй хоки пур аз зар, пур сахо. Шукри обу хоки ту чун оятӣ дорам ба лаб, шукри ишқат, шукри меҳрат, шукри номат, эй ватан, эй ватан.
4: Ҳунарам боло парам, боло парам.

0: санъат забони дилҳост. Он метавонад бетарҷумон эҳсосро ба қалбҳо расонад, инсонҳоро ба ҳам наздик созад ва рӯҳи ҷомеаро бо меҳру муҳаббат ва зебоипарастӣ ғанӣ гардонад. Дар миёни ҳамаи навъҳои санъат, овозхонӣ ҷойгоҳи хос дорад. Суруди хуб метавонад ба инсон умед бахшад ва хотираҳои ширинро зинда гардонад. امروز ما از یک چهره جوانی هنر سخن میگوییم که روح ایجادیشرو با محبت با موسیقی آغاز نموده با مهنتی پیوسته برای رشد استعداد خود تلاش میکند. هر هنرمند روح خود را از قدمهای اولین آغاز میکند. برای رسیدن به صحنه تنها داشتن آواز خوب کافی نیست. آموزش، زحمت، صبر، احترام به استادان و جستجوی همیشگی عامل اساسی موفقیت به شمار میروند. ما همین صفات ها جوانی صاحب استعداد را وادار میسازد که هر روز برای بهتر گردیدن هنر خود کوشش نماید. در این باره اندیشه های همصحبتمون آوازخوان و غالب چندین آزمون ها نکروز عزیزوف رو میشنویم.
1: ман аз навраси аз курсоли зиёд ба мусиқӣ шавқу рағбат доштам. Конкурсҳое ки дар муассиса дар мактабе ки дар ноҳияи Раш таҳсил мекардам аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд ва замони хурдсолӣ бисёре аз сурудаҳои тариқи оинаи нилгур аз устод Саидқул Билолов ва дигар ҳунармандони машҳури кишвар медидам ва ҳамин боис гашт ки ман ба сурудхонӣ пардозам, яъне шавқу ҳавасам дигар бора зиёд гардид. Бояд аввал матни баланд бошад дар суруд ва баъдан оҳанг, ки ба дили шунаванда роҳ меёбад ва муваффақ мешавад. баъд аз хатми донишкади давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи зотусунзода дигар бора идомаи таҳсилро дар консерваторияи миллии тоҷикистон дар зинаи магистратура давом дода истодаам ва таҳсил хеле хуб аст. дар консерваторияи миллии тоҷикистон дар синфи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод Саидқул Билолов таҳсил карда истодаам. ман аз хурдсолӣ ба овозхонӣ шавқу рағбат доштам ва ҳадаф дорам ки то охирин нафас, охирин лаҳзо ба халқу ватани ази хеш хизмат намоям. то ҳол беш аз 125 суруд, зиёд 130 суруд сабт намудам, ки аксарияти онҳо дар мавзӯи ватандӯстӣ, дар мавзӯи пешвои муаззами миллат, модар ватан мебошанд, ки ман аз ин неъматҳои бузург хеле ифтихор мекунам. синфи ҳафтум мехондам, ки аввалин бор ба саҳна баромадам ва ҳамин хел дар чорабиниҳо аз минбарҳои хурд то минбарҳои бузурги фарҳанги ҳунарнамоӣ кардам. барои муваффақ шудан пайваста бояд кор ва фаъолият кард. азбаски мо дар соҳаи санъат, фарҳанг кору фаъолият дорем, бояд ҳарчи бештар аз сурудҳое, ки аз матнҳои бисёр ҳам баланд, ки имрӯз бисёр шоирони тавонои мо меофаранд, эҷод мекунанд, мо албатта аз онҳо суруд сароем, ба оҳанг дарорем ва бозхонӣ намоем, то дар дилу дидаи мардуми мо ҷой гиранд. ва аз устод Акашариф Ҷураев, аз устод Абдулло Назиф ва ғайраҳо бисёр ҳам гӯш мекунам. дар нақша аст, ки ба дигар давлатҳо сафари ҳунарӣ намоям ва дар ҳамин соли 2026 дар нақша аст, ки консерти аввалини худро барпо намоям, баргузор намоям. дар нақша аст, ки дар ноҳияи Раш консерти аввалини худро баргузор намоям. чӣ гунае ки асоссузори сурудвадати миллии пешвои муаззами миллат Тарим Али Раҳмон дар тавони баромадҳои худ қайд менамояд: ҷавонон ояндаи давлату миллат ҳастанд ва мо низ ҷавонон ба бовари пешвои муаззами миллат содиқ бошем ва ҷавобан бо ҳама ин ғамхӯриҳои пешвои муаззами миллат барои боз ҳам пешрафту шукуфотар гардидани ватани азизи хеш камари ҳимат баста ҳамеша барои ватану барои ин миллати азизи хеш хидматгузор бошем.
0: ҷавонони соҳиби истеъдоди кишвар бо нерӯи созандаи худ дар пешрафти фарҳанги миллӣ саҳм мегузоранд. онҳо бо эҷодиёти нав, эҳтиром ба суннатҳои миллӣ ва ҷустуҷӯи услуби хоси худ фарҳанги тоҷикиро боз ҳам ғанӣ мегардонанд. ин нерӯи созанда на танҳо дар саҳна, балки дар тарбияи завқи зебоипарастии ҷомеа низ нақши муҳим дорад.

мо таманно мекунем ки ҷавонони соҳибзавқ аз ҷумла овозхони ҷавон Некрӯз Азизов дар роҳи эҷодӣ ҳамеша комёб бошад бо таронаҳои тоза дилҳои шунавандагонро шод гардонад илҳоми бепоён дошта бошад ва бо ҳунари худ барои рушди фарҳанги миллии тоҷикистон саҳми арзанда гузорад ҷавононро месозад ки баҳри ободии кишвар саҳмгузор бошанд ва барои ободии миллати худ масъулият пазир гарданд

0: субҳ оғози умед, оғози зиндагӣ ва лаҳзаест, ки инсон бо орзуҳои нав қадам ба рӯзи тоза мегузорад. Бигзор нури офтоб ҳамроҳи худ ба ҳар хонадон гармӣ, меҳру муҳаббат ва файзу баракат оварад. Ватан бо одамони меҳнатдӯст, дилсоз ва меҳрубон зебост. Пас биёед ҳар субҳро бо ниятҳои нек, бо меҳри ватан ва бо эҳтироми якдигар оғоз кунем. шунавандаи азиз, шумо ҳамакнун барномаи Насими субҳро мустақиман мешунавед ва мо орзу мекунем, ки имрӯз барои ҳар яки шумо рӯзи пур аз хушхабарӣ, саломатӣ ва комёбиҳо бошад. Бо мо бимонед, зеро ки ин субҳ низ боз ҳам дар барнома якҷоя бо ҳам дар иртибот ҳастем ва кӯшиш мекунем, ки субҳи зебои ватанро якҷоя бо ҳам хуб истиқбол бигирем ва боз ҳам, яъне ки фикр карда бошем, ҷаҳони маънавии худро боёғанӣ гардонем ва якҷоя ба саволҳо, яъне ки ҷавоб гуфта бошем. Ва чаро ки мегӯянд, ки илмат ба амал чуёр гардад, қадри ту яке ҳазор гардад, ва ё ин ки донишан дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама баъд бар тани ту ҷавшан аст. Ва дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими субҳ мустақиман идома дорад ва имрӯз сешанбе аст, 30 июни соли 2026 мелодӣ, ва тӯли чанд лаҳзаи дигар бо шумо ҳастем. Ман Суҳайли Ғоибзода ва коргардони барнома Эмомалӣ Зиёев. Баъд аз як лаҳза бармегардем. бале шумодои азиз, барномаи Насими субҳ мустақиман идома дорад ва гуфтем, ки аллакай шунавандаҳои мо шояд пай бурданд, ки боз ҳам мо дар бахши, яъне ки саволу ҷавоб қарор дорем. Ба ҳамин хотир ин субҳ низ якчанд саволҳои ҷолибу шавқоварро интихоб кардем, то бо шумо дӯстони азиз дар иртибот бошем ва якҷоя фикр кунем ва ба саволҳо, яъне ки посух гуфта бошем. Ва агар шунавандаҳои мо омода бошанд, мо инҷо саволи навбатиро мехонем ва зангҳои шуморо, дӯстони азиз, интизор ҳастем. Ва айни ҳол мисраҳои шеърие, ки ман айни ҳол қироат мекунам, шумо бигӯед, ки ба қалами кадом адиб тааллуқ доранд. Хуб, мисраҳои шеъри чунин аст: дил чун муте гашт, чароғи назар шавад, фарзанди нек ҷойнишини падар шавад. دل چون متگش چراغی نظر شود، فرزند نیک جاینشینی پدر شود. بگوید که این مصرهای خیلی معروف و مصرهایی که واقعا هم بسیار در خود معنی های زیاد رو نفته است، با قلم کدام ادیب تعلق دارد. 2760 و 2760 رقمی ما فعال است و اینجا علاقه کارگردانی شورا دارد که خوب شنونده در خط تماس است. میشنویم و میبینیم که شنونده ما چگونه جواب پیشنهاد میکند. الو، درود به شما.
1: الو،
0: سلام علیکم، صبح بخیر.
1: سلام علیکم کارمندان ایرج تلکسان، صبح روزتان بخیر.
0: سلامات و سربلند باشید.
1: شنونده دائم احرام است،
0: بخیر باشد. خوب، مرحمت احرام، جواب شما چی است؟
1: سوال مثلا من اینستروید را شنیدگی هستم از استاد محیدین غازیوف و من راستیگر نمیدونم که شاعرش کی باشد، یعنی کلاسیک یا اینکه معاصر است.
0: یعنی که
1: واریانت
0: البته ما بخاطر شاندا اینجا ما چند، یعنی که واریان نیز داریم، یعنی که لایق شیرالی، حافظ شیرازی و یا عنصر مالی کیکاووس.
1: خب من همین واریانت دویم رو انتخاب میکنم،
0: حافظ شیرازی. خواجه حافظ، یعنی که تخمینا میگوید که حافظ شیرازی هم همین مصرها رو گفته است.
1: بسیاری همین غزل های حافظ بسیار هم روان است و تمام حافظان هنرمندان بیشتر از همین غزل های حافظ شیرازی و اینچنین استاد رودکی از تمام همین شاعران استفاده میبرند. بیشتر من با کلاسیکی سر و کار دارم، فقط همین شاعران کلاسیک من انتخاب میکنم حافظ شیرازی را.
0: بله، اینه که گفتیم که دل چون موته گشت، چراغ نظر شود، فرزند نیک جای نشینی پدر شود. این مصرای شعری با قلم حافظ شیرازی تعلق ندارد. چنانده اینه که خب به هر حال саломат бошед. Хуб, шунавандаи мо кӯшиш карданд, яъне ки пеш аз ҳама кӯшиш карданд ки занг зананд ва ба ҳар ҳол яъне ки ҷавобро тахминӣ интихоб карданд ва яъне ки ҷавоб нодуруст буд. Гуфтем ки дил чун моте гашт, чароғи назар шавад, фарзанди нек ҷойнишини падар шавад. Бигӯед ки ин мисрои шеърӣ ба қалами кадом адиб тааллуқ дорад? 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва ин ҷо бозам коргардон мегӯяд ки шунавандаҳои дигар дар хатти тамос ҳастанд. хуб бо ҳам мешунавем ва ҷавобро мебинем ки чӣ гуна аст. Ало, дуруд ба шумо. Ало, салом алайкум. Хуб, шунавандаҳо низ яъне як каме сабр намекунанд ки мо ба онҳо вақт дода бошем ва хуб боке надорад. Боз ҳам шунавандаҳо дубора занг мезананд ва пайваст мешаванд ва бовар дорем ки ҳатман ин мисрои шеърӣ яъне ки шунавандаи мо занг мезанад ва мегӯяд ки ана мисрои шеърӣ ба қалами кадом адиб тааллуқ дорад. 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва тон яъне ки гуфтем ки мисраҳо хеле маъруф ҳастанд ва ҳатман ки шунавандаҳои мо занг мезананд ва ҷавоби дурустро пешниҳод мекунанд. Ало, салом алайкум.
2: Салом алайкум, ман аз ноҳияи Рӯзакӣ Абдуллои дӯст. Ин мисраҳо ба қалам қайдҳои насабӣ тааллуқ доранд.
0: یعنی که دل چون متگش چراغی نظر شود، فرزند نیک جای نشینی پدر شود. اینجا ما چند وریان نیست پیشنیاد کردیم، شاید شما جواب خود را عوض میکنید.
2: نه،
0: چگونه شما با این یعنی که تا کجا با این جواب خود شما باوری دارید؟ در کجا این را خونده بودید؟
2: من خودم معلم زبان و ادبیات هستم، ادیب. الو،
0: мо шуморо мешунавем. Бале, яъне ки ҷавоби охирони шумо ин яъне ки саъидои насафӣ аст.
2: Бале, бале, саъидо.
0: Хуб, воқеан ҳам ин мисрои шеърӣ ба қалами саъидои насафӣ тааллуқ дорад ва шумо гуфтед ки муаллими забон адабиёт ҳастед. Пас мо наметавонем бигӯем ки яъне ки ин ҷавоби шумо нодуруст аст ва воқеан ҳам ҷавоби дурустро шумо пешниҳод кардед.
2: Афарин. Ташаккур.
0: Саломат бошед, барори кор ба шумо. Ва шунавандаи азиз, барномаи Насими субҳро мустақиман идома медиҳем ва гуфтем ки мақсад аз ин бахши мо ин яъне ки дар он аст ки мо яъне ки ҳар рӯз фикр карда бошем, ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонем, кӯшиш кунем ба саволҳо яъне ки ҷавоб гуфта бошем ва воқеан ҳам мегӯянд ки такрор модари дониш аст ва дар ҳоле ки мо такрор мекунем, яъне ки ҳар субҳ бо яъне ки бо сари тоза фикр мекунем ва воқеан ҳам ин дара намин донишу зеҳни мо таъсири хуб мерасонад. ва инҷо боз ҳам хуб саволи дигарро ман пешниҳод мекунам ва баъдан як суруд мешунавем ва баъдан боз барномаро мустақиман идома медиҳем. мисраҳои шеъри навбатӣ чунин аст. бигӯед ки ҳамин мисраҳои шеъри ба қалами кадом адибаи форсу тоҷик тааллуқ дорад. мисраҳои шеъри чунин аст. ман маҳастиам аз ҳама хубон шуда тоқ, машҳур ба ҳусн дар хуросону ироқ. ای پوری خطیبی گنجه از بحر خدا، مگذار چونیم بسوزم از درد فراق. یعنی که بگوید که نمیم مصرهای شعری با قلم کدام ادیبه فارس و تاجیک تعلق دارد. من مهستیم از همه خوبان شده تاق، مشهور به حسن در خراسان و عراق. ای پوری خطیبی گنجه از بحر خدا، مگذار چونیم بسوزم از درد فراق. 2760 و 2760-20 رقم ما فعال است شنوندگان عزیز و بگویید که نمیسرای شعری با قلم کدام ادیبه فارس و تاجیک تعلق دارد و تا وقتی که شنونده های ما زنگ میزنند و با سوال جواب درست پیشنهاد میکنند یک سرود میشنویم و بعدا برمیگردیم بازم برنامه را مستقیما ادامه میدهیم.

0: ҳукумати Тоҷикистон имконият дод, то тадқиқотҳои илмии васеъро ба амал биёранд. Таъсиси комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имконият дод, ки корҳои илмӣ хусусан бо забони давлатӣ, бо забони тоҷикӣ анҷом дода шаванд. Ва имрӯз ки мо комиссияи олии аттестатсиониро дар мамлакат дорем, комиссияи олии аттестатсионии худро дорем ва рисолаҳои илмиро метавонем бо забони давлатии худ таҳия кунем, ин ҳам бисёр аҳамияти калон дорад дар рушди илми тоҷик. Пажӯҳиши арзишҳои миллӣ, гузаштагони мо ки аз худ як мероси бисёр ғанӣ боқӣ гузоштанд ва барои ҳифзи арзишҳои миллии тоҷикистон ва муаррифии он дар арсаи байналмилалӣ чунин як истиқлоли миллӣ, чунин як шароитҳои хуб мода бисёр зарур буд. ва хушбахтона 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин шароитро барои илм фароҳам овард.
1: واقعاً هم علم چراغی راهنمای بشریت و عامل مهمی پیشرفت جامعه ارزیابی می‌گردد. از این رو تأسیس آزمایشگاه‌های معاصر، مرکزهای اینوواسیونی در خود را برای جوانان علم دوست باز نمود. این چونین در این دوره ده‌ها مؤسسه‌های علمی فعالیت خود را گسترش داده، صدها پژوهش‌های ارزشمند نیز انجام داده شدند. شکوه و جلال استقلال و وحدت سرتاسری بود که علم روشنی خود را در قلب هر یک جوان دانش دوست جای کرده توانست. در سال‌های صاحب استقلالی آکادمی ملی های تاجیکستان نیز فعالیت پرثمر خود را به راه مانده، عالمان جوان این بارگاه علم و معانی با یک قطار دستاوردهای چشمرس نائل گردیدند. با افتتاح آزمایشگاه های زمانوی کارهای تحقیقاتی محققان جوان جانو گردیدند و صف نسل جوان معرفت پرور به مراتب زیاد گردید. افزود در ادامه مصاحبمان ستاره عبدالمین زاده کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان و علاوه نمود که
0: шароити кор дар муассисаҳои илмии тадқиқотӣ беҳтар гардиданд, хусусан дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон ки мо қарор дорем. Инҷо ҳамасола даҳҳо озмоишгоҳи илмӣ дар академияи миллии тоҷикистон ифтитоҳ ёфтанд, хусусан дар ҳамин соли 2025-26 низ дар академияи миллии тоҷикистон як қатор озмоишгоҳҳо барои гузарондани тадқиқотҳои илмӣ хусусан барои олимони ҷавон ифтитоҳ бахшида шуд ва як қатор озмоишгоҳҳое ки барои корҳои илмии тадқиқотӣ лозим буданд, онҳо аз таъмир бароварда шуданд, ки ҳамаи инро мо аз файзу баракати пеш аз ҳама истиқлолати давлатӣ медонем. зеро агар ҳамин истиқлол набошад, ваҳдат набошад, оромию осоиши мамлакат набошад, ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат набошад, мо наметавонистем ба чунин муваффақиятҳо ноил гардем. пешвои муаззами миллат дастур доданд барои бунёди маркази байналмилалии наврӯз ва дигар марказҳои ҳаётан муҳим барои рушди илми тоҷик ва ҳифзи фарҳанги миллӣ. дар ин доира низ дар ҳамин давра чӣ қадар осори илми айни ҳол олимони мо таҳия карда истоданд, кӯшиш карда истоданд, ки дар рушди илми тоҷик, ки пеш аз ҳама барои масалан ҳифзи арзишҳои миллии мо бисёр муҳим аст, як шароити хуб ба вуҷуд биёяд. албатта дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон, ки институтҳои тадқиқоти илми тадқиқоти зиёд дорад, дар даврони соҳиби истиқлолӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст, ки он на танҳо барои рушди илмҳои ҷамъиятшиносӣ, ҳамзамон илмҳои дақиқ, табиӣ, риёзӣ, техника, технология. имрӯзҳо дар тамоми самтҳо олимони академияи миллии илмҳои тоҷикистон тақия ба он шароите ки истиқлоли давлатӣ фароҳам овардааст кӯшиш карда истоданд, ки дар пешрафти илм саҳм гузоранд.
2: иқтибос аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо аҳли илми кишвар. боварӣ дорам ки олимони мо чун ҳамеша рисолати худро дар назди миллату давлат бо садоқати баланди ватандорӣ иҷро намуда, дар ҳифзи дастовардҳои истиқлол, муқаддасоти миллӣ, таҳкими хотираи таърихию фарҳангии миллати тоҷик ва муаррифии шоистаи ватани азизамон Тоҷикистон саҳми арзишманди худро мегузоранд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар давоми 35 соли соҳиби истиқлолӣ Тоҷикистон воқеан ҳам дар роҳи рушди илму маориф қадамҳои устувор гузошт. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии олимон, таҳкими марказҳои илмӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав тадбирҳои муҳимро роҳандозӣ намуданд. аз ин имкониятҳо олимони академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

0: истифода бурда дониш ва малакаи худро комил менамоянд, ки ин шоистаи таҳсин ҳам ҳаст. Таи солҳои охир метавон марҳилаи рушди технология ва навоварӣ номид. Хушбахтона барои ҷавонони тоҷик ҳукумати кишвар як қатор озмунҳоро роҳ андозӣ намудааст, ки ин заминагузорӣ мекунад барои рушди солиму зеҳнии ҳар як ҷавони ҷӯяндаи илму дониш. Иброз медорад мусоҳибамон.
1: Озмунҳои зиёд вобаста ба технологияи муосир дар илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ, бо сифати хуб баро омодани озмунҳои илм фурӯғи маърифат ва дигар озмунҳое, ки мусоидат мекунанд барои рушди илми тоҷик, айни ҳол талошҳои зиёд рафта истодааст ва мо умедвор ҳастем, ки истиқлоли давлати минбаъд низ дар ҳифзи он ҳамаи олимони кишвари мо саҳмгузор мекарданд ва албатта ҳамаи он пешрафт, тараққиёт, рушди илми тоҷикро пеш аз ҳама ман аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ мебинам. Зеро ҳамин истиқлол аст, ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ буд, ки шароитҳо беҳтар гардиданд ва ҳамзамон бояд ғамхориҳои албатта падаронаи пешвои муаззами миллатро фаромӯш накунем, ки дар сиёсати хиратмандонаи худ ба илму маориф бисёр як таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа доранд ва ҳамин таваҷҷӯҳ ва ҳамин ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ айни ҳол имконият дод, ки илми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардад ва ба тарзи назаррас рушд кунад. албатта ҳамаи ин дар 35 соли истиқлолият ба анҷом расонида шуд. инҳо бисёр фараҳбахш ҳастанд, бисёр натиҷаҳои шоистаи таҳсин ҳастанд, аммо ман фикр мекунам ҳамакнун аз 35 солагии истиқлолият оғоз ёфта боз марҳилаи рушди бо муваффақияти илми тоҷик шурӯъ мегардад. яъне ки марҳила ба марҳила оянда бошад ҳамин истиқлолияти давлатӣ, мо метавонем ки илми тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ дар сатҳи зарурӣ муаррифӣ намоем.
2: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои тоҷикистон.
0: бояд гуфт, ки маҳз дар ин замон ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ густариш ёфта, олимони тоҷик ба марказҳои бонуфузи илмии ҷаҳонӣ робитаҳои судманд барқарор намуданд. ин ҳамкориҳо ба баланд бардоштани сатҳи дониш, мубодилаи таҷриба ва татбиқи дастовардҳои нави илмӣ замина мегузорад, ки ин қадамҳои устувори рушди илми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб меёбад. бо хушнудӣ гуфта метавон, ки ҷавонони тоҷик дар конференсияҳои байналмилалӣ олона ширкат варзида ба дастовардҳои илмии худ нуфузи кишварамонро баланд мебардоранд, ки ин ҳам аз шукӯҳу ҷалоли истиқлоли ватан шаҳодат медиҳад.
1: амасолат ҷумҳурии тоҷикистонро пойгоҳҳои байналмилалӣ муайян менамоянд, ки аз нигоҳи пешрафти илм дар кадом зинаҳо қарор дорад. албатта ҷумҳурии тоҷикистон дар 35 соли истиқлолияти давлатӣ ҳамасола зина ба зина дар арсаи байналмилалӣ аз нигоҳи илмии нишондодҳои сомонаҳои байналмилалӣ далели он аст, ки масалан рушд карда истодааст. робитаҳои илмӣ то замони истиқлол дар кадом сатҳ қарор доштанд ва айни ҳол дар замони соҳибистиқлолӣ чӣ қадар шароитҳо ба миён омад, ки олимони тоҷик метавонанд дар арсаи байналмилалӣ имконият пайдо намуданд дар созмонҳои бонуфузи байналмилалии дунё, ки илми тоҷикро муаррифӣ кунанд. ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама бо талошҳои пешвои муаззами миллат дар созмони милали муттаҳид дар даврони истиқлол гузоришҳо кард, хусусан наврӯз байналмилалӣ гардид, вақте ки ёдгориҳои саразм ба ин феҳристи бонуфуз ворид карда шуданд, ё ки масалан чакан ё ки дигар арзишҳои моддию маънавии миллати тоҷик вақте ки дар арсаи байналмилалӣ аз ҷониби ин созмони бонуфуз пазирифта шуд, ман фикр мекунам ин қадамҳои устувортарини рушди илми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ҳаст.
3: барномаи шукӯҳи истиқлол
4: аз радиои тоҷикистон.
0: имрӯз барои омӯзиши илму муосир тамоми имкониятҳо барои аҳли илму адаб фароҳам гардидаанд, зеро ки маҳз истиқлоли ватан ва фазои амну суботи ҷомеа боис гардид, ки тоҷикистон мавқеи устувори худро дар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пайдо намояд. ҳамин аст, ки дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон ба хусус олимони ҷавон ба ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ омодагиҳои ҷиддӣ дида истодаанд. нашри китобҳо, дифои рисолаҳои илмӣ дар арафаи ба итмом расӣ мебошад, ки ин ҳам дастоварди илмии олимони лаёқатманду бо истеъдод маҳсуб меёбад.
1: Олимони бисёри мо барои анҷом додани таҳқиқотҳо дар даврони истиқлолият шароит фароҳам овард, ки олимони ҷавон ба хориҷи кишвар сафар кунанд. Миқдори зиёди муҳаққиқон, донишҷӯён ва дигар ҷавонони тоҷик шароитҳои бисёр хуб фароҳам овард, ки миқдори зиёди он аз ҳисоби ҷавондухтарон ба хориҷи кишвар барои омӯзиши илм, дониш, савод сафар баргарданд ва ҳамасола низ дар вохӯриҳои худ пешвои муаззам мерад. Ин нуқтаро қайд менамам, хусусан дар рӯзи дарси сулҳ, ки барои омӯхтани илм ҷавонони мо дар даврони сависолӣ бисёр имкониятҳои фароғ доранд. ба кадом кишваре ки мехоҳанд рафта илми пешрафтаи дунёро меомӯзанд ва онро дар ояндаи худ масалан татбиқ мекунем. Агар аз ин нуқтаи назар таҳлил кунем, яъне ки дар арсаи байналмилалӣ дар даврони сависолӣ ҷумҳурии тоҷикистон илми тоҷик тавонист ҷойгоҳи худро пайдо кунад. Маҳз даврони сависолӣ боис гардид, ки ҷумҳурии тоҷикистон мавқеи устувори худро дар рейтингҳои байналмилалӣ нишон диҳад. Омодагиҳо ба 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои қаблӣ оғоз шудааст ва дар Академияи миллии илмҳои тоҷикистон хусусан олимони ҷавон барои ин ҷашн омодагиҳои ҷиддӣ гирифта истоданд ва нашри китобҳо, натиҷаҳои тадқиқотҳои илмии онҳо дар назар дошта шудааст. Як қатори онҳо аллакай чоп гардиданд, як қатори дигари онҳо дар мавриди чоп ҳастанд ва он ихтироотҳое ки аз ҷониби баъзе институтҳои илмии тадқиқоти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҳз ба ифтихори 35 солагӣ анҷом дода шудааст, онҳо аллакай дар намоишгоҳҳои гуногун имрӯзҳо намоиш дода шуда истоданд. Ҳамаи ин дастовардҳое ки мана тӯли 2-3 соли охир олимони ҷавони Академияи миллии илмҳои тоҷикистон талош варзида истоданд, ки ба онҳо ноил шаванд, маҳз ба хотири таҷлили шоистаи ҳамин 35 соли истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва ман итминон дорам, ки то охири ҳамин сол аллакай шумораи зиёди корҳои илмии тадқиқоти, натиҷаҳои корҳои тадқиқоти олимони ҷавон рӯи кор меояд ва ҷомеаи тоҷикистон аз он бархурдор мегардад. Ҳамзамон олимони ҷавони мо дар бисёр озмунҳои ҷумҳуриявӣ, озмунҳои сатҳи байналмилалӣ имрӯзҳо ширкат варзида истоданд ва сазовори диплому сертификатҳои сатҳи байналмилалӣ гардида истоданд, ки маҳз ҳамаи ин дастовардҳо, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ аст ва ба ҳамин ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида мешавад.
5: иқтибос аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо аҳли илми кишвар. имрӯз замоне фаро расидааст, ки мо бояд беш аз ҳар вақти дигар зираку ҳушёр бошем, давлатдории миллии худ ва манфиатҳои давлату миллатамонро ҳимоя намоем. амнияти давлат ва ҷомеа, сулҳу субот ва ваҳдати миллиро ҳамчун пояи устувори давлати озоду соҳиб ихтиёрамон эҳтиёт ва ҳифз кунем. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
0: воқеан ҳам таърихи 35 соли соҳибистиқлолии тоҷикистон собит месозад, ки илм бо вуҷуди ҳама мушкилоту озмоишҳо роҳи душворро идома додаву медиҳад. имрӯз олимони тоҷик бо меҳнати созанда ва тадқиқоти арзишманди худ дар пешрафти давлат саҳми босазо мегузоранд. аз ин рӯ рушди илмро метавон яке аз дастовардҳои муҳимтарини даврони соҳибистиқлолӣ арзёбӣ намуд, зеро маҳз илм ояндаи дурахшони миллат ва кафили пешрафти тоҷикистони азиз маҳсуб меёбад. бо умеди пояндагӣ сулҳу истиқлоли меҳан ва барномаи шукӯҳи истиқлол ҳусни анҷом мебахшем. бо шумо будем тӯли ин лаҳзаҳо муҳаррир Ситораи Шариф, коргардон Асоби Юсуф. то барномаҳои баъдӣ саодатманду сарбаланд бошед.

0: Радиои Тоҷики Сурро дар роҳияи Рушон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед шоимзода дар ҷаласаи машваратии вазирон ки дар доираи вохӯрии дуюми машваратии ҷонибҳои манфиатдори форуми 11-уми ҷаҳонии об дар ҷидда баргузор гардид иштирок ва суханронӣ намуд зимни баромад муовини якуми вазир таъкид намуд ки имрӯз масъалаи об аз доираи масъалаҳои экологӣ берун рафта ба яке аз афзалиятҳои стратегии рушди устувор мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим амнияти энергетикӣ ва озуқаворӣ ҳифзи гуногунии биологӣ ва таҳкими сулҳу субот табдил ёфтааст дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар доданд дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон дар шаҳри душанбе варзишгоҳи миллӣ барои 30,000 тамошобин ҳамчун тӯҳфаи ҷашнии ҳукумати мамлакат ба варзишкарон ва дӯстдорони футбол ба истифода дода мешавад дар ин хусус президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми шодбошӣ ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол иброз намуданд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки таъсиси мактабҳо ва академияҳои футбол ҷорӣ намудани барномаҳои омӯзишӣ ва татбиқи низоми лицензия закунонии клубҳо дар доираи талаботи конфедератсияи футболи осиё ба баланд гардидани сифати омодагии варзишгарон мусоидат мекунад имрӯз футболи тоҷик дар марҳалаи рушди устувор қарор дорад шуруъ аз пагоҳ то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисми а ва б барои довталабон дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирии номнависшуда баргузор мегардад дар ин хусус аз маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ба иттилои манба даври якуми имтиҳонҳои қисми а ва б дар 55 маркази имтиҳонӣ оғоз шуда то 10 июл идома меёбад марказҳои имтиҳонӣ барои даври якум дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 шаҳру ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ ташкил карда мешавад дирӯз дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омори шаҳри ваҳдат таҳти унвони 10-солаи байналмилалии сулҳ ба хотири наслҳои оянда иқдоми таърихии тоҷикистон барои ояндаи башарият ҳамоиши илмӣ баргузор гардид директори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омори шаҳри ваҳдат исломбек зоирзода иброз намуд ки ташаббуси навбатии тоҷикистон идомаи мантиқии сиёсати сулҳпарварона ва башардӯстонаи роҳбарияти олии мамлакат ба ҳисоб рафта боз як қадами муҳими кишвар дар самти таҳкими сулҳ субботи ҷаҳонӣ мебошад дар ин бора аз муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омори шаҳри ваҳдат иттилоъ доданд аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад дар ин хусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳанд фестивал бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир мегардад дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон сарвинозӣ сайдалӣ
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво 31-33 дараҷа гарм хоҳад шуд дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 17-22 метр дар як сония вазида хокбори ба амал меояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ 30-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ муддат меборад эҳтимолан раду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 13-18 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо ҳавои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба малояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 27-32 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйир ёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 16-21 дараҷа гарм мешавад.
3: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
5: Таваҷҷӯ. Дарди таҳаммулнопазирӣ ва пошхӯрии оилаҳоу бесарпаноҳ мондани кӯдакон.
6: Ҳамин шакли муносибати нодуруста.
7: Ҷанг ҷанҷол занам.
8: Барои чӣ ту ба хонаи шаҳрат
5: қурбонии ғаразу бадбинии идея аз волидон гардидани тифлони бегуноҳ.
9: Болағат ба ҷигар мезанад.
10: Ҳурмат ба хиштабори ман худам.
11: Занам беҳурмати кард.
5: Тарбияи фарзанд ё волидон.
12: Вақте ки вай оилаи солим.
13: Ба мушоҳида мерасад ки бисёри аз
5: чӣ бояд кард то фарҳанги оиладорӣ баланд шавад. برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده.
14: طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
15: رادیو سیاحت.
16: آشنایی با موزه های سیاحی، شهرهای قدیمه، کوشک و قلعه ها.
15: رادیو سیاحت
16: سفر به خاطر آموزش، ورزش، فراغت و طبابت.
15: برنامه رادیو سیاحت
16: از رادیو تاجیکستان.
17: بعضی مکان‌ها نه تنها با طبیعت زیبایشان، بلکه با تاریخ کهن و موزه‌های تماشابابشان دل‌ها را تسخیر می‌کند. یکی از چنین گوشه‌های دلفریب تاجیکستان، ناحیه زیبا منظری شهرستان است. مکانی که کوه‌های سر به فلک کشیده، درختان همیشه سبز، هوای مصفا و یادگاری‌های تاریخی آن هر مهمان را شیفته خود می‌سازد. امروز در برنامه رادیو سیاحت ما به ناحیه شهرستان سفر می‌کنیم. ناحیه کوهساری که با طبیعت اینا تکرار و تاریخ بیش از 3000 ساله خود شهرت دارد. درود میگویم به شما شنوندگان عزیز. پیشنهاد شماست برنامه رادیو سیاحت در تهیه زیاده محجوبی رو و کارگردانی جانی بکی ایدی بک. شهرستان ناحیه نزدیکوهی به حساب رفته بیش از نصف حدود آن را قطارکوها تشکیل می دهند. این ناحیه از جانب جنوب و شرق با ناحیه استرافشان، از شمال و غرب با ناحیه عینی و از جنوب و غرب با همسایه کشوری ما ازبکستان همسرحد می باشد. کوههای شهرستان با درختان همیشه سبز زرافشان پوشیده شده است. هوای صاف و گوارا، طبیعت سبز و دلفریب و اقلیم معتدل آن برای رشد ساحه سیاحی نیز شرایط مساعد فراهم آورده. مسافه از مرکز ناحیه تا شهر دوشنبه 240 کیلومتر و تا مرکز ولایت سغد شهر خوجا

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ба пайвастагӣ чун ҷаҳон рой кард, дили ҳар касе меҳрро ҷой кард. чу хоҳад гусистан набоядш гуфт, бибурад сабук ҷуфтро ӯ зе ҷуфт. гусистанш пайдову бастан ниҳон, ба ину ба он аст худи ҷаҳон.
0: зе шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Таърихи мусиқии тоҷик. Китоби таърихи мусиқии тоҷикӣ Аслиддин Низомӣ таърихи мусиқии халқи тоҷикро аз давраҳои қадимтарин то аввали асри 20 фаро мегирад. Муаллиф бо такя ба сарчашмаҳои зиёди таърихӣ, аз ҷумла дастхатҳои марбут ба мусиқӣ ва само, нақши мусиқиро дар фарҳангу фарии миллати тоҷик равшан баён намудааст. Ин асар зери назари профессор Султонали Худойбердиев ва номзади илми таърих Баҳринисо Қобилова ба таб расидааст ва он барои устодон, донишҷӯёни донишкада ва коллеҷҳои санъат, фарҳангшиносон, адабиётшиносон, муаррихон ва доираи васеи хонандагон манбаи муфид ва арзишманд маҳсуб меёбад. Китоби таърихи мусиқии тоҷики Аслиддин Низомӣ соли 2014 бо тавсияи мушовараи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи нашриёти адабиёти бачагона дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Шоимзода дар ҷаласаи машваратии вазирон, ки дар доираи вохӯрии дуюми машваратии ҷонибҳои манфиатдори форуми 11-уми ҷаҳонии об дар Ҷидда баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. Зимни баромад муовини якуми вазир таъкид намуд, ки имрӯз масъалаи об аз доираи масъалаҳои экологӣ берун рафта, ба яке аз афзалиятҳои стратегии рушди устувор, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, амнияти энергетикӣ ва озуқаворӣ, ҳифзи гуногунии биологӣ ва таҳкими сулҳу субот табдил ёфтааст. Дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар доданд. Дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе варзишгоҳи миллӣ барои 30,000 тамошобин ҳамчун тӯҳфаи ҷашнии ҳукумати мамлакат ба варзишкарон ва дӯсторони футбол ба истифода дода мешавад. Дар ин хусус президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол иброз намуданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки таъсиси мактабҳо ва академияҳои футбол, ҷорӣ намудани барномаҳои омӯзишӣ ва татбиқи низоми лицензия закунонии клубҳо дар доираи талаботи Конфедератсияи футболи Осиё ба баланд гардидани сифати омодагии варзишгарон мусоидат мекунад. Имрӯз футболи тоҷик дар марҳалаи рушди устувор қарор дорад. Шуруъ аз пагоҳ то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисми А ва Б барои довталабон дар марҳалаи асосии ба қайдгирии номнависшуда баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои манба, даври якуми имтиҳонҳои қисми А ва Б дар 55 маркази имтиҳонӣ оғоз шуда, то 10 июл идома меёбад. Марказҳои имтиҳонӣ барои даври якум дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 шаҳру ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ ташкил карда мешавад. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. از زیر آفتابی سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
3: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان است.

ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. Ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. تاجیکم مسرور خواهی شد، در جهان مشهور خواهی شد.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Таври қаблан иттилоъ додем, дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз оғоз гардид, ки он то 2 июл идома меёбад. Дар ин хусус аз Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Самти фаъолияти фонди иқлими сабз ба маблағгузории лоҳияҳо барои коҳиш додани партовҳои газҳои гулхонаӣ, аз ҷумла гузариш ба энергияи барқароршаванда, мутобиқшавӣ ба иқлим, дастгирии давлатҳо ки аз хушксолӣ, обхезӣ, баландшудани сатҳи ба обшавии пиряхҳо осеб мебинанд равона карда шудааст. Тибқи иттилои агенти омори назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз моҳҳои январ то апрели соли равон ба Тоҷикистон 439,4000 шаҳрванди хориҷӣ ворид гардидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 70,7000 нафар ё 19,2% зиёд мебошад. Аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ 371,3000 нафарашон ба ҳайси сайёҳ ворид шуданд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 20,9% зиёд мебошад. Тоҷикистон дар шохиси нави ҷаҳонии ҳуқуқи кӯдакон дар байни 194 кишвар ҷои 92-умро ишғол кардааст. Ин радабандии ҳамасола аз ҷониби бунёди ҳолландии Kids Rights дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи Erasm нашр шуда, кишварҳои иштирокдори Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи ҳуқуқи кӯдакро аз рӯи 5 меъёр: зиндамонӣ, тандурустӣ, маориф, ҳифз ва муҳити мусоид арзёбӣ мекунад. Дар ин хусус агентии Азия Плюс хабар нашр кардааст. марҳалаи плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 бо ноумедиҳои муддаиён, ҳангомаҳо ва муборизаҳои шадид оғоз шуд. Канада бо голи ягона дар охири бозӣ таърих сохт. Бразилия пирӯзиро дар дақиқаҳои вопасин дар мубориза бо Ҷопон ба даст овард ва қаҳрамони чаҳоркаратаи ҷаҳон Олмон аз ҷониби Прагвай дар силсилаи пенальти аз мусобиқа берун шуд ва Марокаш пас аз як бозии пушида Нидерландро шикаст дода роҳати даври навбатиро соҳиб шуд. шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
2: аввалин бозии марҳилаи плей-офф Канада ва Африқои Ҷанубӣ бо эҳтиёткории зиёд оғоз шуд. Дастаи Африқои Ҷанубӣ ба дифои мустаҳкам ва ҳамлаҳои ҷавобии зуд такя кард, дар ҳоле ки канадагиҳо тадриҷан фишорро зиёд менамуданд. Дар қисми аввал лаҳзаҳои хатарнок кам ба назар мерасиданд ва дарвозабонҳо қариб ба бозӣ ҷалб намешуданд. Пас аз танаффус Канада суръати бозиро боло бурда аз канорҳо бештар истифода кард ва пайваста ба майдони ҷаримавии рақиб ворид мешуд. тақдири вохӯрӣ дар лаҳзаҳои охир ҳал гардид. дар дақиқаи 92-ум пас аз як ҳамлаи тӯлонӣ Стефен Эуштакиутубро ба дарвоза равон карда ғалабаи таърихиро барои Канада таъмин кард. Африқои Ҷанубӣ кӯшиш кард ҳамлаи охиринро ташкил намояд, аммо вақт дигар кофӣ набуд. Бо ин пирӯзӣ Канада бори аввал дар таърихи худ ба даври навбатии плей-оффи Ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. Вохӯрии Бразилия ва Ҷопон яке аз ҷолибтарин бозиҳои плей-офф гардид. Ҷопон бозиро хеле фаъол оғоз кард, фишори баланд ва гузаришҳои босуръат ба ҳамла ба мунтахаби Осиёӣ имкон дод, ки ҳанӯз то танаффус дар дақиқаи 29 ҳисобро боз кунад. Бразилия дар қисми аввал роҳи рахна кардани дифои муташаккили рақибро пайдо карда натавонист ва бо ҳисоби 0-1 ба танаффус рафт. Дар қисми дуюм сармурабби Карло Анчелотти тактикаи дастаро тағйир дод. Бразилия бештар аз канорҳо ҳамла намуда фишорро зиёд кард ва тадриҷан ташаббусро пурра ба даст гирифт. Дар дақиқаи 56-ум Карлос Казимиро пас аз зарбаи кунҷи ҳисобро баробар кард. Баъд аз ин ҷопониҳо маҷбур шуданд бештар дифоъ кунанд, дар ҳоле ки бразилиягиҳо пайваста роҳи задани голи дуюмро меҷустанд. Вақте ки ба назар мерасид бозӣ ба вақти изофӣ меравад, дар дақиқаи 95-ум Габриел Мартинелли як лаҳзаи зудро бо зарбаи дақиқ анҷом дода ба Бразилия пирӯзии иродави 2-1 ҳадия кард. Бузургтарин ҳангомаи рӯз дар вохӯрии Парагвай ва Олмон рух дод. Олмониҳо аз дақиқаҳои аввал назорати бозиро пурра ба даст гирифта буданд. Онҳо бештар тӯбро дар ихтиёр доштанд, зарбаҳои зиёд заданд ва пайваста лаҳзаҳои голзанӣ эҷод мекарданд. Бо вуҷуди ин, Парагвай аз яке аз ҳамлаҳои нодири худ истифода бурда ҳисобро боз намуд. Дар қисми дуюм фишори Олмон боз ҳам зиёд шуд ва онҳо тавонистанд ҳисобро баробар намоянд. Бо вуҷуди он ки олмониҳо қариб пурра дар нимаи майдони рақиб бозӣ мекарданд, аммо аз имконияти сершумори худ истифода карда натавонистанд. Дар вақти изофӣ ҳатто як голи Олмон ба қайд гирифта шуд, вале баъд аз баррасии вар он бекор гардид. ҳамин тавр тақдири роҳат ба даври оянда дар силсилаи пеналтиҳо ҳал шуд. Силсилаи зарбаҳои 11 метра бисёр ҳаяҷоновар ҷараён гирифт. Ҳарду даста зарбаҳои худро бо муваффақият иҷро мекарданд, аммо дар лаҳзаи ҳалкунанда бозингари Олмон Джонатан Та хато кард. Баъд аз он Хосе Канале пеналтии ҳалкунандаро ба самар расонида, Парагвайро бо ҳисоби 4-3 пирӯз гардонид. Парагвай бори аввал дар таърихи худ дар бозии плей-оффи Ҷоми ҷаҳон пирӯз шуда, қаҳрамони чаҳор каратаи ҷаҳон Олмонро аз идомаи мусобиқа маҳрум кард. Бозии Нидерланд ва Марокаш, ки яке аз марказитарин рақобатҳои даври 16 якниҳоӣ ба ҳисоб мерафт, интизориҳоро пурра бароварда кард. Ҳарду даста аз дақиқаҳои аввал бо эҳтиёткорӣ амал мекарданд ва дар қисми аввал мубориза асосан дар маркази майдон ҷараён гирифт. Нидерланд бештар тӯбро дар ихтиёр дошт, аммо Марокаш ба дифои муназзам ва ҳамлаҳои ҷавобии босуръат пайваста хатар эҷод мекард. Ҳисоб танҳо дар дақиқаи 72-ум аз ҷониби Коди Гак покшода гардид. Дар идома вақте ба назар мерасид ки Нидерланд роҳхати даври баъдиро ба даст меорад, Марокаш дар лаҳзаҳои ҷуброншуда ҷавоб дод. Дар дақиқаи 91-ум Исса Диоб ҳисобро баробар кард ва бозиро ба вақти изофӣ кашонд. Дар вақти иловагӣ ҳарду даста имкониятҳои хуб доштанд, аммо дарвозабонҳо ва хати дифоъ боэътимод амал карданд. Силсилаи пеналтӣ хеле пуршиддат гузашт. Джастин Клюйверт аввалин зарбаи Нидерландро аз даст дод. Бозингари Марокаш низ ба нишон нарасид, аммо дар идома марокашиҳо дақиқтар буданд. Зарбаи ҳалкунандаи Квентин Тимберг берун аз дарвоза рафт ва зарбаи дақиқи Исмоил Сайбарӣ роҳи мунтахаби Марокашро бо ҳисоби 3-2 дар силсилаи пеналтӣ ба даври 8-1 ниҳоӣ ҳамвор кард.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
3: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво 31-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 17-22 метр дар як сония вазида хокбори ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳ муддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 27-32 дараҷа гарм хоҳад шуд. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علیحدہ با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت 29-34 درجه و در شرق ولایت باشد 16-21 درجه گرم می شود.
4: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Саргузашти ман. Маҳатма Ганди ҳамеша манбаи илҳоми ҳазорон ҳазор мардуми дунёст. Ин роҳбари абадзиндаи Ҳинд ба василаи эҳё кардани бузургтарин катибаҳои ахлоқии фалсафии қадимии Ҳинд тавонистааст мактаби муборизаро барои озодӣ таҳти унвони муқовимат бидуни зӯроварӣ ва хушунат бунёд кунад. Маҳз ҳамин садоқат ба сухан ва шахси хеш аст, ки китоби худнавиштаи зиндагии Маҳатма Ганди дар байни катибаҳои дар ин жанр навишташуда ҷойгоҳи хос дорад. Ин китоб бо каме таҳрир ба тоҷикӣ баргардонда шудааст, ки нахустин маротиба ба хонандаи тоҷик пешкаш мегардад. китоби саргузашти мани Маҳатма Ганди соли 2019 бо тарҷумаи Масъуди Барзӣ дар шаҳри Душанбе зери сарсухани Шоди Муҳаммад Суфизода тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 508 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: забондон
2: забондон
1: донистани забон донистани ҷаҳон аст.
2: забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: мардумон аст.
0: тафаккур,
1: андеша,
0: бедорӣ ва хираду дониш.
1: ва хираду дониш.
2: ва хираду дониш.
1: донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
2: ва фарҳанги оламиён аст.
1: оламиён аст. барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
2: забондон
1: ҳар ҳафта аз радиои
2: Тоҷикистон.
1: Тоҷикистон.

0: Good day, dear friends and radio listeners. We are happy to have you with us today and wish you all the best. This is our English learning radio program of Zabondon from Radio Tajikistan. We are online, me, Mehruna Razozoda, my colleague Komroni Abdulvali, and our producer, Johnny Becky Dibek. So stay and enjoy learning English with us.
1: арза медорем ба кулиёнҳое ки мухлисони барномаи забондон ҳастанд. Босам фурсати фаро расида ки ин барномаро мустақиман албатта аз радиои Тоҷикистон тақдими шумо дорем. масъулони барнома бо шумо ҳастем. банда Кумрони Абдували, ҳамкорам Меҳрон Абону Разоғзода ва коргардони барномаи мо Ҷони Веки Идибек. босам чун ҳамешагӣ албатта атрофи як мавзӯъ барои шумо қисса хоҳем кард ва мутмаин ҳастам ки мавзӯе ки ин навбат пешниҳоди шумо мегардад барои шумо бисёр ҳам ҳатмӣ ва зарурӣ хоҳад буд барои омӯзиш албатта забони англисӣ.
0: бале воқеан ва саравал бошад ки рақамҳоро эълон намоям чун дар рафти барнома агар суоле пеш ояд сомиёни гиромии забономӯзон метавонед занг занед бо рақамҳои 27610 ва 27620 ҳар суоле ки доред дар самти омӯзиши забони англисӣ метавонед бипурсед
1: خب بله شنوندای ارجمند میخوام ایران بانو شما موضوعی که ما انتخاب کردیم برای شنوندای عزیز ما شرح میدید که کدام موضوع یعنی اطراف کدام موضوع این نوبت صحبت خواهد
0: بله خوب کامران میدونید وقتی که در زبان انگلیسی سخن درباره چیزی رو دارا بودن میرود
1: صاحب چیزی بودن
0: بله همه وقت ما از فعلی تو هیو استفاده میبریم ولی بعضی حالات های هست که برای گفتن مثلا چیزی دارای کسی دارای چیزی هست باز عباره هیو گوت رو نیز استفاده میبرند و این нашри барнома бошад ки атрофи ҳамин мавзӯъ фарқияти феъли ту ҳев ва ибораи ҳев гот ба сомиён маълумот диҳем.
1: бисёр хуб ва чӣ нозукӣ бисёрам муҳим дорад аз нигоҳи шумо истифодаи яъне ту ҳев аз фарқияти ту ҳев ва нихтараш аз ҳев гот
0: ҳев гот аз ту ҳев ҳеҷ фарқияте надоранд дар тарҷумаашон.
1: Ямо дар кадом маврид метавонем ки have got ва дар кадом маврид метавонем to have истифода.
0: Бале, хуб to have, яъне тарҷумааш доштан аст дар забони тоҷикӣ. To have got низ ҳамин маъноро дорад. Ҳарду доро буданро ифода месозад.

0: ва фарқияте надорад. Дар ҳар ду вариантро мо метавонем дар дил хо ҷумлаҳое ки ба чизе доро будан агар ишора кунад истифода бибарем. Вале варианти to have-ро бештар амрикоиҳо истифода мебаранд. To have got-ро британиёиҳо, чӣ тавре ки мо медонем забони англисӣ низ ҳам британигиҳо бо ин забон ҳарф мезананд, ҳам боз бале амрикоиҳо ҳарф мезананд. Аз ҳамин лиҳоз ҳамин гуна фарқияти кӯчаке ҳаст миёни ин ду ибора.
1: Ва албатта шунавандаи арҷуманд, мо бештар такя мекардем ба мисолҳо меронобоно. Бо мисолҳо бештар инсон метавонад ҳамон мавзӯъро дар хотираи хеш ҷовидона ҳифз нигаҳ дорад ва тавонад ки дар омӯзиши албатта забони англисӣ, на танҳо забони англисӣ, балки забонҳои хориҷӣ, ки имрӯз албатта аҳамияти байналмилалӣ доранд, муваффақу дастболо гарданд. ва саволам мегӯяд аст ки ман пойафзоли нав дорам. агар мо бигӯем инҷо ки тарҷумаи онро чӣ гуна мешавад бо забони англисӣ?
0: хуб, дар ин маврид мо низ метавонем аз ҳам феъли have истифода барем, ҳам аз ибораи have got. боз як нозукии дигари ибораи have got-ро бояд гуфт ки ин ибора дар шахсҳо тасриф мешаванд. амсоли баъзе феълҳои асосие ки вақте ки мо бо онҳо ҷумлаи ҳикоягӣ дар замони ҳозира месозем, баъзан феълҳое ҳастанд ки шаклашон иваз мешавад ҳамавақт дар шахси сеюми шумораи танҳо. ибораи have got низ ҳамин гуна аст, чӣ тавре ки мо феъли have-ро агар истифода барем дар шахси сеюми шумораи танҳо has мешавад шаклаш, ин ибора низ ҳамин гуна аст. ман пойафзоли нав дорам, I have a new shoes. агар боз бихоем ба дигар навтар бигӯем, метавонем бигӯем I have got a new shoes.
1: ташаккур. ва агар бигӯем ӯ бародар дорад ё хоҳар дорад ё намедонам ама дорад, амак дорад, хола дорад, кадом як албатта наздикону пайвандонро мо метавонем дар он ҷумла ҳамроҳ кунем истифода барем. агар
0: бале бале ва хуб, агар ки сухан дар бораи ҷинси зан рафта истода бошад, албатта ки аз ҷойнишини ши истифода мебарем. вале агар мард бошад, бале аз ҷойнишини ҳи истифода мебарем. боз таваҷҷӯҳ мекунем дар кадом шахс омадааст ин ҷумла. албатта ки ӯ, яъне ки зан, шахси сеюми шумораи танҳо аст. аз ҳамин лиҳоз шакли ибораи have got тағйир меёбад. have got аст ба has got табдил меёбад.
1: ташаккур, маъзарат. агар гӯем ки ӯ тағо дорад ё амак дорад ё намедонем бародар дорад, аниқтараш.
0: хуб, гуфтем бародар дорад, мешавад she has got a brother.
1: агар бигӯем ки ман инчунин гуфтем ман бародар дорам ба шакли дигари истифодаем феъли
0: I have got a brother. чун ман ҷойнишини шахси якуми шумораи танҳо аст, дар ин маврид шакли ибораи have got иваз намешавад. метавонем ва ён ки бигӯем I have a brother, ё ки I have got a brother.
1: ташаккур. ва шумо дар арҷуман тавре шумо шунида истодед, аз лиҳози маъно байни феъли have ва ибораи have got ягон фарқияти ҷиддӣ ба мушоҳида намерасад. дар забони модари мо низ ҳолатҳои ба ҷумлаҳои гуногун ифода гардидани як маъно кам нестанд. масалан мо метавонем инҷо бигӯем ки шаҳри мо кӯчаҳои васеъ дорад, шаҳри мо дорои кӯчаҳои васеъ аст, ё амсоли ё бигӯем ки шаҳри мо дорои кӯчаҳои васеъст. ё акнун бо истифодаи ибораи have got якчанд ҷумлаҳои тасдиқию инкорӣ ва саволӣ барои шумо мо пешниҳод мекунем шунаванди арҷуманд. албатта бо истифодаи ибораҳои have got якчанд ҷумлаҳои тасдиқию инкорӣ ва саволӣ низ барои шумо дар идомаи барнома тақдим хоҳем кард. вале инҷо мехоҳам биёед меҳрубони як тарона бишунавем.
0: бале бале, чун шунидани тарона бо забони англисӣ, боз дилхоҳ забоне ки мо дар самти омӯзиши он қарор дорем, албатта ба мо кӯмак мерасонад. ё ин ки тамошо кардани филмҳо, гӯш кардани суруду мусиқӣ, тамошо кардани видеороликҳо бо ҳамон забоне ки меомӯзем. пас як суруд мешунавем бо забони англисӣ, баъдан бармегардем, идома медиҳем барномаи забондонро.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, бори дигар дуруд мегӯем ба кулли онҳое ки гӯш ба садои мо медиҳанд ва барномаи забондон аст мустақиман тақдими шумо. Ва мо атрофи саволҳои ҳикоягӣ чанде аз мисолҳо овардем ва инчунин атрофи ҷумлаҳои аниқтараш саволи барои шумо пешниҳод хоҳем кард. Боз чанде аз мисолҳои дигар аст инҷо ва мутмаин ҳастам, ки шумо ҷое барои худ ёддошт хоҳед кард ва намун дафтару коғазу қалам аниқтараш, ки ҳамеша бо худ доштед то имрӯз барои омӯзиши забони англисӣ сай кардед, талош кардед, кӯшиш кардед. Ва инҷо низ ин мавзӯро низ бароятон қайд мекунед ва мутмаин ҳастам, ки барои шумо кор хоҳад.
1: Бале, бале, собмани гиромӣ. Ва шумо бори дигар таъкид месозем барои он нафароне ки тоза ба мавҷ пайвастанд ва айни ҳол барномаи забондонро гӯш карда истоданд, ибораи have got дар забони англисӣ чӣ маъно дорад, дар кадом мавридҳо истифода бурда мешавад, фарқи он аз феъли to have дар чӣ аст. Мо айни ҳол ҳамин ба ин суолҳо посух додем. Яъне шумо агар дар рафти барнома бо суоле дар саратон пайдо шавад роҷе ба ибораи have got ё ин ки феъли асосии to have, метавонед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 занг занед бипурсед.
0: خب اطراف جمله های سوالی برای شما چند از مثال میاریم. جمله چنین است مهرانوانو: آیا شما برای تعطیل می آمده با خانواده تان یگان نقشه دارید؟
1: خب آیا شما برای تعطیل می آمده با اویلا تان یگان نقشه دارید؟ در این مورد چطور که می دونیم خب فعلی هف فعل اساسی میباشد که جمله رو میتواند هم اینکاری کند، هم سوالی کند، هم حکایگی کند. بله، این فعل قابلیت دارد. بعضی فعل باز میتوانیم و ایبوره هف گود نیست همین گونه است، چون گفتیم هیچ فرقیت ندارد هم هف هم هف گود. از همین لحاظ ما ایبوره هف گود رو در اولی جمله میسازیم، میگذاریم بعدا دیگر اعضایان اون رو. بله، همین گونه جمله ما سوالی میگردد. Have you got any plans for the upcoming holiday with your family? Метавонем ин гуна пурсан шавем.
0: Ва инчунин мисоли дигар аст ки оё хоҳарат барои омодагӣ ба ҳамаи имтиҳонҳои ниҳоӣ вақти кофӣ дорад?
1: Has your sister got enough time to prepare for all her final exams? Яъне дар ин маврид чӣ тавре ки мебинед шакли ибораи have got ба has got табдил ёфтааст, чун сухан дар бораи хоҳари ҳамон нафаре рафта истодааст, ки ин суолро аз он кас пурсон шуда истодаем.
0: Ва инчунин сипос, оё онҳо барои барномаи фарду меҳмони махсус доранд?
1: Хуб, оё онҳо...
0: Бале, оё онҳо барои барномаи фарду меҳмони махсус доранд?
1: Have they got a special guest for tomorrow's radio program? خب چطور که میدونن سامیانی ما نیز ما در بعضی برنامه های هستن که البته مهمون دعوت میکنن در پخش مستقیم صحبت میکنن. این سوال شاید از همون نفران پرسیده شود. باز همون برای هفگود رو در اولی جمله میگذاریم، بعدا دیگر از اویانی اون رو جمله رو میسازیم. باز میتوانین همین جمله رو تنها با فعلی اساسی هف بگویم. Have they a special guest for tomorrow's radio program? Okay, have they got a special guest for tomorrow's radio program?
0: Агар ҳамин ро мо дар шакли тасдиқи ҷавоб гардонем, гӯем ки бале, мо барои ин барнома меҳмон дорем.
1: Yes, we have got a special guest for tomorrow's radio program. Метавонем ҳам ба шакли пурра ҷавоб диҳем, ён ки метавонем бигӯем yes we have got, ён ки yes we have.
0: Ташаккур. Ва мисоли дигар, баъдан як таронаи дигар хоҳем шунед шавандаи арҷуман. Мисол ҳамин гуна аст: оё ӯ барои сафар ба кишварҳои дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ дорад?
1: Хуб, оё ӯ барои сафар кардан ба кишварҳои дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ дорад? Has he got the necessary documents to travel to another country? Агар сухан дар бораи ҷинси мард рафта истода бошад, албатта ки аз ҷойнишини ҳи истифода мебарем. Агар бигӯем ки масалан ӯ духтар ё ки ӯ зан, албатта аз ши истифода мебарем. Has she got the necessary documents to travel to another country? Метавонед сомиёни гиромӣ дар ин ҷумла аз дилхоҳ феъли доро будан истифода баред, ё аз ибораи have got ва ё ки аз феъли have.
0: تشکر. خوب دوستان ارجمند یکترانه میشنویم باسم با زبان انگلیسی جانی بکی دیبک بحر ما تقدیم میکنند و برمیگردیم البته باز اطراف این موضوع چند جزیاتی دیگر را برایتون شرح و توضیح کامل و مفصل خواهیم.
1: پس با ما بودن را فراموش نسازید. پس از شنیدن این ترانه برمیگردیم.

0: Радиои Тоҷики Суру дар лоҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикони Александр Поликарпович Шишов нахустин асари бунёдии доир ба этнографияи тоҷикон аст, ки соли 1990 дар Тошканд ба чоп расидааст. Ин китоб маҷмуаест, ки таърих, расму оин ва фарҳанги рӯзгордории тоҷиконро дар асоси маълумоти то аввали асри 20 ба даст овардаи олимону сайёҳони рус ва аврупоӣ инъикос мекунад. китоби тоҷикони Александр Поликарпович Шишовро мутарҷим Ислом Юсуфӣ зери назари доктори илмҳои филологӣ профессор Сайфиддин Назарзода аз русӣ тарҷума ва нашрияти андалеб соли 2015 чоп намудааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
1: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соати 11. Салом, шунавандагони гиромӣ. бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Соқибекова. тавре хабар дода будем, бегоҳии 25 июни соли 2026 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаи махсусро дар замимаи пешниҳоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. бо қабули ин қатнома кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид масъулияту уҳдадории худро барои тақвияти сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо барои таъмини зиндагии шоистаи наслҳои оянда собит намуданд. роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон Ҷамшид Раҳимбеков аз минтақаи Рашт гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: сулҳу осоиштагӣ аз муҳимтарин ва беҳтарин вожаҳо барои аҳли башар буда, мардуми тоҷик бо сулҳпарварии хеш дар ҷаҳон номвар гардиданд. иқдоми навбати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар иҷлоси 79-уми созмони милали муттаҳид садо дод, бори дигар ин идеаро мустаҳкамтар намуд. ташаббуси нави тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмааи умуми созмони милали муттаҳид қабул гардид, ки мардуми минтақаи Рашт аз ин ташаббуси нави тоҷикистон хеле шод гаштаанд.
4: Исурён Зафар, муовини якими раиси ноҳияи Нуробод, ин рӯйдоди муҳими таърихӣ албатта самараи заҳматҳо ва талошҳои пешвои муаззами миллати мо мебошад. 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ва барои наслҳои оянда, ин ба хотири таҳкими сулҳу ваҳдат ва тинҷию амонии тамоми башарият аст ва тоҷикистон дар ҳама ҳолат, дар ҳама давр албатта хоскори сулҳу субот, пешрафту тараққиёт аст ва боварӣ комил дорам, ки ин иқдоми навбатӣ ҷониби тоҷикистон обрӯ ва имиҷи тоҷикистонро боз дар сатҳи байналмилалӣ боло мебардорад ва барои мо мояи ифтихор ва шарафмандиву сипосмандӣ аст.
3: ҳамчунин ҳамсӯҳбати дигари мо Абдуллозода Юнус зимни суҳбат иброз доштанд, ки садои ваҳдати миллии тоҷикон сол аз сол дар кураи замин шӯҳратёр гардида, сиёсати сулҳҷӯёнаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат мавриди омӯзишу таҳқиқи олимон қарор гирифтааст, ки ин бори дигар аз арзиши баланди фарҳангу тамаддуни мардуми сарбаланди тоҷик шаҳодат медиҳад.
5: ваҳдату ягонагие, ки имрӯз дар саросари кишвари азизамон ҳосил гаштааст, моро ба қуллаҳои мурод мерасонад. тамоми талошҳои роҳбари муаззами кишвар дар ҷодаи бунёди давлати миллӣ ва таҳкими пояҳои истиқлолият ба ҳамин матлабу мақсади олӣ, яъне таъмини ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардуми тоҷикистон асос ёфт.
3: зикр намудан ба маврид аст, ки давлати тоҷикистонро бо сиёсати башардӯстонаи пешвои муаззами миллат дар тамоми дунё мешиносанд, зеро роҳбарияти олии мамлакат пайваста дар нишастҳои минтақавию ҷаҳонӣ тавассути пешниҳоду ташаббусҳои созанда дар ҳалли масоили мубрами сайёра нақши калидиро иҷро менамояд. Ҷамшед Раҳимбеков аз минтақаи Рашт барои барномаи ахбори Радиои Тоҷикистон.
2: дар вилояти Хатлон даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар муқоиса ба солҳои қаблӣ доираи бештари иштирокдоронро фаро гирифтааст. вобаста ба фазои озмун, орзуву ҳадафҳои иштирокчиён ба назари ҳайати ҳакамон, хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов. гузориши муфассал медиҳад.
6: Суруди ватан, оҳанги дилнишини рубоб ва навои форуму рӯҳбахши созҳои миллӣ фазои толори театри вилоятӣ ба номи Ато Муҳаммадҷоновро ки макони баргузорӣ даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мебошад, шукӯҳу таровати дигар бахшидааст. Аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷавонони соҳиби истеъдод бо орзуи пирӯзӣ ва муҳаббати самимӣ ба санъати миллӣ гирд омаданд. Дар ин озмун довталабон аз рӯи номинатсияҳои гуногун маҳорати худро нишон медиҳанд. Собир Сафарализода, узви ҳайати ҳакамон, мегӯяд ки сатҳи озмуни имсола назар ба солҳои гузашта хеле беҳтар аст.
7: мо алакай шоҳиди ҳунарнамоии довталабони 15 шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон гардидем ки ҳар як довталаб кӯшиш менамояд ки ҳунару маҳорати худро дар сатҳи хуб пешкаши ҳайати ҳакамон намояд ва аз ҳайати ҳакамон баҳои сазовор гирад то ин ки роҳхат пайдо кунад ба даври ҷумҳуриявӣ яъне ки ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азиз ман аз баромади ҳар як довталаб мо мушоҳида мекунем ки бояд тайёрии хуб бояд тайёрии ҷиддӣ омада ҳунари худро маҳорати худро пешкаши ҳайати ҳакамон гардида истодан
6: ба гуфтаи мусоҳиби мо санъату фарҳанг аз муҳимтарин василаҳои тарбияи насли худшинос ватандӯст ва соҳибмаърифат ба ҳисоб рафта чунин озмунҳо барои кашфу дастгирии истеъдодҳои ҷавон нақши муассир доранд дар миёни иштирокчиён нафароне ҳастанд ки чанд сол боз дар ин озмун ширкат мекунанд яке аз онҳо мадина мусулмонова мебошад ӯ мегӯяд ки 2 сол аст дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок мекунад ва имсол низ бо омодагии ҷиддӣ ба даври вилоятӣ роҳ ёфтааст
8: ман то 2 сол мешавад ки дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи санъати ороиши амалӣ иштирок менамоям ман дар даври шаҳрии расми тобусро пешниҳод намуда будам ки аз он сазовори ҷои аввал гардидаам ва дар даври дуюм яъне дар даври вилоятӣ хостам ки маҷмуаи бурҷи истиқлолро яъне тасвир намоям чӣ тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст имсол 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва ман хостам ки ин расмро пешниҳод намоям
6: дар гӯшаи дигар саодат юсуфова низ барои баромади навбатии худ омодагӣ мебинад ӯ ширкат дар ин озмунро барои худ як мактаби воқеии ҳунаромӯзӣ медонад
9: ман дар ин ҷо аз номинатсияи расумӣ иштирок мекунам мехоҳам ки ҳамин ҳунари худро дар назди ҳакамон санҷам ва дар ин ҷо расми тайёркардаи ман ин яъне роғун мебошад дар ин ҷо ман бо рангҳои равғанӣ ва материали махсусе ки барои расумӣ дар кор аст ин холс мебошад ва онҳоро истифода кардам ашёҳое ки дар ҳамин роғун кор меоянд дар расми худ тасвир кардам
6: ҳар як ширкаткунанда бо сабки хоси худ муҳаббат ба тоҷикистон фарҳанги миллӣ ва арзишҳои волои мардумро таҷассум мекунад довталаб аз ноҳияи восеъ оитило хушбахтова дар ин озмун ширкат дорад ӯ дар номинатсияи тасвирӣ иштирок намуда тавассути асари эҷод кардааш зебоиҳои тоҷикистони соҳибистиқлолро инъикос кардааст
8: асари офаридаи ман ин деҳаи ман мебошад ки дар ин ҷо бо тасвирҳои кӯи эмомаскара ки як ҳама мешиносад мебошад ва дар ин ҷо бошад чӯпон дар сояи дарахт най навохта истироҳат мекунад дар ин ҷо гусфанчаҳо бузичаҳо алаф хӯрда бозӣ мекунанд дар ин ҷо фараштурук оварда шудааст парасту яке рамзи сулҳу ободӣ мебошад рамзи баҳор мебошад тасвир ёфтааст ва дар ин ҷо бошад кабгон дар болои сангҳо дар назди дарьё суруд мехонанд
6: озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман сол то сол доираи васеи довталабонро фаро гирифта ба майдони воқеии кашфи истеъдодҳои ҷавон табдил меёбад ширкаткунандагон бо маҳорати худ бори дигар собит месозанд ки тоҷикистон сарзамини ҷавонони боистеъдод ва ҳунарпарвар аст маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри бохтар
1: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.

0: табдил ёфт. Қабули санади барномаву стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 идомаи ҳамин сиёсати созанда мебошад. Аз ин рӯ метавон гуфт, ки ваҳдати миллӣ барои бонувон танҳо фазои оромро таъмин накард, балки дарҳои нави имкониятро боз намуд. Зани тоҷик имрӯз на танҳо нигаҳдорандаи оила, тарбиятгари насл, балки иштирокчии фаъоли давлатсозӣ, рушди илм, иқтисод, маориф ва фарҳанги миллӣ мебошад.
1: имрӯз ҷумеи моро бештарашро ҷавонон ташкил медиҳанд ва ин мояи ифтихор аст ва имрӯз пайравони пешвои миллат хеле зиёд ҳастанд аз ҳисоби ҷавонон. ҷавонон чун насли хушбахттарини ҷумеи мо ба ҳисоб мераванд, ки дар фазои сулҳу субот ва соҳиби истиқлолӣ ба камол мерасанд. онҳо бояд масъулияти ҳис ва тақвияти ваҳдати миллиро чӣ гуна бояд дарк намоянд?
0: ҷавонони имрӯза воқеан насли хушбахт мебошанд, зеро онҳо дар фазои истиқлолият, сулҳу субот ва имкониятҳои васеи таҳсилу фаъолият ба камол мерасанд. аммо ин хушбахтӣ дар баробари худ масъулияти бузург дорад. ҷавонон бояд дарк намоянд, ки сулҳ ва ваҳдат худ аз худ ба даст наомадааст. он натиҷаи фидокорӣ, таҳаммул, гузашт, хиради сиёсӣ ва заҳмати насли калонсол мебошад. масъулияти ҷавонон дар ҳифзи ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама аз эҳтиром ба давлату миллат, риояи қонун, омӯзиши таърихи ватан, пос доштани забон, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ оғоз меёбад. ҷавонон бояд аз ҳар гуна андешаҳои ифротӣ, таассуб, маҳалгароӣ, бегонапарастӣ ва иттилооти бардурӯғ дурӣ ҷӯянд. дар замони рушди шабакаҳои иҷтимоӣ ҳифзи ваҳдат на танҳо дар ҳаёти воқеӣ, балки дар фазои иттилоотӣ низ аҳамияти муҳим дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро нерӯи созанда, захираи тиллоии миллат ва такягоҳи боэътимоди давлат арзёбӣ менамояд. ин ба ҷавонон масъулияти бештар медиҳад, ки бо дониш, ахлоқ, касбият, ватандӯстӣ ва иштироки фаъол дар ҳаёти ҷомеа ба рушди кишвар саҳм гузоранд. ҳар як ҷавон бояд дарк кунад, ки ҳифзи ваҳдат, ҳифзи ояндаи худ, оилаи худ ва давлати худ мебошад. бинобар ин, ҷавонон бояд ваҳдатро на танҳо ҳамчун як ҷашн, балки ҳамчун вазифаи шаҳрвандӣ ва меъёри рафтори ҳаррӯза қабул намоянд. хуб таҳсил кунанд, касб омӯзанд, ба падару модар ва калонсолон эҳтиром гузоранд, дар корҳои созанда иштирок намоянд ва ба меҳнати содиқона номи тоҷикистони соҳиби истиқлолро баланд бардоранд.
1: албатта соҳиби ваҳдати миллӣ будан пеш аз ҳама худшинос будан аст, вале вақте ки ҳар як шахс дар худ ҳисси баланди худшиносӣ дорад, метавонад ки аз ин неъматҳои бузург самаранок истифода барад ва аз он ҷумла ба манфиати давлату миллати хеш ҳамеша сухан бигӯяд, кориро анҷом бидиҳад ва худшиносии миллӣ ва даҳо шинохтҳои дигар аз худшиносӣ хуб доштани ваҳдати миллӣ сарчашма мегирад ва худшиносии миллӣ авҷи баланди худшиносии фардӣ дар шакли густурдаву расмии он мебошад, ки дар бархуд бо худшиносии қавму миллатҳои дигар бари ҳимояву нигоҳ доштани ҳувият ва арзишҳои касбкардаи хеш ҷаҳду талошҳои зиёде ба харҷ хоҳад дод ва худшиносию худогоҳии ҷавонони даврони соҳиби истиқлол чӣ гуна ба назар мерасад ва рӯ ба илму дониш овардани онҳо чӣ гуна самара дода истодааст.
0: худшиносию худогоҳии ҷавонон ҷавонони даврони соҳиби истиқлол пеш аз ҳама дар эҳтиром ба таърихи миллӣ, забони давлатӣ, рамзҳои давлатӣ, фарҳанги миллӣ ва ифтихор аз давлатдории тоҷикон зоҳир мегардад. имрӯз ҷавонон бештар дарк менамоянд, ки миллати тоҷик соҳиби таърихи кӯҳан, фарҳанги ғанӣ ва давлати соҳиби истиқлол мебошад. ин худшиносӣ барои таҳкими ваҳдат, ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ аҳамияти калон дорад. рӯ ба илму дониш овардани ҷавонон самараҳои назаррас дода истодааст. ҷавонони тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва хориҷ аз он таҳсил мекунанд. дар олимпиадаҳо, озмунҳо, лоиҳаҳои илмӣ, ихтироъкорӣ, технологияҳои иттилоотӣ, соҳибкорӣ ва фаъолияти ҷамъиятӣ иштирок менамоянд. ин раванд барои тайёр намудани кадрҳои соҳибкасб, рушди иқтисоди миллӣ, таҳкими иқтидори илмӣ ва рақобатпазирии кишвар мусоидат мекунад. در این سمت نیز نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهدی رحمان بسیار مهم است. سیاست صلح پرورانه سرور دولت، دستگیری جوانان، رشد مؤسسه‌های تعلیمی، تأسیس امکانات‌های تحصیل، تشکیل آزمون‌های جمهوریوی، هوسمندگردانی استعدادها و توجه دائمی به علم و معارف باعث گردید که جوانان به دانش، کسب، تکنیک و جهانبینی معاصر بیشتر رو آورند. ثمره اساسی این روند در آن است که نسل جوان تدریجاً به نیروی واقعی پیشبرنده جامعه تبدیل می‌یابد. جوانان دانشمند می‌توانند در تطبیق هدف‌های استراتژی دولت، رشد صنعت، انرژیتیکا، کشاورزی، رقمی‌کنونی، حفظ محیط زیست، دیپلماتیا، آب و تحکیم ایمیج بین‌المللی تاجیکستان سهم ارزنده گذارد. یعنی علم و دانش برای جوانان روی خودشناسی، خودسازی و خدمت به وطن می باشد.
1: تاجیکستان در طول تاریخ به دستاوردهای مادی و معنوی، فطرت فرهنگ آفرین و معرفت بنیاد خود در جهان معاصر با دریافت مقام و منزلت افتخار انگیز نائل گردیدند. افتخار از تاریخ کهن بنیاد خیش وقتی پیدا می شود که از آن آگاه باشی، آن را مایه آموزش، عبرت و شکوهمندی بدانی. صحیفه پرمحتوای رنگین و روزگاری روشن ملت ما در طول تاریخ با تلاش و مبارزه های جوانمردان شجاع ملت، سرلشکران و صدها زیایان و سیاستمداران شرفمند دیگر توأم بود.
2: روحی وحدت زی سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از راه دلهای سنگین که هر کی زانگوزشت آواره بگذشت.

0: шунавандагони азиз суҳбате доштем бо балхия давлатмурозода ходими илми институти давлат ва ҳуқуқи академияи миллии илмҳои тоҷикистон муаллима ташаккур барои як суҳбати самимӣ ва пурмуҳтаво
1: ташаккури зиёд дар маҷмӯъ ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон арзиши тақдирсоз пояи давлатдорӣ ва кафолати рушди устувор мебошад ҳифзи ин дастоварди бузург вазифаи на танҳо мақомоти давлатӣ балки ҳар як шаҳрванд махсусан ҷавонон ва зиёёни кишвар аст саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарами муалӣ раҳмон дар барқарорсозии сулҳ таҳкими ваҳдат баланд бардоштани мақоми занон дастгирии ҷавонон ва муайян намудани роҳи рушди минбаъдаи тоҷикистони таърихӣ ва бисёр баланд арзёбӣ мегардад имрӯз вазифаи мо аз он иборат аст ки ин неъмати бузургро ҳифз намоем ба қадри сулҳу субот бирасем дар атрофи сиёсати созандаи давлат муттаҳид бошем ва барои ободии ватани азизамон тоҷикистони соҳибистиқлол софдилона меҳнат намоем
0: ташаккур ва мардуми соҳибмаърифату сулҳҷӯи мо таҳти парчами ваҳдату ягонагии миллат ба ҳам омада ваҳдати миллиро ҳамчун шарти асосии пешрафти ҷомеа пазируфтаанд ва барои ҳифзу таҳкими ин арзиши гаронбаҳо то ба имрӯз ба камоли ғайрату матонат азму талош варзида истодаанд шунавандагони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи тафаккури созанда ба поён мерасад ин аз пай хидмати шумо будем ман фазилати иброҳим ва коргардон субайдуллоҳиҷон муҳаммад шод бошед

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ташаббуси Маркази миллии қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявии маърифати ҳуқуқи омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор гардид. Зимни суханронии директори Маркази миллии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Изатулло Саидзода иброз дошт, ки форуми имрӯза бо мақсади эълони соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ ин баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, мустаҳкам намудани институти ҳуқуқи инсон ва баландбардоштани мақоми қонун ва тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба ӯ мебошад. Ҳамчунин муовини бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Абдумаҷид Абдусаломзода суханронӣ намуда иброз дошт, ки маърифати ҳуқуқӣ на танҳо маҷмӯи донишҳо оид ба ҳуқуқ ва қонунгузорӣ, балки заминаи ташаккули ҷаҳонбинии шаҳрвандӣ, масъулияти иҷтимоӣ ва иштироки фаъоли шаҳрвандон дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ мебошад. Дар ин хусус ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин аз ҷараёни ин форум иттилоъ дод. Имрӯз дар шаҳри Душанбе бо ибтикори кумитаи корбо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи муддавар дар мавзӯи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 доир гардид. Тавре ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ хабар дод, дар чорабинӣ иштирокчиён дар бораи роҳандозӣ ва амалӣ кардани фаъолияти ҳамоҳангшудаи мақомоти ҳукумати давлатӣ ҳамаи зинаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятиву байналмилалӣ ва хайравӣ, ҷиҳати татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон ва нақшаҳои чорабиниҳо оид ба амалисозии он маърузаҳо пешниҳод карданд. Инчунин ба масъалаи тандурустӣ, таҳсилот, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва рушди корхонаҳои нафтасис, пешгирӣ ва рафъи зӯроварӣ аз рӯи аломатҳои гендерӣ нисбати занону боновон таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, пешниҳодҳои мушаххас манзур карда шуданд. Анҷуми ахбор.
2: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: Сари марди ҷангӣ хират наспарад. که هرگز نیامه کین با خرد.
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
5: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Мафҳумест, ки ба ҳеҷ ибораи онро наметавонем иваз кард. Ваҳдату истиқлолият калимаҳое ҳастанд, ки миллатро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, шаъну шараф ва ҳуқуқу озодиҳои миллатро таъмин менамоянд. Аз ин лиҳоз, бо ба забон овардани ин мафҳумҳои зебою нотакрор, вуҷуди касро эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ ва нангу номуси миллӣ фаро мегирад. Истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳиб фарҳанги тоҷик мебошад.

0: мардуми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин кӯшиш мекунанд, ки ҳунарҳоро омӯзанд, рушду сайқал диҳанд. Дар ватани биҳишт осо, зери нури хуршеди Истиқлол, бо шуру шавқ маҳорати хешро ба наслҳои ҷавон меомӯзанд, то ба ин восита ҳунарҳои мардумиро ба ояндагон ба мерос гузоранд.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: қасри фарҳанги ноҳияи Шамсиддин Шоҳин яке аз муҳимтарин муассисаҳои ноҳия буда, дар рушди санъат, мусиқӣ ва анъанаҳои миллӣ нақши муҳим дорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди Истиқлол, ки аз қасри фарҳанги ноҳияи Шамсиддин Шоҳин омода гардид. хотиррасон менамоем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. дар анҷом таманно мекунем, ки кабутарони сулҳу дӯстӣ дар фазои беғубори кишварамон зери нури хуршеди ваҳдату истиқлол парафшону ҷойидон бошанд.

0: радиои тоҷикистон тақдим мекунад. рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф.
1: то ин муддат ин ниҳод якчанд маротиба.
2: муҳтарам содиқзода, маблағ ва
0: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил.
3: баррасӣ мекардам, чора медиданд.
4: онҳоро қаноатманд гардонад.
0: чӣ бояд кард ва ба кӣ бояд? ин ҳама дар барномаи маърифат. баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои тоҷикистон.
5: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
6: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
5: дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. роҳро аз ҷойҳои иҷозат дода шуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳои ин соат. Баргузории ҷаласаи машваратии вазирон дар форуми 11-уми ҷаҳонии об. Душанбе мизбони намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ Душанбе 2026. Музокироти Амрико ва Эрон дар Қатар. Шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. Қарор аст соли оянда дар арафаи 30-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ бо мақсади оғоз бахшидан ба 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор гардад. ин нуқтаро президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 таъкид доштанд. ба зикри сарвари давлат, хусусан дар шароити пурихтилофу зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир, сулҳу собот ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамбастагии миллӣ аҳамияти фавқулода муҳим дорад. қатъномаи мазкур моро водор месозад, ки ба оянда бо масъулияти бештар назар кунем. Муовини якуми Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшид Шоимзода дар ҷаласаи машваратии вазирон, ки дар доираи вохӯрии дуюмини машварати ҷонибҳои манфиатдори форуми 11-уми ҷаҳонии об баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. Зимни баромад муовини якуми Вазир аз саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид ёдовар шуда, зикр кард, ки конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 масъалаи обро дубора ба меҳвари рӯзномаи Созмони Милали Муттаҳид баргардонида. Рӯзномаи Амал оид ба обро ҳамчун платформаи асосии татбиқи амалҳои муштарак таъсис дод. 24-26 сентябр дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2026 Душанбе International Tourism Exhibition ва форуми байналмилалии Душанбе таҳти унвони ҳамгироии шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳии устувор баргузор мегардад. дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. ин чорабиниҳо дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе баргузор шуда ба рушди сайёҳии устувор, густариши ҳамкории байни шаҳрӣ, ҷалби сармоягузорӣ, табодули таҷриба ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, ба хусус пойтахти мамлакат, мусоидат менамояд.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: дар назар аст фардо музокироти Амрико ва Эрон дар Дохаи Қатар баргузор шавад. дар ҳамин ҳол Иёлоти Муттаҳида ва Эрон ба мувофиқа расиданд, ки табодули зарбаҳои ҳафтаи гузашта оғозшударо бо вуҷуди эътибори ёддошти сулҳ мутаваққиф кунанд. дар ин бора нахуст Axios, Reuters ва CNN бо такя ба манобеи худ хабар доданд ва баъдан кохи сафед тасдиқ карданд. шарҳи бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: ба иттилои расонаҳои Вашингтон ду ҷониб Амрико ва Эрон тасмим доранд фардо яъне 30 июл дар пойтахти Қатар барои ҳалли баҳс дар мавриди гологҳои Ҳормуз мулоқот кунанд. ин мулоқот аслан дар Швейтсария таъризӣ шуда буд ва бояд ба барномаи ҳастаи Эрон бахшида мешуд, на ба гологҳо. хабар медиҳад хабаргузории BBC. Эрон дархост кардааст, ки мулоқот фардо дар Доҳа баргузор шавад. навиштааст Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, рӯзи душанбе дар шабакаи иҷтимоии худ. аммо дери нагузашта муовини вазири корҳо и хориҷаи Эрон Казим Ғарибободӣ гуфтааст, ки дар ин ҳафта музокироте дар назар нест. ба гуфтаи Ғарибободӣ, машваратҳои Эрон ва Қатар дар робита ба таҳаллулоти Амрико тибқи нақша идома доранд, аммо мулоқот дар пойтахти Қатар ҳанӯз таъйид нашудааст, менависад Reuters. ба гуфтаи сухангӯи вазорати корҳои хориҷаи Эрон Исмоил Бағоӣ, коршиносони фании эронӣ ин ҳафта аз Қатар дидан хоҳанд кард, аммо ин сафар ба сафари мақомоти Амрико ба ин кишвар иртиботе надорад. рӯзи душанбе раиси ҷумҳурии Эрон масъуд Пизишкиён гуфтааст, ки Қатар 6 миллиард доллар дороиҳои Эронро аз байн мебарад. ба эътиқоди коршиносон, ин эҳсорот, ки дар пасманзари мавҷи нави фишор болои Эрон садо дод, умдатан ба ҷомеаи Эрон нигаронида шудааст ва бояд манфиатҳои амалии музокироти минбадаро нишон диҳад. хабар медиҳад BBC. гуфта мешавад, масири калидии баҳрии интиқоли нафту газ аз халиҷи Форс пас аз ҳамлаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Исроил дар охири моҳи феврал ба Эрон аз ҷониби Теҳрон амалан баста шуд. این بویسی بولوروی نرخ نفت در جهان شد و انتقال دیگر مالهای مهم از قبیل نوری ها را خوال دار نمود. مذاکرات فنی در باره تمامی بندهای یادداشت تفاهم ادامه دارد. هر دو جانی مذاکرات را در حال حاضر قطع میکنند و کشتی ها میتوانند آزادانه حرکت کنند. نوشته از خبرگزاری ریترز. با گفته اکسیوس، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی خواستاری دیدار با همتایان آمریکایی خود شده است و آنها تصمیم دارند فردا در دوحه قطر ملاقات کنند. در همین حال سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران اصرار داشته از تهران یک هیئتی را به قطر میفرستد که میانه‌روی کلیدی در مذاکرات است تا شرطهای سازش موقت بدون شرکت آمریکا را بررسی کند. روزهای اخیر در گلوگاه هرمز که پنجک انتقال نفت جهان پیش از جنگ از آن میگذرد اوج گرفته است. پس از 4 روز ضربه‌های تجارتی هر دو جانب به حمله‌های خود روز دوشنبه توقف کردند. در اولین ماه جاری ایالات متحده آمریکا و ایران با سازش موقت موافقت کردند که تهران عهده‌دار می‌شود ذخیره اوران غنی شده خود را کاهش دهد. اون همچنین تحریم های نفتی از جانب ایالات متحده آمریکا پشتیبانی شده را علیه این کشور بیکار میکند. با حرکت آزاد توسط گلوگاه هرمز اجازت میدهد و به هر یک جانب 60 روز برای مذاکرات توافق های وسیع تر میدهد. در این خصوص اسوسییتد پرس اطلاع میدهد پس از اون که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه نقشه ملاقات آمریکا و ایران را در شبکه های اجتماعی اعلام کرد سخنگوی کاخ سفید کرالاین لوید در برنامه فوکس و دوستان فوکس نیوز گفته است فرستاده مخصوص استیف ویتکف و جارید کوشنر به قطر پرواز میکنند. پاکستان که به عنوان میانه‌روی کلیدی نیز خدمت میکند گفته است مذاکرات ایران و آمریکا برگزار خواهد شد.
0: انجام برنامه کلوتی اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистонро дар шаҳри гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон.

0: бале, арзи дуруду сипос ва тамоми шумо сомиёни гиромӣ. Ин барномаи соати фараҳ аст, ки тӯли як соат аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо хоҳад гардид ва мегузарем сараввал ба муаррифии бахшҳо. Бахшҳое ки имрӯз бо худ овардаем, навои дубора, мухлисон. Бахши дақиқ кунед, интихоб аз шумо аст ва ҳар қадаре ки фурсат.
1: Замон хандарез нест.
0: Бале, ҳар қадаре ки фурсат расад дар доираи вақту соат, албатта ин бахшҳоро пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: Бале, мазарат аз шумо инҷо ҷониби ки дигам дар оғози барнома бисёр ҳам хандаи самимию зебо доштан. Ин аз он далолат медиҳад ки бигзор шавандаи аз мо дар барномаи соати фараҳ пур аз фараҳ, пур аз албатта таби шод бошанд, ҳамеша албатта бо хандаву бо нишод ба идомаи корашон бо ҳамин рӯҳия баргарда. Рақамҳои мо фаъол аст 2760
0: 2760 сомиёни гиромӣ. Метавонед занг занед дар бахшҳои мо, фаъолона иштирок варзед, чун иштироки шумост дар бахшҳо, ки барномаи моро ҷолиб боз шуниданитар месозад.
1: Воқеан, ва инак аз бахши навои дубора шурӯъ мекунем. Шарти онро барои дигар бори дигар ба шунавандаи азиз мо лутфан шарҳ медодед, меҳрубонона, ки чӣ гуна ҷараён хоҳад гирифт.
0: Бале, сомиёни гиромӣ, чуноне ки медонед, шарти ин бахш ин гуна аст. Мо як сурудро интихоб мекунем, ҳамон суруде, ки аз ҷониби ду нафар суруда шуданд ва
1: бештар аз онро
0: бале бозхонӣ шудааст, яъне ҳамон суруде, ки аз ҷониби зиёдиҳо бозхонӣ шуданд, вале мо дар иҷрои ду нафар онро меорем. Порчае аз ҳамон сурудро, ки аз ҷониби ду нафар сарида шудааст, сараввал пешниҳодатон месозем. Гӯш диҳед, баъдан фикру андешаҳои худро роҷеъ ба ин суруд бигӯед, интихоб намоед, ки кадом ҳамин сурудро бо садои кадоме аз ҳамин сарояндаҳо мехоҳед аз мавҷи радиои Тоҷикистон бишунавед.
1: ва хуб инак таваҷҷӯҳ мекунем ба порчаи

0: идома дорад дӯстони азиз барномаи соати фараҳбосам албатта бо шумо ҷо нафаре навиштанд ки яктана шунавандаи азиз мо чор рақами охири телефонашон 5586 дуруд ба шумо нимарӯзӣ ба хайр бошад ва бахши мухлисон агар имкон бошад пешниҳод мекардед хуб фурсатам меҳронабону ба анҷом расида ва агар худи шумо шунавандаи азиз хоҳед ки барои мо суруд бихонед порчаеро мо метавонем танҳо шуморо қабул кунем дар бахши мухлисон ва бо ҳамин албатта иктифо мекунем хайри хуш менамоем ва дар барномаи оянда ҳатман мо метавонем ки аз ин бахш дар навбати аввал шурӯъ кунем то дигарҳоро низ бишнавем истеъдодашонро мухлисӣ мекунанд албатта аз дигар овозхонони маҳбуби кишвар ки таронаҳояшон дар қалби ҳамагии маъво гирифта ва воқеан матни он оҳанги он тарзи бандубасти он дар сатҳи бисёр ҳам баланду боло таҳия шудааст ва хуб қабул мекунем агар ин нафар дар хатти тамос бошанд меҳронабону интизорашон намегузорем мешунавем сурудашонро албатта ва бо шумо хайри хуш мекунем шунавандаои гиромӣ ало متاسفانه دوستان عزیز اینجا با شما خیر خوش خواهیم کرد ولی برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند با برنامه های ما با موج 104.7 FM باشد مسئولان برنامه با شما بودیم بنده کامران عبدولی همکارم مهران بانو رزاقزاده و کارگردان برنامه ما جانبک ایدیبک همیشه موفق کامگار کامیاب و فرهمند و خوشحال باشد
1: خیر

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.

0: Салом, шунавандагони азиз. Дар мавч барномаи маърифат ва имрӯз пеш аз оне ки масалан барномаро оғоз кунед ба ҳамаи шумо барори пешшавиҳо дар кору фаъолият таманно дорем ва як нуктаро зикр намудан лозим аст ки ҳамаи шумо огаҳиам доред ки шурӯъ аз 10 июн то 30 июни соли равон соли 2026 марҳилаи дуюми ба қайдгирии довталабон тавассути маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз ёфт ва имрӯз ки 30-юм аст дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад ва айни ҳол зинаи навбатии фаъолияти маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин имтиҳон аст. Хуб, шурӯъ аз 1 июл имтиҳонҳо оғоз меёбанд. Вобаста ба ин мавзӯъ имрӯз мо ба студиямон муовини аввали директори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Шодиниё Абдулбосит Шодиро даъват намудаем то суҳбате дошта бошем. Хуш омадед, малим.
1: Саломат бошед.
0: Ташаккур. Ва шунавандагони азиз, рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227-60-10 ва 227-60-20 мебошад. Метавонед занг занед.

0: Шодини Абдулбосит тавре медонем, фаъолияти Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз зинаҳои зиёд иборат аст, ки ин албатта ба фоидаи ҳам довталаб аст ва ҳам кормандони марказ. Хуб, зинаи навбатӣ айни ҳол дар имрӯз кадом аст?
1: тавре алака шумо дар оғози барнома қайд намудед, самтҳои асосии фаъолияти марказ дар ҳоли ҳозир ду самтро фаро мегирад. Самти якум ба анҷом расонидани давраи дуюми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳо ва самти дигар омодагӣ ба даври якуми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ. хотиррасон мекунем, ки шахсони хоҳишманди иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имкон доранд, ки имрӯз ҳамчун рӯзи охир худро барои иштирок дар ин имтиҳонҳо сабти ном кунанд. ҳамчунин таъкид кардани ҳастам, ки бо дар назар дошти муроҷиатҳо дар марказ тасмим гирифта шудааст, ки ба қайдгирӣ, яъне давраи дуюми ба қайдгирӣ дар давоми то нисфи рӯзӣ дар Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон рӯзи 1 июл низ ба роҳ монда шавад. вобаста ба ҳамин, агар довталабон бо сабаби имрӯз худро сабти ном карда натавонанд, хоҳиш менамоем фардо на дертар аз то нисфи рӯзӣ барои ба қайдгирӣ ба худи марказ муроҷиат намоянд.
0: саломат бошед ва азбаски зинаи аввал гирем дар қисмати аввали барнома ин натиҷагирӣ аз марҳилаи дуюми ба қайдгирӣ аст. вале як саволи асосие, ки таи ҳафта шунавандагони барнома чӣ дар суҳбатҳои сарироҳӣ, чӣ таърихи телефонӣ медоданд, ин навгониҳои имсолаи ҷараёнгирии имтиҳонҳо аст. дар ин атроф чӣ гуфта метавонад?
1: бисёр суоли хеле ба маврид, зеро дар ҳақиқат бояд дар мавриди навгониҳо бештар гуфта шаванд, то ин ки довталабони гиромӣ дар бораи онҳо маълумот пайдо кунанд ва бинобар надонистани ин навгониҳо ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. яке аз навгониҳои муҳиме, ки ман мехостам инҷо ба шунавандагони гиромӣ шаҳр диҳам, ин вобаста аст ба китобчаҳои тести дар имтиҳонҳо истифода шаванда. дар фарқ аз солҳои пеш, китобчаҳои тест барои довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11-ум ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар доираи гурӯҳҳои ихтисосҳои дуюм, сеюм ва чорум ва ҳамчунин барои довталабони дорои таҳсилоти умумии асосӣ, яъне синфи 9-ум дар доираи гурӯҳҳои ихтисосҳои сеюм ва чорум танҳо бо як забони хориҷӣ пешниҳод карда мешавад. хотиррасон мекунем, ки ин китобчаҳо солҳои пеш бо 4 забони хориҷӣ, яъне англисӣ, немисӣ, франсавӣ ва арабӣ ба довталабон пешниҳод карда мешуд. акнун бошад, тибқи навгонии соли ҷорӣ, азбаски теъдоди довталабоне, ки забонҳои хориҷиро аз қабили немисӣ, франсавӣ ва арабӣ месупоранд, хеле кам аст. аз ин лиҳоз қарор қабул карда шуд, ки китобчаҳои тест барои довталабон бо як забони хориҷи англисӣ чоп карда шавад ва барои довталабоне, ки дар вақти ба қайдгирӣ яке аз 3 забони

0: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар шаҳри Душанбе бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар дар мавзӯи ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятӣ барои татбиқи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 доир гардид. Дар чорабинии роҳбарияти кумитаи кор бо занон ва оила намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон, вазоратҳои идораҳо ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилаливу ҷамъиятӣ, инчунин коршиносон ширкат намуданд. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории чорабинии мазкур гузориши муфассал медиҳад.
1: Стратегияи миллии фаъолгардони нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 дар ду марҳила амалӣ мегардад. Марҳилаи якуми он барои солҳои 2021-2025 татбиқ шуда, инак нақша чорабиниҳои ин стратегия барои солҳои 2026-2030 ба тасвиб расид. Дар оғози чорабинӣ Бунавша Файзализода, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи кишвар, суханронӣ карда, иброз намуд ки дар доираи татбиқи стратегия ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 صفی بانوان و زنان در منصبهای رهبری کننده مقامات دولتی زیاد گردیده، طبق کوات دختران در داخل و خارج کشور به مؤسسه های تعلیمی اولی و کسبی به تحصیل فرا گرفته شدند.
2: او بعد از آوردن گرانت های پرزیدنتی در این دوره زنها و شغل های مناسب دلخواهشان به سوی کوری مشغول شده و این مسئله سطح زندگی این خود را بهتر گردانیدم. در 5 ساله میبردن 8 ساله و در حجم 15 میلیون سومانی گرانت ها جلو میگردن و سال 2025 200 زن را دستگیری کرده. این سال نیست روزهای نزدیک باز 200 زن بانو دیگر صاحب همین گرانت ها میشوند.
1: در ادامه درویش سفرزاده نماینده از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرده گفت که در جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد سنه 8 اپریل سال 2026 جمهوری تاجیکستان با گرفتن 48 آواز از 54 کشور به عضویت کمیسیای سازمان ملل متحد اوید به مقام زنان برای سالهای 2027-2031 انتخاب گردید. این رویداد مسئولیت کشورمون را بیشتر گردانیده، از نهادهای دولتی تطبیق نمودن تدبیرهای سازنده و معرفی شایسته دولت را در داخل و خارج تقاضا میکند.
3: اشتراک زنان در اداره دولتی، خدمت دولتی، دسترسی زنان به تحصیل و بازار مهنت بهتر قاعده ایستاده است. این همه نشان میدهد که سیاست دولت در سمت برابری گندری پایدارانه و هدفمندانه عملی گشته ایستاده است. تامین اشتراک فعال زنان نه تنها برابری بلکه عامل مهم رشد استوار اقتصادیات و اجتماعیات کشور میباشد.
1: مرحبا عالمی نماینده تشکیلات جمعیتی گندر و ترقیات ضمن صحبت با ما گفت که استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 تمامی соҳаҳо аз ҷумла тандрустӣ, таҳсилот, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва рушди корхонаҳои навтаъсис, пешгирӣ ва рафъи зӯроварӣ аз рӯи аломатҳои гендерӣ нисбат ба занону бонувонро дар бар гирифта ба рушди ҳамаҷонибаи онҳо мусоидат мекунад.
4: имрӯз сиёсати гендерии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳалан ба рушди мақоми занон дар ҷомеа, беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии онҳо, ҷалби бештари занон ба ҳаёти сиёсии кишварро дар назар дорад. از این لحاظ ما فکر میکنم که در یافت راههای همکاری در انسان تنها برای پیشبردی کار مساعدت خواهد کرد.
1: همزمان در چارابینی اشتراکچان در باره راه اندازی و عملی کردنی فعالیتی هماهنگ شده مقامات حکومتی دولتی همه زینه ها تشکلات های جمعیتی و بین المللی و خیریوی جهت تطبیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان برای سالهای 2026-2030 مبادله افکار کرده نقش چارابینی ها آید به عملی سازی آن پیشنهاد کردند. سربینازی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
0: истиқлолият бузургтарин неъмат аст ки ба ҳар як шаҳрванд ҳисси ифтихор, озодӣ ва ватандӯстиро мебахшад. Маҳз бо шарофати истиқлолият тоҷикистон роҳи рушди худро интихоб намуда давоми 35 сол ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. мавзӯъро коромӯзамон анисаи иқболшо пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: сулҳу оромӣ ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷикистон рамзи дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва зиндагии осоишта мебошад. Зиндагии орому осоишта пешрафти шаҳру деҳот ва фаъолияти созандаи мардум самараи истиқлоли давлатӣ мебошад. Имрӯз сокинони кишвар ин неъмати бузургро ҳамчун асоси рушди давлат ва зиндагии хушбахтона арзёбӣ мекунанд ва гуфтаи сокини шаҳри Душанбе ҷумла Раҳимова маҳз ваҳдат барои зиндагии осоишта, рушди кишвар ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам овардааст. ӯ таъкид мекунад, ки ҳифзи ин неъмати бузург вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад.
5: ман ҳамчун як сокини тоҷикистон аз он ифтихор мекунам, ки дар кишвари соҳиб сулҳу ором зиндагӣ дорам. ваҳдати миллӣ барои мо имкони зиндагии осоишта, таҳсил, меҳнат ва пешрафтро фароҳам овардааст. маҳз бо шарофати ҳамдигарфаҳмӣ ва муттаҳидии мардум, имрӯз тоҷикистон рӯз аз рӯз ободу пешрафта мегардад. мо бояд қадри ин неъмати бузургро донем ва барои ҳифзи он ҳамеша талош намоем.
1: пешрафти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, бунёди иншооти нав ва баландгардидани сатҳи зиндагии мардум аз баракати сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. ба гуфтаи сокини дигари пойтахт Дилноза Ҳайдарова, имрӯз дар натиҷаи сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмӣ имкониятҳои васеъ барои таҳсил, фаъолияти меҳнатӣ ва зиндагии шоиста муҳайё гардидааст. ба андешаи ӯ, танҳо дар фазои дӯстиву ҳамбастагии ҷомеа метавонад ба дастовардҳои нав ноил гардад.
6: маҳз бо шарофати сулҳу ваҳдат имрӯз мо дар фазои орому осуда зиндагӣ ва фаъолият мекунем. дар кишвар шароити мусоид барои таҳсил, меҳнат ва зиндагии шоиста фароҳам аст. ваҳдат мардумро ба ҳам меорад ва барои пешрафти ободии ватан замина мегузорад. мо бояд ин дастовардҳои муҳимро қадр намуда барои ҳифзу таҳкими он самгузор бошем, зеро ояндаи дурахшони тоҷикистон аз ягонагии дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии мардуми он вобаста аст.
1: истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамчун рамзи сулҳу субот ва ягонагии мардуми тоҷикистон барои рушди тамоми соҳаҳои кишвар заминаи мусоид фароҳам овардааст. имрӯз омӯзгоро низ дар фазои орому осуда ба таълиму тарбияи насли наврас машғул буда, дар таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва хушнусии миллӣ сами назаррас мегузоранд. дар ин бора омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69-и рӯшон шоқаландарзода алфия ибрози назар намуда, истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллиро бузургтарин дастовари халқи тоҷик арзёбӣ кард.
7: маҳз ба шарофати сулҳу ваҳдат ба таълиму тарбияи насли наврас машғулем. вазифаи мо омӯзгорон аз он иборат аст, ки дар ниҳоди хонандагон ҳисси ватандӯстӣ, дӯстиву бародарӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ парвариш намоем. танҳо дар шароити ваҳдату ягонагии ҷомеа пешрафт карда, ояндаи дурахшони кишвар таъмин мегардад.
1: имрӯз самараи истиқлолу ваҳдати миллӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа бар аъло эҳсос мегардад. истиқлоли давлатӣ ҳамчун рамзи сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва пешрафти кишвар барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон арзиши бузург дорад. аниса иқболшоҳ, радиои тоҷикистон.
0: анҷуми ахбор
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Истифодаи самаранокӣ замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз Радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба ҷадидтарин ахбори кишоварзии минтақа ва ҷаҳон. дар ҷумҳурӣ наздик ба 500 ҳазор тонна ғаладона ҷамъоварӣ гардид. дар хоҷагиҳои ҷамъоавӣ ва деҳқонии ҷумҳурӣ маърака ҷамъоварӣ ҳосили ғаладонагиҳо бо маром идома дорад. дар ин маврид вазорати кишоварзии мамлакат иттилоъ додааст. طبق معلومات فوری از 296 هزار گکتر میدان کشتی غلادونگی ها تا

90000 гектар ба нақша гирифта шуда, ба ҳолати 26 июни соли 2026 он дар майдони 77000 гектар гузаронида шудааст. Аз ҷумла дар 53000 гектар ғаладонагиё кишт гардида, аз ин ҳисоб ҷуворимака барои дон дар 27000 гектар, шоли дар 10-14000 гектар ва масоҳати кишти дигар ғаладонагиҳо 8500 гектарро фаро мегирад. Ҳамчунин дар майдони 1-7000 гектар зироатҳои техникӣ, 3-9000 гектар полизӣ, 7000 гектар сабзавот, наздик ба 100 гектар картошка ва 11000 гектар зироатҳои хӯроки чорво кишт шуданд. Кишти такрорӣ яке аз роҳҳои муҳими баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ арзёбӣ мегардад. Дар ноҳияи Ашт боғи интенсивӣ боғи ибрат ба рушди боғдорӣ мусоидат мекунад. Дар ҷамоати деҳоти Понғози ноҳияи Ашт боғи интенсивӣ боғи ибрат ба яке аз намунаҳои муваффақи истифодаи технологияи муосири боғдорӣ табдил ёфтааст. Боғ аз соли 2022 фаъолият дошта, бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Зайлобиддин Мақсудҷонов бунёд гардидааст. Масоҳати умумии боғ 13,741 гектарро ташкил дода, дар он зиёда аз 15,000 бех ниҳоли гелос парвариш меёбад. Ҳангоми ташкили боғ ба истифодаи усулҳои муосири парвариш ва сарфакорона истифодаи захираи об диққати махсус дода шудааст. Ҳамчунин бо мақсади беҳтар намудани муҳити экологӣ ва зебои атрофи боғ, дар даромадгоҳи он 100 бех дарахти павлония ва 100 бех арчаи ҳамешасабз низ шинонида шудааст. дар ин маврид бахши хабарии радиои Тоҷикистон иттилоъ додааст. дар моҳи Зафаробод маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғаладонагиҳо бо маром идома дошта, ҳамзамон кишоварзон ба гузаронидани кишти такрорӣ дар заминҳои аз ҳосил озодшуда оғоз карданд. тибқи иттилои агентии миллии иттилоти тоҷикистон, ховар соли равон дар ноҳияи Зафаробод дар майдони беш аз 6200 гектар ғаладонагиҳо кишт гардида, айни замон ҷамъоварии ҳосил бо риояи муҳлатҳои агротехникӣ идома дорад. таъмини амнияти озуқаварии мамлакат яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ба ҳисоб рафта. дар ин замина ҷамъоварии беталафи ҳосил, истифодаи оқилонаи замин ва густариши кишти такрорӣ аз вазифаҳои муҳими кишоварзон арзёбӣ мешавад. кишоварзони ноҳияи Зафаробод бо истифода аз шароити мусоиди мавсим талош доранд, ки нақшаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро иҷро намуда, дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ саҳми бештар гузоранд. дурнамои бозорҳои ҷаҳонии маҳсулоти озуқаворӣ дар соли 2026 нисбатан мусбат арзёбӣ мешавад. дар ин бора созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид гузориш нашр кардааст. гуфта мешавад, ки дар мавсими кишоварзии 2025-2026 истеҳсоли ҷаҳонии лубиёи соя ба сатҳи рекордӣ 432.3 млн тонна хоҳад расид. ин афзоиш асосан аз ҳисоби васеъ гардидани истеҳсолот дар бразилия ва русия таъмин мегардад. ҳамчунин пешбинӣ мешавад, ки истеҳсоли ҷаҳонии гӯшт дар соли 2026 нисбат ба соли гузашта 1% зиёд шуда ба 391.3 млн тонна мерасад. ҳаҷми савдои байналмилалии маҳсулоти гӯшти низ 1.1% афзоиш ёфта то 43.9 млн тонна хоҳад расид. ҳаҷми савдои ҷаҳонии равғанҳои растанӣ низ 1.3% афзоиш ёфта ба 144.6 млн тонна мерасад. дар бахши маҳсулоти моҳидорӣ бошад, интизор меравад, ки ҳаҷми савдои ҷаҳонӣ аз рӯи арзиш 2.5% афзоиш ёфта ба 202.3 млрд доллари амрикоӣ баробар гардад. нархи ҷаҳонии нуриҳои азотӣ пас аз афзоиши босуръате, ки бар асари шиддат гирифтани вазъ дар ховари миёна ба вуҷуд омада буд, дубора коҳиш ёфт. тибқи маълумоти ширкати таҳлилии Аргус, нархи карбамид аз 918 доллари амрикоӣ барои як тонна дар моҳи апрел то 475 доллари амрикоӣ барои як тонна пойин рафтааст. бо ин тағйирот арзиши карбамид ба сатҳе баргаштааст, ки то авҷи танишҳои геополитикӣ дар минтақа мушоҳида мешуд. ба гуфтаи роҳбари бахши таҳлили нархи нуриҳои ширкати Аргус Капа Марлов, арзон шудани нуриҳои азотӣ метавонад ба коҳиши хароҷоти истеҳсолоти кишоварзон, беҳтар шудани дастрасии нуриҳои минералӣ ва паст шудани фишори хароҷот дар бахши кишоварзӣ мусоидат кунад. ин омил метавонад барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини устувории бозорҳои озуқаворӣ низ таъсири мусбат расонад. дар сурати шиддат гирифтани танишҳо дар минтақаҳои калидии интиқоли мол, эҳтимоли тағйироти нави нархҳо истисно намешавад. дар ин маврид портали иттилоотӣ Fitcom хабар нашр кардааст. бозори маҳсулоти ҳалол барои содиркунандагони гӯшт имкониятҳои нав фароҳам меорад. таҳлилгарон бар ин назаранд, ки афзоиши талабот ба маҳсулоти ҳалол метавонад ба густариши содироти гӯшт ва рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат кунад. тибқи маълумоти нашршуда, то 90% гӯшти мутобиқ ба стандартҳои ҳалол, ки дар кишварҳои халиҷи форс истеъмол мешавад, аз хориҷ ворид мегардад. ин нишон медиҳад, ки бозор барои кишварҳое, ки метавонад талаботи байналмилалии сертификатсияи ҳалолро риоя намоянд, дорои имкониятҳои васеъи рушд мебошад. дар байни давлатҳои минтақа арабистони саудӣ бузургтарин бозори истеъмоли гӯшт ба ҳисоб рафта, тақрибан 60% ҳаҷми умумии истеъмоли гӯшт дар кишварҳои халиҷи форс ба ин кишвар рост меояд. тибқи маълумоти созмонҳои байналмилалии истеъмоли гӯшт, ба ҳар сари аҳоли инҷо солона зиёда аз 65 килограммро ташкил медиҳад. коршиносон дурнамои рушди бозори маҳсулоти ҳалолро мусбат арзёбӣ мекунанд. ба гуфтаи онҳо, афзоиши аҳоли
سالی بلو رفتن سطح درآمد، رشد

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Аз суруду таронаҳои марди ҳунар ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ бармеояд, ки ӯ ошиқи суруду мусиқист, ошиқи матни баланду сози дилкаш, ошиқи зиндагист. Ҳунари ӯро ҳамеша дилшиносон қадр мекунанд. Дар мавҷи садояш мухлисонаш самимона каф мекубанд. Таронае ки алон пахш мешавад, Вафодорон нам дорад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо идомаи барномаи мусиқии роҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ садо медиҳанд. Таронае, ки алон пахш мешавад, Савган ном дорад. Мо бо боварӣ метавонем бигӯем, ки суруди мазкур шунавандаро ба кӯи хештаншиносиву ҳамдиливу ҳамбастагӣ даъват месозад ва гӯё аз забони ҷумла ватандорон суруда шудааст.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Суруду таронавои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ бовар дорем ба бисёриҳо ошно аст ва онҳо ба тамоми мавзӯъҳо бахшида шуда дар хазинаи тиллои радио маҳфузанд. ҳоло яке аз он сурудҳоро бо номи Нози Нозанин бо ҳам мешунавем.

саҳми ҳунарманди шинохта Маҳмадалӣ Аюбӣ дар рушди санъати мусиқии мардумӣ беназир аст. ин марди ҳунар қабл аз ҳама беҳтарин тарғибгари сурудҳои халқӣ ва классикии тоҷик ба ҳисоб рафта, овози гиро ва дилпазираш мақбули ҳамагон аст. суруди дигареро бо номи Дарвози духтар бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии роҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ шунидед. Масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.

баланди нисоратон шунавандагони азизи радиои тоҷикистон. Дуруд ба онҳое ки айни ҳол гӯш ба мавҷи радиои тоҷикистон ва гӯш ба мавҷи 147 FM ниҳоданд. Нашри навбатии барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 FM ва барномае ки шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳо аз бузургтарин мусобиқаи футбол ҷоми ҷаҳони 2026 ошно месозад. Масъулони барнома ҳастем бо шумо барои имрӯз банда шорух ташриф дода. Бо ман маро ҳамроҳӣ мекунанд, яъне Салмон Султонзода ва коргардони барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон Ҷонибеки Идибек.

0: дар маҷмӯъ талоши ҷавонони имрӯз ба омӯзиши илм чӣ аст?
1: То як андоза, чуноне ки ман мушоҳида мекунам, шавқу рағбат надоранд. البته این سبب های گناگون دارد و همه اونا رو اینجا نمبر کردن وقت زیاد رو میگیرد. لیکن بگمونم من با سرای دولت همون پیشوی ملت 100% روزی هستم که برای اینکه جامعه پیش رود پیش از همه باید که کادرهای خوبی علمی تیار کردی اونا توانند در ساحه های مختلفی خواجگی خلق فعالیت کنند و اون رو موفقانه پیش برند و برای به همین نویل گشتن ما باید که جوانان رو حواسمند کنیم чи аз ҷиҳати моддӣ, чи аз ҷиҳати молиявӣ ва чи аз ҷиҳати маънавӣ. Яъне ҷавононе ки ба илм шуғл меварзанд ва онҳо дар воқеъ ҳам қобилият доранд, истеъдод доранд, мо онҳоро бояд ҳаматарафа дастгирӣ кунем. ва ҳамин се чизе ки ман номбар кардам моддӣ, молиявӣ ва маънавӣ бояд ки ҳузур дошта бошанд. ва фақат дар ҳамин маврид мо метавонем ки дар оянда кадрҳои хуби илмӣ тайёр кунем ки онҳо барои тоҷикистон хизмати шоиста кунанд.
0: масалан солҳое буданд ки шароит набуд, имконият набуд, мушкилот аз ҳад зиёд буд, аммо талош дар роҳи омӯзиш қавӣ буд, мустаҳкам буд ва устуворона қадам мебардоштанд ҷавонон дар роҳи илм. аммо имрӯз дар муқоиса бар он солҳо шояд ки шароиту имконият хеле беҳтар аст, вале талош камтару пасттар чад.
1: барои ҷавоб гуфтан ба ин савол пеш аз ҳама бояд ба арзишҳое ки нав баъд аз истилоҳи давлат ба даст овардан ба вуҷуд омадан онҳоро номбар хизмат ба ватан миллатро маърифӣ намудан илмро маърифӣ намудан бояд ки олим дар ягон ҷо ҳангоми ҳалли масъалаҳои илмӣ сараш хам набошад ва бояд то андозае дониш дошта бошад ки дар ҳамон баҳсҳои илмӣ дар ҳамоишҳои илмӣ бо сари баланд аз иҷрои вазифааш барояд яъне ҳалли мушкилоти илмиро бояд ба ҳуда гирад дар замони ҳозира аз инам албатта фикри шахси ман аст арзишҳо каме тағйир хӯрда ёфтанд инам албатта ба шароитҳои таърихӣ сахт вобастагӣ дорад чунки тоҷикистон ба гуманам ягона давлате аст ки баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ бо ҷанги таҳмилии дохилӣ шаҳрвандӣ рӯбарӯ гашт ва ҷанг ҳамеша чӣ меорад харобӣ меорад ҷанг қашоқӣ меорад ҷанг албатта қурбониро вай мекунад одамони зиёдеро аз макони зисташон берун мекунад яъне онҳо ҳамчун муҳоҷири иҷборӣ мешаванд ки рафта дар дигар манзилу макону дар дигар давлатҳо рӯз ба сар мебаранд хушбахтона бо талошҳои зиёди сарвари давлатамон тавонистанд ки миллатро сарҷам кунанд лекин таъсири ин омил то ҳанӯз аз байн нарафтааст касе ки чун ман он рӯзҳоро дар ёд дорад ман шоҳиди зиндаи ҳамон воқеа ҳастам ҳеҷ гоҳ намехоҳад ки бори дигар дар тоҷикистон ҳамиқе чизҳо рух диҳад на танҳо дар тоҷикистон дар ягон ҷо на ба худат на ва ба душманат ин чизро намехоҳӣ зеро ин як бисёр падидаи мудҳиш аст як падидаи зараровар аст як чизе аст ки инкишофи ҷомеаро ба даҳсолаҳо ақиб мебарад ва ан ҳамон таъсири ҳамон то ҳанӯз дар тоҷикистон аз рӯи ақидаи ман вуҷуд дорад бовари комил дорам ки агар дар мо ваҳдату якдигарфаҳмӣ мустаҳкам гардад ва пойдор бошад мо оҳиста оҳиста ин мушкилиҳоро паси сар мекунем ва дар ояндаи наздик ҷавонони тоҷик ки дар соҳаи илм шуғл меварзанд онҳо низ ба комёбиҳои дастрас назаррас комёб мешаванд ва худи ҳамин рӯз ман метавонам бо итминон гӯям ки бисёр аз ҷавонони болаёқати мо дар хориҷа илми имрӯзаи тоҷикистониро маърифӣ мекунанд ва онҳо сазовори хеле ҳам зинаҳои баланд ва ҷойҳои баланди илм мегарданд ин ифтихори миллату давлати соҳибистилоли тоҷикистон аст
2: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат устод абдуманон саидов ки зиёда аз 45 сол мешавад дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино фаъолият мекунад аз зумраи чунин шахсиятҳост ки дар вуҷудаш илму хират таҷриба ва фурӯтанӣ ба ҳам пайваст аст андешаҳои устод дар бораи арзиши дониш нақши китоб ва аҳамияти тафаккури фалсафӣ хулосаеро тавлид кард ки пешрафти ҳар ҷомеа аз сатҳи маърифати фарзандони он вобаста аст ҳар саҳифаи хондашуда ва ҳар дониши андохташуда қадамест ба сӯи фардои равшантар ки умедворем ҷавонони кишвар дар ин роҳ устувор хоҳанд буд шунавандаҳои азиз шумо барномаи машъал афрӯзро дар таҳияи фарзона маҳмадиева коргардон асоби юсуф аз радиои тоҷикистон шунидед хайр то дурудҳои баъди саодатманду сарбаланд бошед.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Қарор аз соли оянда дар арафаи 30-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ бо мақсади оғоз бахшидан ба 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор гардад. ин нуқтаро президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни паёми шодбошӣ ба муносибати қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 таъкид доштанд. ба зикри сарвари давлат, хусусан дар шароити пуриихтилофу зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир, сулҳу собот ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамбастагии миллӣ аҳамияти фавқулода муҳим дорад. қатъномаи мазкур моро водор месозад, ки ба оянда бо масъулияти бештар назар кунем. Муовини якуми Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшид Шоимзода дар ҷалсаи машваратии вазирон, ки дар доираи вохӯрии дуюмини машварати ҷонибҳои манфиатдори форуми 11-уми ҷаҳонии об баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. Зимни баромад муовини якуми вазир аз саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид ёдовар шуда, зикр кард, ки конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 масъалаи обро дубора ба меҳвари рӯзномаи Созмони Милали Муттаҳид баргардонида. Рӯзномаи Амал оид ба обро ҳамчун платформаи асосии татбиқи амалҳои муштарак таъсис дод. 24-26 сентябр дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2026 Душанбе International Tourism Exhibition ва форуми байналмилалии Душанбе таҳти унвони ҳамгироии шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳии устувор баргузор мегардад. дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. ин чорабиниҳо дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе баргузор шуда ба рушди сайёҳии устувор, густариши ҳамкории байни шаҳрӣ, ҷалби сармоягузорӣ, табодули таҷриба ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, ба хусус пойтахти мамлакат, мусоидат менамояд. анҷуми ахбор.
1: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар лоҳияи айни рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: ки имрӯз мехоҳад ҳамчун хизмати давлате ё ин ки дар дил худ ҷаҳба кору фаъолият кунад, метавонад як заминаи мусоид бошад. Ва имрӯз шоҳиди он ҳастем, ки дар тамоми вазорату кумитаҳо, дар тамоми дил худ корхонаву ташкилоту муассисаҳое, ки ҳаст, зан ба ҳайси муовин, роҳбар кору фаъолият дорад.
1: бо дар назар доштӣ тадбирҳои натиҷабахши давлату ҳукумати мамлакат роҷеъ ба масъалаҳои баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, дар сатҳи байналмилалӣ низ фаъолияти тоҷикистон хуб арзёбӣ шуда, дар ҷаласаи шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид санаи 8 апрели соли ҷорӣ, ҷумҳурии тоҷикистон бо гирифтани 48 овоз аз миёни 54 кишвар ба узвияти комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба мақоми занон барои солҳои 2027-2031 интихоб гардид. дар ҷараёни мизи мудавар қайд намуданд, ки баланд бардоштани мавқеи занону духтарон дар ҷомеа яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад. иштирокчиён таъкид намуданд, ки фароҳам овардани имкониятҳои баробар дар соҳаи маориф, тандурустӣ, илм, фарҳанг, иқтисод ва идоракунии давлатӣ ба рушди ҷомеа ва таҳкими оила мусоидат менамояд. дар мавриди баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, инчунин дастгирии занону духтарон аз ҷониби кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, сармутахассиси раёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи давлатии вилояти Хатлон Дилрабо Расулова чунин гуфт.
2: шумораи занону духтарон дар вилояти Хатлон 1,927,800 нафарро занону духтарон ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли гузашта 51,900 нафар зиёд мебошад. инчунин дар вилояти Хатлон занону духтарони дар вазифаи роҳбарикунанда 14,800 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли гузашта 208 нафар занону духтарон зиёд мебошад. мо дар оянда кӯшиш ба харҷ меорем, ки занону духтарони вилояти Хатлон ҳамчу ҷавон духтарони вилояти Хатлон аз як гиребон сар бароварда, ҳамчу зан роҳбар, яъне духтарони сарвар худро намоиш дода, ба насли ояндаи наврас тарбияи хубу аъло дода, ба чун оилаҳои ҷавон ва мутахассисони ҷавоне, ки тибқи квотаи президентӣ, яъне донишгоҳ ва донишкадаҳои олиро хатм намуданд, онҳоро дастгирӣ намуда, аз худ шогирд бояд тайёр намоем. занони соҳибкор ҳастанд, ки грантҳои президентӣ мегиранд, грантҳои раиси вилоят мегиранд. мо бо онҳо ҳамкорӣ намуда, ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои чакандузӣ, гулдузӣ, табақтурошӣ ҳастанд. бо он заноне, ки хонашинанд, ба кору фаъолият машғуланд, онҳо ҳамчунин аз худ бо шогирд мемонанд. бо ҷавондухтароне, ки хонашинанд, мактабҳои олиро хатм намуданд ё ки хатм накарданд, аллакай дар мактабҳои миёна мехонанд, бо онҳо ҷалб намуда касби ҳунарҳои худро меомӯзанд.
1: қобили зикр аст, ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон таъкид менамоянд, ки занону духтарон нерӯи бузурги ҷомеа ва омили муҳими рушди давлат мебошанд. ҳамчунин барои дастгириҳои духтарони болаёқат квотаҳои президентӣ, грантҳо ва дигар имтиёзҳо ҷорӣ гардиданд, ки ба рушди нерӯи зеҳнии занон мусоидат менамоянд. тавре пешвои муаззами миллат борҳо таъкид менамоянд, эҳтироми зан, эҳтироми оила миллат ва давлат мебошад. аз ин рӯ баланд бардоштани мақоми занону духтарон, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияташон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон боқӣ мемонад. шунавандагони азиз, бо умеди осоиштагии рӯзгори шумо инҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. бо шумо будем масъули барнома Савриниссо Неъматӣ ва коргардон Рустам Атахонов. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
4: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
3: дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. роҳро аз ҷойҳои иҷозат додашуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.

0: аз ҳамин суруд инҳо гирифта худашона кун гӯё ки такмил додан лекин қирғизон намедонам озмун бас ба забони ӯзбекӣ хонда инҳо аз шаҳри ош буданд барои ҳамин бошад ӯзбек бисёр ку дар унҷо ҳамеро хондан силсила карда хондан ба забони ӯзбекӣ хондан ба як рӯз якум шуда шави ва унҷо озмун набуд инҳо як суруди шӯхи ӯзбекӣ кети сар карданду дусета ӯзбекӣ хонда охир ба тумарима хондан тумарими худашон тумарм ай тумарм ай асан чи мене сӯган тумарм ҳамина хондан дид ягам аҷоиб хонда ки ду зан се мард буданд сарояндаҳо ба мусиқачиҳошон не хуб буд
1: аз эрония чӣ
0: аз эрония ду зану шавҳар бошам зану мард иштирок кардан
1: чӣ пешниҳод кардан ино
0: ғулғула карда хондан хусусан ҳамун рӯзи кушодашавӣ пӯшидашавӣ ба инҳо сурудҳои шӯх хондан сурудҳои ишқи шӯх хондан бисёр хуб хондан лекин и аз азарбайҷон медонед як йигити ёш анамун бухороӣ ё ки худаш ҳар душанба мо дуюм ҷоя додем гуфтам якдуюм якахон буд ҳамон аз азарбайҷон буд
1: дар ин фестивал чеҳраҳои нав хусусан аз тоҷикистон ягон нафара шумо пайдо кардед ё ки ҳамамун одамои шинохта иштирок карданд
0: на бисёр ҷавонон аз филармония аз ансамбли шашмақоми филармония иштирок карданд ҷавонон аз ансамбли шашмақоми радио иштирок кардан баъд аз ноҳияҳо аз исфара аз ма ҳамаи ҳамин қариб тамоми аз ноҳияҳои тамоми вилояти суғ иштирок кардан дар онҷо суруд хондан бисёр хубам хондан ман анму ҷавононро дида бисёр хурсанд шудам аз худамон мана аз консерватория мудури кафедраи сарояндагии анъанавии бахши мақом зоиршо ҳайдаров иштирок кард бахтовар шарипов тамбур навохт аз тод хуҷанди якто сарояндаи пештар буд насрулоӣ мехонанд овозашон хирри аз устод маъруфхоҷа баҳодиров хонда хуб хонда лекин аммо озари бисёр хуб мехонад ба йигити ёш овозашам симояшам бисёр зебо буд баъд пеш аз консерт вай кард худаш таъриф кард мо ки суҳбат кардем ки ман дар ҳамаи конкурсҳоям азарбойҷон бемештагӣ ҷои якум мегирам гранпри мегирам гуфт чӣ хел карда гранпри ё якум ҷой метиҳед вақте ки инҳо заруранд
1: озмун ин фестивал ягон камбудӣ дошт ягон албатта ин камбудӣ ба маънои калонаш намегӯем ягон ҷиҳатҳое ки бояд ислоҳ кунанд ва умуман ин фестивал як бор баргузор шуд ё ки солҳои минбаъдан бояд баргузор шавад чӣ ба кадом хулоса
0: акнун ҳамон раиси вилоят раҷаб аҳмадзода дар охири пӯшидашавии консерти дар майдони қалъаи хуҷан гузашта худашам саҳна васида ба микрофон гуфтанд ки ҳар сол эди шашмақом дар ҳамин хуҷанд мегузарад гуфтан акнун то чӣ андоза имдуруст аст ё рост дурӯғ намедонам бисёр хурсанд шудем хай масалан дар ёдатон бошада ки пеш фақат дар самарқанд мегузашт симпозиуи шашмақом дар ёдатон аст як сечор сол ба як бор масалан ман қариб сеташ дар се симпозиуми ҷаҳонӣ иштирок кардем 78 83 ҳолем дар ёдам 87 байни се чор сол ба як бор симпозиуми умуми ҷаҳонӣ мешуд хай барои тоҷикистон шояд ҳамон хуҷанд ба фикрам бисёр ҳам мутобиқ аст шунавандагон онҳое ки барои ин масалан фарз кардем барои сурудҳои шашмақом оҳангҳои шашмақомро гӯш кардан мардум дар кор шунаванда тамошобин дар кор аст дар ҳамон хуҷанд ба фикрам зиёдтар ҷамъ мешавад барои ҳамин ба фикри ман агар ҳамин хел шавад ҳар сол масалан рӯзҳои шашмақом манад қанд бигзор дур шаваду бигзор озмун нашавад мана фарз кардем 11 ҳамаро ҷамъ кунанд 12 рӯзи шашмиқом ба як консертем хел зебо намоиш дода шаваду тамом ҳамин киҳоро даъват мекунанд худашон медонад ана барои ҳамин аз ҳаминам ман хурсанд шудам ки ҳар сол дар хуҷанд тасаввур кунед рӯзи шашмиқом гузаронда мешавад
1: хуб дар ҷараёни фестивал ягон камбудӣ эҳсос кардӣ
0: камбуди номи фестивал шоқи раҳмонӣ аст аллакай ин як тозакории аз тарафи як ҳунарманди варзида ин ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзаи вазъи масалан тоҷикистон хусусан дар ҷодаи шашмақом ҳама хел чизи муҳимро барои озмун намондан дар кушодашавию пӯшидашавӣ хондан ман ҳайронам
1: چه خیلی بود این سرود بند و بستش از نگاه کسبیت؟ خب البته فرقت سعید معلوم است که جایگاهشان خیلی خدمت کردن، اما به هر حال از جایت پروفیسنالی من پرسیدن نخواستم.
0: از جایت پروفیسنالی هم خیلی هم ساختورش هم بسیار خوش رو اصولاش همون اصول قدیمه اصول که سمرقن چه خیلی است همی خیلی و اکا همون اصول قدیمه میگون و سرایده شد و نوازششان هم بسیار خوش رو بود، بسیار گوش کرده شنیده گه یه سرودی به حد بمانی بسیار همین دلی آدم تاثیر میکرده گه سرودی بمانی.
1: برای شما تشکر، برای صحبت هم، برای اونه که در اونجا نشسته بودید همراه استادان رو به ها گذاری کردید، قدر خوب پذیرفتید این چیز رو، فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است. البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است، پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده میشود، خصوصا از جانب پیشوی ملت ما. و فکر میکنم که در زیر سیاست خیراتمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپازیوم ها و نمیدونم دیگر کنفرنس ها زیادتر میشوند، اما میتوانیم داشته های خودمان را، داشته های تاریخی و فرهنگی همان را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم. خوب، برای شما تشکر برای یک صحبت صمیمی. شنونده عزیز، با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره فستیوال عشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم و شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ میری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر، سربلند و تندرست باشید.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин қабли қаномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 2027-2036 рӯйдоди воқеан таърихӣ ва мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад коршиносон иқдоми нави пешвои миллатро танҳо як дастоварди дипломатӣ надониста балки онро эътирофи нақши фаъолонаи тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ махсусан таҳкими сулҳ арзёбӣ менамоянд идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
1: қабули қатномаи созмони милали муттаҳид оид ба 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамчун яке аз муҳимтарин ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мешавад ба андешаи нависанда сироҷиддин икромӣ ин рамзи он аст ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон ки бо сиёсати хирадмандона ва талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омадааст ҳамчун таҷрибаи арзишманд дар сатҳи байналмилалӣ мавриди эътироф қарор гирифтааст
2: قبول گردیدن قطنامه مخصوص آید و 10 ساله تحکیم سل بخاطر نسل های آینده بار دیگر اعتبار و نفوذ دولت ما را در سطح جهان بلندتر گردانید و این معنی اون را دارد که صدای مردم ما در سیمای راهبر دولت در منبرهای بلندترین سازمان های سطح بین المللی شنیده می شود و قبول می گردند.
1: дар арафаи таҷлил аз 29-умин солгарди ваҳдати милли иқдоми навбатии президенти мамлакат яъне қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда муждаи нек на танҳо ба миллати тоҷик балки ба ҷаҳониён мебошад мегӯяд ҳамсӯҳбатамон сироҷиддин икромӣ
2: дар арафаи рӯзи таҷлили ваҳдати миллӣ қабул гардидани чунин як қатнома басо рамзист ва ҳикмати худро дорад ин маънои онро дорад ки бори дигар اعتراف می شود که راهبر دولت تاجیکان در برقراری صلح و ثبات از بین بردن نزاعها تجربه بسیار بزرگ دارند و سازمان های بین المللی این را اعتراف کردند
1: дар шароите ки ҷаҳон бо ҷангҳо ихтилофҳои сиёсӣ терроризм ифродгароӣ ва дигар таҳдидҳои амнияти рӯбарӯ аст ташаббуси муҳим барои мардуми тоҷик пирӯзии бузурги дипломатияи тоҷикистон ва эътирофи байналмилалии сиёсати сулҳпарваронаи кишвар бахусус пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад
2: мардуми тоҷик бисёр хуб медонад ва дарк кардааст ки танҳо дар сурати барқарории сулҳу субот оромиву осудагӣ ҳар як мардум метавонад дар ҷодаи пурсаодат ва хушбахтӣ гом диҳад ва ба дастовардҳои зиёд мушарраф шавад ва метавонад сатҳи зиндагӣ ва иҷтимои худро баланд бардорад, ормонҳои миллиашро дар амал татбиқ намояд.
1: дар маҷмӯъ метавон гуфт ки дар воқеъ қабули қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дастоварди муҳими дипломатияи тоҷикистон мебошад маҳз ҳамин таҷриба имрӯз дар сатҳи созмони милали муттаҳид ҳамчун намунаи арзишманд пазируфта мешавад ва аз нигоҳи сиёсӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ ин қатнома обрӯ ва нуфузи тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ бо сам таҳким бахшида масъулияти ҷомеаи ҷаҳониро барои тарбияи наслҳои оянда дар рӯҳияи сулҳ ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистӣ осоишта ҳам тақвият медиҳад олуфта шарипова ахбор
0: дар 5 моҳи соли 2026 аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи мамлакат наздик ба 37 000 тонна меваи хушк содирот карда шуд ки беш аз 11 000 тоннаашро зардолои хушк ташкил медиҳад инчунин дар ин давра 1200 тонна зардолои тар содирот карда шудааст дар ин хусус аз вазорати кишоварзӣ ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд тавре қаблан иттилоъ дода будем дар мамлакат лоиҳаи қонунии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастгирии содирот таҳия карда шуд қабули қонун дар оянда барои пешбурди содирот ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи содироти маҳсулоти ниҳоӣ ва иштирок дар занҷираҳои арзиши иловашуда дар минтақа дарёфти роҳҳои таҳкими инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикӣ мусоидат менамояд ҳунарманди ҷавони тоҷик зубайр каримов дар 13-ум фестивали озмуни байналмилалӣ вива астана 2026 ки 27 июни соли 2026 дар шаҳри осонаи ҷумҳурии қазоқистон баргузор гардид бо ҳунарнамои дурахшони худ сазовори шоҳҷоиза гардид. тавре дар ин хусус аз вазорати фарҳанги кишвар ба радиои тоҷикистон иттилоъ доданд. дар ин фестивали бо нуфуз ҳунармандон аз давлатҳои қазоқистон, қирғизистон, узбекистон, туркменистон, русия ва тоҷикистон иштирок намуда маҳорати худро дар бахшҳои мухталифи санъат пешниҳоди ҳакамон гардониданд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи об ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии об ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. чанг ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 24-26, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти халтони савои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 23-28, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои Доманакӯи шабона 16-21, рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суони савои тағйири ёбанда шуда дар баъзи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданӯки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯи шабона 18-23, рӯзона 27-28 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйири ёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 13-18, рӯзона ҳарорат ба 27-32 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйири ёбандаи бебориш мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 4-9, рӯзона 18-23 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоӯти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айнӣ рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
5: баъд аз анҷоми кор худро хаставу бефараҳ эҳсос мекунед? тамоми рӯз машғули саргардониҳои рӯзгор будед? ҳоло шумо эҳтиёҷ ба шунидани суҳбатҳои ҷолибу маълумоти шавқовар ва сурудҳои дилнишин доред? пас ба радиои тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. мо барои рафъи хастагиву болидахотири шумо ҳар шом соати 18:15 дақиқа аз душанбе то шанбе барномаи озмунивю фароғатии шом ба хайрро бо бахшҳои ҷолибу рангин ва таронаҳои дилангезу таскинбахш пешниҳод месозем. шом ба хайр. шоми шуморо гуворо менамояд.

0: дуруд шунавандагон ва роғибони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. Барномаи шумо бахайр аст ба гунаи зинда, пешкаши шумо рӯи мавҷи 147 FM. ва воқеан ҳам боиси хушнудии мо низ ҳаст ва боиси сарбаландии мо шунавандаи азиз, ки боз ҳам дар ин фурсат ҳамроҳи шумо ҳастем то чанд дақиқаи хотирмонро дар канори ҳам сепарӣ намоем. Бо шумо ҳастем масъулони барнома барои имрӯз банда Шорух Ташрифзода ва коргардон Ҷонибеки Идибек. Бо шурӯъ шудани ин шом, воқеан ҳам шоми атрногини ватан, мо оғоз мекунем барномаамонро. Барномае, ки бо намун бахшҳои ҷолиби хеш хотири шуморо болидаву пур аз фараҳ мекунад. Ва бошад, ки мо намун номҳои бахшҳоямонро ба сами шумо расонем, чун ҳар вақта мо бахшҳои овозде ва бишнав дорем. Инчунин дар куҷо ҷойгир аст хотира бо суруд, истеъдод, суолу ҷавоб. Инчунин мо як бахши нав дорем, ки сири ашё ном дорад ва мо атрофи намун пайдо шудани ҳар ашёҳо атрофи он ҳарф мезанем бо ҳам. ва бошад, ки инҷо бахши аввали мо, ки унвон дорад овозде ва бишнав, оғоз мекунем ва сарондаҳои имрӯзи мо ном доранд Зиёддини Нурзод ва Шаҳриёр Давлатов. ва занг бизанед бо рақамҳои 227-60 ва 227-60-20 ва аз сарояндаи писандидаатон ҷонибдорӣ кунед ва дар охири бахшамон як суруд аз сарояндаи дӯстдоштаатон бо ҳам бишнавем. ва инҷо коргардон ишора дорад, ки шунаванда дорем, пайваст мекунем. бале,
1: ассалом алайкум акои Шорух.
0: бале, дуруд бар шумо, хаста набошед.
1: омад омади шоматон ба хайру шодӣ бошад.
0: саломат бошед, шоми шумо низ
1: саломат бошед. банда шумо меҳрубон ҳастам, интихоб мекунам Зиёддини Нурзод. агар ғолиб шаванд суруди ними ҷони кардан коргардон беҳтарин мешуд.
0: саломат бошед. инҷо шунавандаи мо гуфтанд, ки Зиёддини Нурзодро интихоб карданд ва ҳисоб 1-0 ба суди мухлисони Зиёддини Нурзод аст. ва занг бизанед бо рақамҳои 227-60 ва 227-60-20 ва инҷо мо шунаванда дорем, пайваст мекунем.
2: ало, салом.

0: хаста набошед дӯстони азиз. Мо баргаштем пас аз суридани суро, яъне шунидани суруди зебое аз Зиёддини Нурзод ва барномаамонро идома медиҳем ва ба бахши дар куҷо ҷойгир аст мегузарем ва инҷо мо се шунаванда қабул мекунем ва суолҳоямонро аз ин шунаванда пурсон мешавем. Яъне чӣ гуна ки шунавандагони мо огаҳӣ доранд, ин бахш яъне чунин унвон дорад ва мақсади асосӣ ва шарти асосии бахш ин аст ки мо як шаҳрро мегӯем ва ба сами шунавандагон мерасонем ва шунавандагон бояд пайдо кунанд ки ин шаҳр дар куҷо ҷойгир аст ва бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 занг бизанед ва дар бахши мо иштирок кунед ки дар куҷо ҷойгир аст. ва чӣ гуна ки медонем мо дар бахшҳои дигар низ доштем ва дар рӯзҳои пеш ки дар яъне дар нашрҳои аввалаи барномаамон мо ин бахшро ҷой карда будем ва бештари намо шунавандагон занг мезаданд ва махсусан яке аз шунавандагоне ки дар нашри гузаштаи барномаамон иштирок карданд баҳодур маҷидзода ба фикрам буд суолҳои мо ҷавоби дуруст гардонид. ва чӣ гуна ки қайд кардем, мо бояд шунаванда қабул кунем ва пас он суоламонро яъне ба сами шунавандагон расонем. ва биёед сарвал анамон шаҳрро мегӯем, номи шаҳрро ва пас он идома медиҳем. ва шаҳри аввали мо ном дорад Билбао. Билбао дар куҷо ҷойгир аст? марҳамат занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 ва бигӯед ки шаҳри Билбао дар куҷо ҷойгир аст ва ниқтараш шаҳри Билбао дар кадом давлат ҷойгир аст ва ё дар кадом қита ва ё дар кадом материк. занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20. инҷо шунаванда дорем, мо пайваст мекунем, қабул мекунем. бале бале дуруд
1: ба алайкум шоро.
0: дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: маҳмадло ноями саид али ҳамадонӣ.
0: саломат бошед маҳмадло, мешунавем шуморо, ҷавоби шуморо.
1: шаҳри Билбао яке аз шаҳрҳои зеботарини давлати испания мебошад ки дар аврупо ҷойгир шудааст.
0: яъне шумо мегӯед ки Билбао маҳз дар кишвари испания
1: қарор дорад? бале.
0: ва мо шуморо табрик мегӯем. ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва бошад ба суоли дигар мегузарем. аниқтараш ба шаҳри дигар.
1: бале.
0: шаҳри Танҷер дар куҷо ҷойгир аст?
1: шаҳри чӣ?
0: Танҷер.
1: Танҷер?
0: Танҷер. шаҳри Танҷер. бале.
1: Танҷер, а?
0: бале. ёфтед.
1: Танҷер.
0: бале.
1: ба фикрам аке кари ҷавоби шор чӣ надорам, ба фикрам дар ҳамун давлати Ҳиндустон ҷойгир шуда гаи.
0: вале мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ва бошад каме кӯмак кунам, ин шаҳр дар яке аз бале, ин шаҳр дар яке аз давлатҳои Африқо ҷойгир аст ва ин кишвар дар ҷоми ҷаҳонии 2026 низ иштирок мекунад. иштироки фаъоло надорад.
1: агар фаъол надошта боша Африка бисёрае, ман интихоб мекунам ҳамин шаҳри давлати Марокоро, Марокашро.
0: яъне шумо мегӯед ки Танҷер дар Марокаш?
1: бале.
0: ва шуморо табрик мегӯем, инҷо ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ва аз мо ягон дархост доред?
1: бале, як дархост мекунам, як суруд аз имконияташ бошад аз устод Саидақил Билолов дар бораи оличаи латҳадор буд модари ман ҳамеш дархост мешид.
0: ташаккури зиёд барои зангатон ва инҷо айни ҳол коргардон ишора дорад ки барномаи ахбор аст. бо ҳам мешунавем ва сипас барномаамонро идома медиҳем.
2: салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. имрӯз дар агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи ҷамъбастӣ натиҷаҳои экспедитсияи муштараки бостоншиносии тоҷикистону фаронса баргузор гардид. экспедитсия аз 9 то 30 июни соли равон дар водии рашт, аз ҷумла дар ноҳияҳои рашт, тоҷикобод ва лахш کوهروی صحرایی و تحقیقاتی انجام داد. در این خصوص از اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خبر دادند. ابراز گردید که کارهای صحرایی مطابق نقشه پیش بینی شده با موفقیت انجام یافته، در نتیجه تحقیقات معلومات نوی علمی اوید با تاریخ و فرهنگ قدیمی تاجیکستان به دست آورده شد. 24 و 26 سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فرم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها در تطبیق امکانات های سیاحی استوار برگزار میگردد. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. امسال در این فرم بین المللی اشتراک نمایندگان بخش سیاحی برو در شهرها و شهرهای شریک دوشنبه وزارت اداره های صحوی مملکت های منطقه سازمان های بین المللی دایره های علمی سرمایه گذاران شرکت های سیاحی و دیگر سوبیکت های خدمت رسانی صحا در نظر است. انجام برنامه اخبار
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: бори дигар дуруд, хаста набошед шунавандагони азизи радиои тоҷикистон. Барномаи шумо ба хайр аст ба гунаи зинда рӯи мавҷи 147 FM. чуноне ки дар боло қайд кардем, мо дар бахш дар куҷо ҷойгир аст қарор доштем ва як шунаванда қабул кардем ва бошад ки шунавандаи дуюмро низ қабул кунем ва сипас ба бахш дигари барномамон ки унвон дорад сири ашё ба он бахш гузарем бо ҳам ва бошад ки бахшро яъне оғоз кунем. Суоли мо чунин аст ки Мапуту дар куҷо ҷойгир аст ва ин шаҳр, яъне шаҳри Мапуту дар куҷо, дар кадом материк ва ё дар кадом қитъа ва ё дар кадом кишвар ҷойгир аст? Кишвари, яъне шаҳри Мапуту дар куҷо ҷойгир аст? Рақамҳо фаъол ҳастанд: 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои студияи радиои Тоҷикистон. Онҳое ки мехоҳанд дар ин бахш яъне баромад кунанд ва иштирок кунанд бо ҳамин рақамҳо, яъне студияи рақамҳои студияи радиои Тоҷикистон 227-60 ва 227-60-20 тамос бигиранд. Чӣ гуна ки қайд кардем, мо инҷо шаҳри Мапутро ба сами шунавандагон расонидем ва онҳое ки дӯстдори илми ҷуғрофия аст ва махсусан географияро бештар дӯст медоранд ва шавқу завқ доранд ба ин кишвар, яъне ба ин фан, бошад ки онҳо занг бизананд, чун кишвар кишвари, яъне шаҳр, шаҳри Мапуту аст ва шунаванда дорем, пайваст мекунем.
1: Ало.
0: Бале, дуруд бар шумо.
1: Салом, ин давлати Африка, ин дар давлати Мозамбик ҷойгир аст, пойтахти Мозамбик шаҳри Мапуту аст дар қитъаи Африка.
0: Яъне ки шумо мегӯед ки Мапуту маҳз дар кишвари Мозамбик ҷойгир аст?
1: Бале.
0: Вохан, ам ҷавоби шумо дуруст аст. Бошад ки ба шаҳри дигар гузарем.
1: Бале.
0: Шаҳри Ломе дар куҷо ҷойгир аст?
1: Шаҳр кунед?
0: Шаҳри Ломе дар куҷо ҷойгир аст?
1: Ломе ин дар инам дар қитъаи Африқо.
0: Бошад, ин яъне дар кадом кишвар? Ломе, шаҳри Ломе дар куҷо ҷойгир аст?
1: Ломе як пойтахт аст, лекин ман давлаташро камтар фаромӯш кардам, дар қитъаи Африқо аст.
0: Бале, шумо яъне қариб 90% ҷавобро гуфтед, анамон яъне 10% ки анамон номи кишварро нагуфтед. Шаҳр дар як минтақаи тангии соҳилӣ қарор дорад ки байни лагунаҳо ва соҳили уқёнус тул мекашад ин кишвар. Бале, ин яъне Ломе, шаҳри Ломе дар пойтахти кадом кишвар мебошад?
1: Ҳамин давлаташро фаромӯш кардам.
0: ва бошад ки мо инҷо кӯмак мекунем ва ин пойтахти кишвари Того мебошад ва чӣ гуна ки қайд кардем, шумо 90% ҷавобро ба мо гуфтед. Аз мо ягон дархост доред?
2: Вале, шунавандаи мо аз хати алоқа баромаданд, чун дар хати алоқа бо мо намонданд ва инҷо ба яъне шунавандаи сеюми худ мегузарем ки мо чӣ гуна ки қайд кардем, бояд се шунаванда қабул кунем ва бошад ки шаҳри дигарро ба сами шунавандагон расонам. Шаҳри Бразавил дар куҷо ҷойгир аст? Ва каме кӯмак мекунем, ин мақсад шаҳри Бразавил низ дар қитъаи Африқо ҷойгир аст. Бошад онҳое ки дӯстдори илми ҷуғрофия ҳастанд, занг бизанед бо рақамҳои 227-60 ва 227-60-20 ва бигӯед ки Бразавил дар яъне шаҳри Бразавил дар куҷо ҷойгир аст. Ва онҳое ки ба фани география бисёртар шавқ доранд, онҳо яъне огоҳ ҳастанд ки ин шаҳр дар куҷо ҷойгир аст ва бениҳоят яъне шаҳри хело зебо низ ба шумор меравад ва ин шаҳр унвон дорад, яъне ном дорад Бразавил. Ва чӣ гуна ки қайд кардем, мо бояд як шунавандаи дигар қабул кунем ва дар сурати қабул накарда мо инҷо як яъне моро як суруд интизор аст. و رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیو رادیو تاجیکستان و شنونده داریم پیوست میکنیم.
3: الو.
2: بله درود.
3: سلام علیکم شورو.
2: بله درود بر شما خسته نباشید.
3: شهر برزاویل پایتخت کنگو میباشد در آفریقا.
2: به جواب خود باوری دارید؟
3: بله بله.
2: و ما شما رو تبریک میگویم و ماس این
3: رحمه
2: پایتخت جمهوری کنگو است. باشد که به شهر دیگر گذاریم.
3: مرحبا.
2: شهر تریواندروم در کجا جایگیر است؟ تریواندروم.
3: تریواندروم؟
2: بله.
3: این آفریقایی است؟
2: آسیا، آسیا. یکی از در یکی از دولت‌های بزرگ که از جهت اهالی نیز گویم
3: در آسیا باشد بزرگترین همه از احالی بتایید یوردم کرده هندوستان
2: و شما میگید که ماس شهر تریواندروم در یعنی در هندوستان قرار دارد
3: هندوستان بله
2: و ما شما رو نیز تبریک میکنیم جواب شما کاملا درست است و از ما یکم درخواست دارید
3: همه کارگردان کم سرور رو پشت میکند قبول
2: باشد
3: اینجا شما برای ریکار
2: سلامت باشد و اینجا یک سرود انتخابی از کارگردان ما جانبه که ایدی بگ میشنه و پس آن صحبت ما را ایدامه خواهیم داد

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: дуруд шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони суруду мусиқиёи дилнишин. Барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ тақдиматон медорем. суруди нахустин «Эй ошиқон» ном дорад. пазиро бошед.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: аз суруду таронаҳои марди ҳунар ҳунарпешаи халқии тоҷикистон маҳмадалӣ аюбӣ бармеояд ки ӯ ошиқи суруду мусиқист, ошиқи матни баланду сози дилкаш, ошиқи зиндагист. ҳунари ӯро ҳамеша дилшиносон қадр мекунанд. дар мавҷи садояш мухлисонаш самимона каф мекӯбанд. таронае ки алон пахш мешавад вафодорон ном дорад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо идомаи барномаи мусиқии роҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ садо медиҳанд. Таронае, ки алон пахш мешавад, Савган ном дорад. Мо бо боварӣ метавонем бигӯем, ки суруди мазкур шунавандаро ба кӯи хештаншиносиву ҳамдиливу ҳамбастагӣ даъват месозад ва гӯё аз забони ҷумла ватандорон суруда шудааст.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Суруду таронавои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ бовар дорем ба бисёриҳо ошно аст ва онҳо ба тамоми мавзӯъҳо бахшида шуда дар хазинаи тиллои радио маҳфузанд. ҳоло яке аз он сурудҳоро бо номи Нози Нозанин бо ҳам мешунавем.

саҳми ҳунарманди шинохта Маҳмадалӣ Аюбӣ дар рушди санъати мусиқии мардумӣ беназир аст. Ин марди ҳунар қабл аз ҳама беҳтарин тарғибгари сурудҳои халқӣ ба классикии тоҷик ба ҳисоб рафта, овози гиро ва дилпазираш мақбули ҳамагон аст. суруди дигареро бо номи Дарвози духтар бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии роҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадалӣ Аюбӣ шунидед. Масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.

0: хушбахтова дар ин озмун ширкат дорад. Ӯ дар номинатсияи тасвирӣ иштирок намуда, тавассути асари эҷод кардааш зебоиҳои тоҷикистони соҳибистиқлолро инъикос кардааст.
1: Асари офардаи ман ин деҳаи ман мебошад, ки дар ин ҷо бо тасвирҳои кӯи Эмомаскара, ки ҳама мешиносад, мебошад. Ва дар ин ҷо бошад чӯпон дар сояи дарахт най навохта истироҳат мекунад. Дар ин ҷо гусфанчаҳо, бузичаҳо бо алаф хӯрда бозӣ мекунанд. Дар ин ҷо фараштурук оварда шудааст. Парасту яке рамзи сулҳу ободӣ мебошад, рамзи баҳор мебошад, тасвир ёфтааст. Ва дар ин ҷо бошад кабгон дар болои сангҳо дар назди дарьё суруд мехонанд.
0: Озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман сол то сол доираи васеи довуталабонро фаро гирифта ба майдони воқеии кашфи истеъдодҳои ҷавон табдил меёбад. Ширкаткунандагон бо маҳорати худ бори дигар собит месозанд, ки Тоҷикистон сарзамини ҷавонони бо истеъдод ва ҳунарпарвар аст. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бохтар.
2: оила ки асоси ҷамъият аст таҳти ҳифзи махсуси қонун ва давлат қарор дорад. Зӯроварӣ дар оила ҳамчун зуҳуроти номатлуб барои шахсият, ҷамъият ва давлат хавфнок мебошад. Мавзӯро мухбирамон Суҳайли Шарифзода пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: дар ҷомеаи имрӯза яке аз масъалаҳои ташвишовар ин афзоиши хушунату зӯроварӣ дар оила ва пошхӯрии оилаҳои ҷавон ба ҳисоб меравад. Ин падидаи номатлуб на танҳо ба муносибати байни зану шавҳар таъсири манфӣ мерасонад, балки ба тарбияи фарзандон, оромии ҷомеа ва рушди маънавии миллат низ зарари ҷиддӣ дорад. хушунат дар оила бештар нисбат ба занону кӯдакон зоҳир гардида, боиси аз байн рафтани меҳру муҳаббат, эҳтироми ҳамдигар ва оромии хонаводагӣ мегардад. дар урфият беҳуда нагуфтанд, ки агар дар оила тифоқию ҳамдигарфаҳмӣ бошад, зиндагӣ ширину гуворо мегузарад. Сабоҳат Бобоҷонова, корманди ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор, таъкид намуд, ки
4: зану шавҳар ба як нуқта нигоҳ кунанд. Дар оила ман нест. Дар оила аз ду ман мо бояд ташкил ёбад. дар оилае ки сарвари хонадон мард асту оиларо ба як роҳи зиндагии хушбахтона раҳнамо месозад, он оила хушбахт шуда метавонад. дар оилае ки аъзоёни оила муттаҳид ҳастанд, он оила метавонад хушбахт бошад. дар оилае ки дар сари як миз нишаста тановул мекунанд, машварат мекунанд, маслиҳат мекунанд, он оиларо мо хушбахт гуфта метавонем.
3: аслан оила дар заминаи меъёрҳои мустаҳками ахлоқӣ бунёд гардида, бо вуҷуди пастию баландиҳои зиндагӣ барои пойдории он бояд кӯшиш ба харҷ дод. зеро бо вайрон шудани оилаҳо на танҳо ҳамзарон зарар мебинанд, балки мушкилтарин ва вазнинтарин паёмади он бепарастор мондани фарзандон мебошад. маҳрум гардидани кӯдакон аз тарбия, меҳру навозиш ва дастгирии моддиву маънавии волидон яке аз масъалаҳои нигаронкунандаи ҷомеа ба шумор меравад. илова намуд Сабоҳат Бобоҷонова, корманди ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор.
4: имрӯз мо дида истодем, ки аксарият ҷавонони мо тайёр нестанд барои барпо кардани оилаи солим. ҳатто духтараконро пеш аз тӯй омодагӣ мебинанд барои либосхарӣ, барои ҷашнҳо, базмҳо тайёрӣ мебинанд, лекин дар қафои ин базмҳо вақте ки оила ба қадам ниҳода мебояд, тамоман аллакай дигар ҷанбаҳои психологӣ унҷо ӯҳдадориҳо, вазифаҳо меистанд, ки аллакай дар назди ҷавонон монягиҳоро пешорӣ меоянд. вақте ки дар ҳамин оила духтараке ба хонадон арӯс карда мебиёянд, аксарият баҳои умедворӣ доранд, ки вай чақон аст, зебо аст, озода аст, пазанда аст. лекин ягон нафар идеал нест. албатта ҳама камбудии худаша дорад, хоҳ ҷавон бошад, хоҳ духтар бошад. ҳангоми рост наомадани ҳамин баҳои интизории онҳо аллакай аз рӯйсои аввал ҷангу ҷанҷол ё ин ки нофаҳмиҳо сар мешавад.
3: бо назардошти муҳимияти масъала дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 19 марти соли 2013 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила қабул гардид. қонуни мазкур барои ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон, пешгирии хушунат ва танзими муносибатҳои оилавӣ заминаи ҳуқуқӣ фароҳам овардааст. воқеан бунёди оилаи солим масъулияти бузург буда, аз ҳар як ҷавон фарҳанги баланди муошират, эҳтироми ҳамдигар ва ҳисси масъулиятшиносиро талаб мекунад.
2: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайюб ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфтаж Шарипова.
5: аз агентии об ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Чанг ва ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 24-26, рӯзона 35-37 дараҷа.

0: гарм мешавад. Дар вилояти Халтони савои тағрибан бандаи бебориш дар назар аст. Ҳаво дар водиҳо шабона 23-28, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои домонакӯи шабона 16-21, рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғони савои тағрибан банда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданок дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 18-23, рӯзона 27-28 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18, рӯзона ҳарорат ба 27-32 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибандаи бебориш мешавад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 4-9, рӯзона 18-23 дараҷа гармӣ дар назар аст.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: Дарахти баромад чун шуд баланд, гарейдун ки оят бару баргазанд, шавад барг пажмурда ву бех суст, сараш сӯи пастӣ герояд нахуст. Чо аз ҷойгаҳ буксилад пои хиш, ба шохи навоин диҳад ҷои хиш. Маруро супорад гулу барго боғ, баҳоре ба кирдори равшан чароғ. Агар шохи бад хизад аз бехи нек, تو با بیخ توندی می آغاز رک.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

бо моҳу Парвин. Садои об, садои табиат, садои ташнашикан ва дилошуб, садои шодобӣ, сарсабзӣ, хӯрамии зиндагонӣ. аз ҳамин ҷиҳат дар авесто ситоиши об хеле васеъ ва бо таъкид пайваста оварда шуда. Обу ҳаёт, обу зиндагӣ, обу ободонӣ, обу покизагӣ. кишвари хуршедии мо сарзамини обҳои мусаффо ва чашмасору рудбор аст. дар он кишваре ки обҳои софу ташнашикан ва хуштаъм аст, ин диёри мост. ин ганҷи бебаҳои халқу миллати мост.

дар он кишваре ки обҳо муҷалло ва чашмаҳои софу манфиатбахшу ташнашикан бештар аст, рӯҳу завқи одамон ҳам софу зебо ва дар чеҳраашон нур ҳувайдо мегардад, мегӯянд. Мо ҳар қадар ба деҳаҳои дурдасту канори кӯҳҳо ба баландиҳо меравем, инсонҳои дилкушод, хайрхоҳ ва чун оби равон бо сахову болутфро мебинем. ҷавонони барнову душизагони париваш нигоҳҳоро ба худ мекашанд. ҷавонмардони рӯсурху қавибозу ва мӯйсафедони нурониро мебинем. онҳо бо оби тоза, бо боду ҳавои софу беғубор ба воя расида, дар озодагӣ, дар покизагӣ зиндагӣ намуда, бо меҳру садоқат ба инсон, ба ёру диёр тарбия ёфта. ҳамин аст ки аксари кӯҳистониён софдил, содиқ ва зудбоваранд, ба хурду бузург эътиқод доранд. суханашон ҳам чун чашмаҳо софу гӯшнавоз ва пур аз меҳр. хоки поятон шавам, садқаи қадамҳоятон шавам. хуш омадед, нури дида тоҷи сар. буду набудашонро ба пеши меҳмон мегузоранд. барои онҳо инсон бузургтарин мӯъҷиза аст. дӯстӣ, ҳамнавоӣ аз ҳама чиз боло меистад. чунки онҳо зодаи кӯҳҳои сарбаланданд, зодаи диёри чашма ва руданд, зодаи кишвари хуршедианд, озодхисолу озодписанданд. мардуми кӯҳистонӣ бебоку соҳибдиланд. ҳамон шахсони софдилу қавиирода ва кӯҳзоданд. охир ба табири устод лоиқ, замини сахти кӯҳистон дили нармам атоъ кардааст.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои
1: тоҷикистон аст. Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 62-юм.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Устод дар камбағалӣ, бекасию нодорӣ калон шуда, дар роҳи касбу камол ҳам азобу уқубатҳои бисёреро аз сар гузаронидаанд. Тӯрақул зеҳнӣ. Шӯҳрати айнӣ бирун аз сарзамини беканор ва сермиллати мо паҳн шудааст. Асарҳои Садриддин Саид Муродович бо забонҳои англисӣ, немисӣ, полякӣ ва дигар забонҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Комиссаров.
1: Ҳоҷӣ Иброҳим Осими Бухороӣ аз шарикдарсони фақир аст. Ба соли 1323 вафот ёфт. از تذکیره افضل

ҳоҷӣ Саид Аҳмад Хоҷа Сиддиқии Аҷзии Самарқандӣ. Таваллуд 1282 ҳиҷрӣ. Алон дар қайди ҳаёт аст.

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 62-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

устод Мумин Қаноат Обаки Шух. Обаки Шух чу тифли беқарор мешетобад аз миёни кӯҳсор. Аз баландӣ меравад ғулғул кунон. ӯ ба мисли кӯдаки ширин забон. Бо раҳи пурсанг поён меравад. беибо ғалтону хезон меравад. гӯй аз чизе гурезон мешавад. дар канори панҷ пинҳон мешавад. ҳамчу тифле меиртобад бар сараш. медарояд дар канори модараш.

ро аз ин кор сахт. Чунин шер дил Рустами Зобулист, бадин лашкар акнун бибояд гирист. Сухан гуфту бишни посух баси, ҳами кард ёд аз бади ҳар касе. Нахуст эй бародар маро ном бур, зикини сиёваш басе баршумурд. Зикори гузашта ҳами кард ёд, зивайрону обод ваз кому дод. Зибаҳрон ваз тухми гудар зиён, зи ҳар кас ки омад бадешон зиён. Ба ҷуз бар ту бар кас надидамш меҳр, фаровон сухан гуфту букшод чеҳр. Аз ин лашкар акнун туро хостаст, надонам ки бар дил чи оростаст. Бирав то бубиниш найза ба даст, чу кӯҳе ки бар кӯҳ дорад нишаст. Або ҷавшану гурзу бабри

то набинад наҷунбад зиҷой зи баҳри ту мондааст зонсон ба пой чу биниш бо вай сухан нарм гӯй бараҳна макун теғу тунди маҷӯй чунин гуфт пирон ки эй сарфароз битарсам ки омад замонам фароз гаридум ки ин теғзан рустам аст бар ин дашт моро гаҳи мотам аст фитоб оташан дар бару буми мо надонам чӣ кард ахтари шуми мо бишуд пеши хоқон пур аз оби чашм ҷигархаставу дил пур аз доғу хашм ба ду гуфт кей шоҳ тезӣ макун ки акнун дигар гашт моро сухун

оҳанин рустам аст, ки хоми камандаш хамандар хам аст. Чи афросиё бояд акнун, чи об, касе пушти ӯро набинад ба хоб. Аз ӯ дев сер ояданд дар набард, чи як мард пешаш, чи як дашт мард. Ба Зобулситон чанд пурмоя буд, сиёвахшро он замон доя буд. Падарвор бо дар ҷанг оварад, ҷаҳон

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: аз ҳамин суруд инҳо гирифта худашона кун гӯё ки такмил додан, лекин қирғизҷо намедонам озмун бас ба забони ӯзбекӣ хонда. Инҳо аз шаҳри Ош буданд. Барои ҳамин бошад ми ӯзбек бисёр ку дар онҷо. Ҳамеро хондан силсила карда хондан ба забони ӯзбекӣ хондан ба як рӯз якум шуда шавӣ ва онҷо озмун набуд. Инҳо як суруди шӯхи ӯзбекӣ кати сар карданду дусета ӯзбекӣ хонда охир ба тумарима хондан тумарими худашон тумарим ай тумарим ай асан че мене сӯган тумарим ҳамина хондан дид ягам аҷоиб хонда ки ду зану се мард будан сарояндаҳо ба мусиқачиҳошон не хуб буд
1: аз эрония чӣ
0: аз эрония ду зану шавҳар боша зану мард иштирок карданд
1: чӣ пешниҳод карданд ино
0: қулғула карда хонданд хусусан ҳамун рӯзи кушодашавӣ пӯшидашавӣ ба инҳо сурудҳои шӯх хонданд сурудҳои ишқи шӯх хонданд бисёр хуб хонданд лекин и аз азарбайҷон медонед як йигити ёш анамун бухороиё ки худаш ҳар душанба мо дуюм ҷоя додем гуфтам яаз дуюм яка хон буд ҳамон аз азарбайҷон буд
1: дар ин фестивал чеҳраҳои нав хусусан аз тоҷикистон ягон нафара шумо пайдо кардед ё ки ҳамамун одамои шинохта иштирок карданд
0: на бисёр ҷавонон аз филармония аз ансамбли шашмақоми филармония иштирок карданд ҷавонон аз ансамбли шашмақоми радио иштирок карданд баъд аз ноҳияҳо аз исфара аз умуман ҳамаи ҳамин қариб тамоми аз ноҳияҳои тамоми вилояти суғ иштирок карданд дар онҷо суруд хонданд бисёр хубам хонданд ман анаму ҷавононро дида бисёр хурсанд шудам аз худамон мана аз консерватория мудури кафедраи сарояндагии анъанавии бахши мақом зоиршо ҳайдаров иштирок кард бахтовар шарипов тамбур навохт аз тод хуҷанди якта сарояндаи пештар буд насрулоӣ мехонанд овозашон хирри аз устод маъруфхоҷа баҳодиров хонда хуб хонда лекин аммо озари бисёр хуб мехонад ба йигити ёш овозашам симояшам бисёр зебо буд баъд пеш аз консерт вай кард худаша таъриф кард мо ки суҳбат кардем ки ман дар ҳамаи конкурсҳоямн азарбойҷон бемештагӣ ҷои якум мегирам гранпри мегирам гуфт чӣ хел карда гранпри ё якум ҷой метиҳед вақте ки инҳо заруранд
1: озмун ин фестивал ягон камбудӣ дошт ягон албатта ин камбудӣ ба маънои калунаш намегӯем ягон ҷиҳатҳое ки бояд ислоҳ кунанд ва умуман ин фестивал як бор баргузор шуд ё ки солҳои минбаъдан бояд баргузор шавад чӣ ба кадом хулоса
0: акнун ҳамон раиси вилоят раҷаб аҳмадзода дар охири пушташавии консерти дар майдони қалъаи хуҷанд гузашта худашам саҳнабасда ба микрофон гуфтанд ки ҳар сол эди шашмақом дар ҳамин хуҷанд мегузарад гуфта акнун то чӣ андоза ин дуруст аст ё рост дурӯқ намедонам бисёр хурсанд шудем хай масалан дар ёдатон бошада ки пеш фақат дар самарқанд мегузашт симпозиуи шашмақом дар ёдатон аст як сечор солба як бор масаланман қариб сеташ дар се симпозиуми ҷаҳонӣ иштирок кардем 78 83 ҳолем дар ёдам 87 байни се чор сол ба як бор симпозиум умуми ҷаҳонӣ мешуд хай барои тоҷикистон шояд ҳамон хуҷанд ба фикрам бисёр ҳам мутобиқ аст шунавандагон онҳое ки барои ин масалан фарз кардем барои сурудҳои шашмақом оҳангҳои шашмақомро гӯш кардан мардум дар кор шунаванда тамошобин дар кор аст дар ҳамон хуҷанд ба фикрам зиёдтар ҷамъ мешавад барои ҳамин ба фикри ман агар ҳамин хел шавад ҳар сол масалан рӯзҳои шашмақом манад қанд бигзор дур шаваду бигзор озмун нашавад мана фарз кардем 11 ҳамаро ҷамъ кунанд 12 рӯзи шашмақом ба як консертим хел зебо намоиш дода шаваду тамом ҳамин киҳоро даъват мекунанд худашон медонад ана барои ҳамин аз ҳамина ман хурсанд шудам ки ҳар сол дар хуҷанд тасаввур кунед рӯзи шашмақом гузаронда мешавад
1: хуб дар ҷараёни фестивал ягон камбудӣ эҳсос кардед
0: камбудиш номи фестивал шоқи раҳмонӣ аст аллакай ин як тозакори аз тарафи як ҳунарманди варзида ин ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзаи вазъи масалан тоҷикистон хусусан дар ҷодаи шашмақом ҳамин хел чизи муҳимро барои озмун намондан дар кушодашавию пӯшидашавӣ хондан ман ҳайронам
1: چه خیلی بود این سرود بند و بستش از نگاه کسبیت؟ خب البته فرقت سعید معلوم است که جایگاهشان خیلی خدمت کردن، اما به هر حال از جایت پروفسیونالی من پرسیدن میخواستم.
0: از جایت پروفسیونالی هم خیلی هم ساختورش هم بسیار خوش رو، اصولاش همون اصول قدیمه، اصول که سمرقند چه خیلی است همی خیل و اکو همون اصول قدیمه میگون بای ها سرایده شد و نوازششون هم بسیار خوش رو بود، بسیار گوش کرده شنیده که از سرودی بهت به معنی بسیار همین دلی آدم تاثیر میکرده که سرودی به معنی.
1: برای شما تشکر، برای صحبت هم، برای اونه که در اونجا نشسته بودید همراه استادان رو بها گذاری کردید، قدر خوب پذیرفتید این چیز رو. فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است. البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است، پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده میشود، خصوصا از جانب پیشوای ملت ماند. و فکر میکنم که در زیر سیاست خیراتمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپازیوم ها و نمیدونم دیگر کنفرانس ها زیادتر میشوند، اما میتوانیم داشته های خودمان را، داشته های تاریخی و فرهنگی همان را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم. خوب، برای شما تشکر، برای یک صحبت صمیمی. شنونده عزیز، با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره فستیوال عشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم. شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر، سربلند و تندرست باشید.

табассум ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: ҳурфоти форсӣ махсум не махдум навишта шудааст. Бояд минбаъд ин чиз ҳам бояд таваҷҷӯҳ кардан дар кор. Дигар ин ки дуюм шахсияте ки ин Шириншоҳ Шотемур ҳам яке аз чеҳраҳои муассир аст, гарчанде ки дар навиштаҳои муаррихон ва умуман он солҳои пурошӯб ин шахсият ҳам хидматҳои бузург кардааст, навобаста аз он ки ин ҳар яке инҳо ба гурӯҳҳое шомил буданд, ҳатто гуфтам мумкин сегонаам ва буданд, лекин дар маҷмӯъ хидмати инҳо бисёр муҳим аст. Шахсияти дигар ин Нисор Муҳаммад, ки дар бунёди маорифи Тоҷикистон ҳам хидмати шоиста кардааст, ҳатто гуфтам мумкин аст ки аввалин мактабҳои таъсиси типи нав, мактаби типи нав ин шахсият хидмати бузург кардааст. Дар воқеъ иқдоме ки пешвои миллат пеш гирифтанд, ин нафақат барои хотираи нигаҳдошти хотираи ин шеш шахсияти муҳиме ки дар бунёди ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин ин барои ҷомеаи тоҷикистон, фазои сиёсии осиёи марказӣ ҳам бисёр муҳим аст. солгин бисёр шахсиятҳое хидмат карданд дар кишварҳои дигар, ҳам ҷояшон маълум нест, дигар чиз нест. ин кор барои мисол гирим иқдоми президенти муҳтарами кишвар барои масъулиятдорӣ, ватандорӣ, аш гузоштан ба шахсиятҳои хидматкардаи мо бисёр муҳим аст.
1: бояд гуфт ки мардуми мо дар саргаҳи яке аз тамаддунҳои кӯҳантарини башарӣ қарор дошта, дар рушди илму фарҳанг ва давлатдорӣ саҳми арзанда гузоштаанд. дар тӯли таърих фарзандони фарзонаи миллат барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, озодӣ ва сарзамини аҷдодӣ ҷонисорӣ намуданд. имрӯз ҷомеа шахсиятҳое дар баробари Шириншоҳ Шоҳтемур, Нусратулло Махсуму Нисор Муҳаммад ҳанӯз даҳо чеҳраҳои арзандаи таърихӣ доранд, ки корнома ва хизматҳои онҳо ба таври комил ҳақиқ нашуда ба ҷомеаи Тоҷикистон ва ҷаҳониён муаррифӣ нагардидаанд. мусоҳиби мо низ бар ин назар аст, ки вақти он расидааст то чеҳраҳои ношинохта ва камомӯхташудаи таърихи миллат рӯнамоӣ гарданд, зеро омӯзиш ва муаррифии зиндагинома ва корномаҳои онҳо метавонад саҳифаҳои тозаи таърихи миллатро боз намуда, ҳисси ифтихор ва хушнусии миллиро дар байни насли ҷавон тақвият бахшад.
0: мо бояд дар оянда дар баробари инҳо чанд нафар шахсиятҳои дигаре ки барои ҷумҳурии тоҷикистон бисёр хидмати шоиста карданд, махсусан яке аз инҳо Абдуқодир Муҳиддинов мебошад, ки барои бунёди ҷумҳурии тоҷикистон аввалин райпурсиро гузаронда буд Абдуқодир Муҳиддинов. инчунин дар бунёди нашрияи мисогим чопхонаи тоҷикистон аз дастгоҳҳоро ба воситаи шутуру асп ба пойтахти кишвар овард. Абдуқодир Муҳиддинов, ки падарашам яке аз шахсиятҳои машҳур Мансуров буд, ин яке аз шахсиятҳои сарватманд буд. баробари сарватманд вай бисёр мисолгин ба бунёд кардани арзишҳои фарҳангӣ мо маблағ гузоштанд. аз ҷумла ҳаме Абдуқодир Муҳиддинов ҳамон маблағҳое ки падараш дод барои ҷумҳурии тоҷикистон сарф кард. мо бояд Абдуқодир Муҳиддиновро ҳам дар радифи ин шахсиятҳо минбаъд кунем. сеюм шахс дигар шахсияте аст, инам шахсияте бисёр донишманд буд, таълимдида буд, Чинор Имом мебошад, ки инҳо ҳамешон шахсиятҳои мисол гирим ин ду нафар бисёр шахсиятҳои таълимдида буданд, саводнок буданд. аз ҷумла Абдуқодир Муҳиддинов забони русӣ, арабӣ, туркӣ, немисиро хуб медонист, саводи бисёр комил дошт. Чинор Имомов ҳам мисол гирим дар Ленинград, Петербург таълим гирифта буд ва ҳам шахси бисёр босавод буд, ба таърихи мо огоҳӣ зиёд дошт ва дар бунёди ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан ҷумҳури ҳам мухтор ҳам ҷумҳурии тоҷикистон хидматҳои шоиста карданд. минбаъд умед аст, ки пешвои миллат дар радифи ин боз шахсиятҳое ҳастанд, ки барои бунёди ҷумҳурии тоҷикистон хидматҳои шоиста карданд. мо бояд номи инҳоро аз нав барқарор кунем ва ҷомеаи имрӯза ин барои масъулияти ватандории мо, онҳо аз ҷону вуҷуди худро сарфи назар карда барои бунёди ҷумҳурии тоҷикистон, ин корномаи онҳо барои ҷомеаи имрӯзии тоҷикистон, аз ҷумла насли нави тоҷик бисёр муҳим аст, ки ба ватан, хок, замин, мардуми худ садоқатмандона хидмат карданд, гарчанде ки аз ҳеҷ чиз нагаштанд ва гуфтанд, ки барои ин кишвар, бунёди ин кишвар садоқатмандона хидмат карданд. аз ин рӯ мо бояд ба номи ин шахсиятҳоям барқарор кунем, инҳоам аш гузошта шавад, инҳо ҳамчун қаҳрамонҳои миллӣ, инҳо дар як марҳилаи муҳими таърихӣ хидмат карданд, вазифаи шахсӣ ва гражданӣ таърихи худро иҷро карданд. мо бояд ба инҳоам таваҷҷӯҳ кунем, ки то насли имрӯзаи мо мисли онҳо ватандор бошанд, масъулиятдор бошанд, кишвари худро яъне обод кунанд, барои Тоҷикистон воқеан садоқатмандона хизмат кунанд.

147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо

Салом, ҳамватанони азиз, дилбохтагони савтунавои асил. Барномаи фуруғи шашмақомро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон мекунем.

0: шоҳ асари халқи тоҷик, шашмақом, дар қаъри асрҳо реша дорад ва аз насл ба насл то замони мо омада расидааст. Воқеан, шашмақом аз гоҳҳои авасто, аз суруду таронаҳои борбади марвазӣ, аз савту навои оламгири устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ сарчашма гирифтаанд. Мардони ҳунар дар мусиқию сурудҳои шашмақом худро ёфтанд ва гоҳҳо ба таври худ онро инкишоф доданд. Дар ҳавои суруду таронаҳои ин шоҳ асар басо сурудҳои диловез эҷод намуданд. Яке аз чунин шахсони соҳибдилу соҳибзавқ ва устоди касби хеш Содирхон Ҳофиз ба шумор меравад. Ҳамон овозхони мумтозе ки номи хешро дар саҳифаи ин шоҳ асар бо ҳунари худ ҳаккокӣ кардааст. Ҳоло дар ин хусус назари муовини ректори консерватория миллии Тоҷикистон Исмоил Абдурасуловро мешунавем.
1: Омӯзиши мусиқии созии суннатии тоҷик дар замони муосир хеле мубрам мебошад. Нақши созҳои мусиқии суннатии тоҷик тамбур ва дутор дар ташаккули жанрҳои зиёди мусиқии суннатӣ, мусиқии классикии шашмақом, мақомҳои кӯҳистони тоҷик, палак, мақомҳои маҳаллии тоҷик хеле назаррас аст. Зери ибораи мақомоти тоҷик дар маърузаи мо ҳар се шохаи он, яъне шоҳасар, шашмақом, мақомҳои маҳаллии тоҷик ва фалак ҳамчун мақомоти кӯҳистони тоҷик дар назар дошта мешавад. Мушоҳидаҳое ки дар ин баромад дар бораи онҳо сухан меравад, аз кори амалӣ ҳам дар мактаби ибтидоию миёна ва ҳам мактаби олии мусиқӣ дар бар омадаанд ва ин ҷараёни омӯзиш аз системаи устодшогирд сарчашма мегирад. Ба таҳқиқу омӯзиши созҳо ва мусиқии созии осиёи марказӣ, аз ҷумла мусиқии дуториву тамбурӣ, муҳаққиқону мусиқишиносони варзида ба мисли устод Фазлиддин Шаҳоб, Файзулло Кароматов, Визга Ҳакимов, Азизов ва дигарон асарҳои илмии заминавӣ таълиф намуда шуданд ки дар фаъолияти худ аз онҳо кор мебарем ва ба онҳо такя мекунем. Дар баробари ин иддаи мутахассисони дигар дар бораи вобастагии тамбуру дутор бо жанрҳои муайяни мақомот ва жанрҳои дигари мусиқии суннатӣ тадқиқот бурданд, аз ҷумла Абдурашидов тамбур ва шашмақом, Расул Тоев дутор, Қурбони Қурбониён думбра ва фалак, Худойбердиев дутор ва мақомҳои маҳаллӣ, Садло Каримзода думбра ва фалак, Раҳимов дуторча ва гуровли. Тавре ки мушоҳида мешавад, ҳамаи ин муҳаққиқони номбурда, ки дар бораи нақши бевосита тамбур ва ё дутор таъкид карданд, худ навозанда мебошанд ва ин далели дар тарбияи мақомхонон хеле муҳим аст. Аз таърихи мақомоти тоҷик маълум аст ки сарояндагони маъруф устодон Бобоҷалол Носиров, Мирзо Ғиёс Абдуғанизода, Мирзо Назрулло, Леви Бобохонов, Ҳоҷи Абдулазиз, Содирхон Ҳофиз, Фазлиддин Шаҳобов, Одина Ҳошимов, Гулоб Амонов, Маъруфхоҷа Баҳодуров ва сарояндагии худ дар тамбур ва ё дутор моҳирона такнавозӣ мекарданд. Воқеан, ҳунари навозандагӣ ба сарояндагии мақом новаса аз навъи он хеле мусоидат мекунад. Намунаи комилӣ аз хуткунии ҳам ҳунари сарояндагӣ ва ҳам навозандагӣ дар ҳунари волои устод Фазлиддин Шаҳобов дида мешавад. Аз мақолаҳои тарҷумаи ҳоли устод Фазлиддин Шаҳобов бармеояд ки таълимоти мусиқии ӯ, ки бешубҳа зимни устод шогирд қарор меёфт, аз тамбурнавозӣ оғоз гардидааст. Аз ибтидо дар синни 5-6 солагӣ аз тағояш изоми сониян дар мактаби мусиқии шарқи Бухоро ва ниҳоят дар институти мусиқии шаҳри Самарқанд зери тадриси устодон Бобоҷалол Носиров, Мирзо Ғиёс Абдуғанизода ва Ҳоҷи Абдулазиз ҳунари тамбурнавозии ӯ ба дараҷаи аъло расидааст. Маҳз ҳунари мукаммалии тамбурнавозӣ ба ӯ имконият дод ки илми шашмақомро пурра аз худ намояд. Имрӯз ин устоди бузургро ҳамчун сароянда, тамбурӣ ва мусиқишинос, мақомшиноси асил ин дорои ба устод Фазлиддин Шаҳобов имкон дод ки ӯ мавқеи тамбурро дар шашмақом хеле равшан ифода намояд. Омӯзиши амалии соз дар тарбияи мақомхонон хеле муҳим аст. Мавқеи тамбуру дутор дар шашмақом ва мақомҳои маҳаллӣ ва думбраро дар фалак ҳамчун сози асосӣ арзобӣ менамоянд, ки дуруст аст. Оид ба моҳияти сози асосӣ муҳаққиқони илмии мусиқӣ зиёд ман ҳаминро қайд карданӣ ҳастам. Дар ҷараёни таълимоти имрӯза мавқеи сози асосӣ ҳанӯз заиф аст. Аз омӯзиши системаи устодшогирд дар шашмақом равшан аён мегардад ки новобаста ба сароянда ва ё навозанда тарбия ёфтани шогирд аз ибтидо аз омӯзиши тамбурнавозӣ ва зарбнавозӣ муҳим аст. Бинобар ин дар мактаби устодшогирд дар баробари омӯзиши сози мусиқии асосӣ омӯзиши сози зарбиро низ оғоз менамояд.

тавре ки Исмоил Абдурасулов ёдовар шуданд, аз устодони санъат сурудҳои боқӣ монданд, ки ҳар якеш дар ҳавои суруду таронаҳои шашмақом эҷод шуданд. Сурудҳои Дилхироҷи Содирхон, Уффари Содирхон, Савти Уффари Содирхон, Ушшоқи Содирхон, Гулёри Содирхон, Қашқарчаи Ушшоқи Содирхон ва ғайраро метавон ном гирифт. Аксари ин сурудҳо аз тарафи ҳофизони номӣ эҷод шуданд. Устодони санъат Маъруфхоҷа Баҳодуров, Бой Муҳаммад Ниёзов, Ҷурабек Набиев ва дигарон ин сурудҳоро иҷро карданд.

0: Содирхон Ҳофиз дар ҷараёни иҷрои сурудҳо аз авҷҳои зебопарӣ, муҳайяр, авҷи турк хеле моҳирона ва устодона истифода мекардааст. ӯ як мактаби худро дошта, шогирдони болаёқатро тарбия намудааст. дар сароидану аз худ кардани санъати волои шашмақом нақши устоду шогирд хеле бузург аст, ки ин шоҳ асари мусиқӣ то ба даври мо омада расидааст. нақши устодони шашмақом саро дар ин ҷода хеле назаррас аст. мусиқишинос Султоналии Худойбердиев бар он назар аст, ки мактаби устоду шогирд дар оянда агар чунин идома ёбад.
1: дар давраи соҳибистиқлолияти давлати тоҷикистон зарурати худшиносӣ бештар ба эҳёи фарҳанги асрӣ ба шиддат эҳсос мешавад. ин воқеи таърихӣ бо вусъати арзишҳои маънавӣ ва омӯзиши мероси гаронбоҳои миллӣ таҳким мебахшад. ба дарки ин заруряти таърихӣ ба зиммаи мутахассисон, устодон ва ҳунармандони имрӯза вазифаҳои муҳимеро вогузор менамояд, ки ба эҳё ва ташаккули анъанаҳои нотакрори суннатии миллӣ таваҷҷӯҳу махсус зоҳир намуда, онро ҳамчун як рукни воҷиби фаъолияти худ интихоб намоянд. ба шарофати истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳ ва эътибор нисбат ба мусиқии суннатӣ ва хусусан ба рушди санъати шашмақом хеле авҷ гирифт. аз ҷумла рӯи овардани ба мусиқии суннати касбӣ, зинда кардани системаи услуби таълими устод шогирдӣ, ба роҳ мондани омӯзиш ва тадриси дар он муассисаҳои таълимии давлатии хусусӣ, баҳри бедор намудани ҳисси ҳувияти милливу ватан дӯстӣ кӯшиш ва талошҳои зиёдеро ба амал овард. дар давраи муосир масоили баланд бардоштани мавқеи мусиқии касбӣ, таҳсилот ва омӯзиши он дар сатҳи давлатӣ ва аз ҳама воқеи муҳимтарин замон, шахсан аз ҷониби асосгузори сулҳу Бағдад, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намудани фармони махсус оид ба рушди санъати шашмақом воқеияти беназир аст. моҳияти бузурги ин воқеи таърихӣ имконият пайдо намуд, ки дар тамоми қаламрави тоҷикистон, аз ҷумла дар шаҳри ноҳияҳо ва вилоятҳои эътибори махсус ба ин масъала зоҳир шуда, амалҳои созандагӣ ва маърифати босомон расонида мешавад. имрӯз ба итминони комил метавон гуфт, ки ин шоҳкории қонун ҳифз шуда дар ҷараёни рушди такомул қарор дорад. таърихи мусиқии суннатӣ огоҳ медиҳад, ки шоҳасари миллии шашмақом дар тӯли чандин садсолаҳо ба тавассути анъанаҳои устодшогирдӣ ва усули шифоҳӣ сина ба сина то замони мо расиданд. аммо ноустувории суннатҳои асли устодшогирд дар давраҳои солҳои сеюми асри сипари гашта, замоне ки дар тоҷикистон шакли нави мусиқии касбӣ ташаккул меёфт, жанрҳои европои асос ба монанди симфония, опера, балет, кантата, романс ва ғайра, инчунин системаи нави таълими мусиқӣ ҷорӣ шуд, оғоз ёфт. дар таъсири фазои он, кулли равандҳои мусиқии миллӣ ба сӯи роҳи нави инкишоф равона шуданд. жанрҳои мусиқӣ бо тарзи услуби шифоии анъанавӣ шомил буданд ба мусиқии ғайри касбӣ, яъне ба мусиқии фолклорӣ ҷудо шуданд. аз ин рӯ мусиқии усулан устодонаи суннатӣ мо солҳои зиёд аз нақшаи муассисаҳои таълимии давлатӣ дур мондан ва аксарияти устодон ва донандагони мусиқии асл аз мадди назари системаи таълимӣ мавқеи худро пайдо накарданд. таърихи таҷрибаи мозӣ нишон дод, ки аз натиҷаи хубу бади баъзе масъалаҳои таълимӣ хулосаи лозим бароварда ба ислоҳ ва устувор гаштани системаи таълими мусиқии суннатӣ рӯ оварем. ба мақсади иқдоми корҳои муҳими судманд тасмим гирифтем таъсиси мактаби хусусии мусиқии бачагонаи боистеъдодро дар шаҳри бостонии хуҷанд соли 2003 ба роҳ монем ва шӯъбаҳои мактабро дар шаҳрҳои исфара, истарафшан, кони бодон, панҷаке, ноҳияҳои деваштиҷ, ашт, бобоҷон ғафуров, айни масшо, яғно ва зафаробод ташкил намоем.

Шаш мақом дарёест таҷассумгари ҳунари воло. Онро аз рӯи ҳавову ҳавас наметавон аз худ кард. Барои дар ин дунёи бузург шиновар шудан, дурдонаҳои гаронбаҳоро соҳиб шудан, дили бузург, ҳунари баланд ва ишқи беохир доштан зарур аст. Дар синаи ман ёд мақоме дорад. Рӯзу шаби рафтагон паёме дорад.

0: зинда бошад. Инсон бо тафаккур зинда аст. Аз ин ҷост ки ҳокими олам одам аст. Инсон барои он мехӯрад, ки зиндагонӣ кунад. Аммо ҳайвон барои он зиндагонӣ мекунад, ки хӯрад.
1: Забон баровардан осон аст, зеро кӯдак дар дусолагӣ забон мебарорад. Аммо забонро нигоҳ доштан кори душвор аст, зеро барои ин ҳатто умри одам кифоя нест.
0: Агар кори некеро анҷом диҳӣ, ҳаргиз онро ман кардам магӯ. Бигзор дар бори он одамон гӯям, зеро сифати хешро аз забони мардум шунидан хуш аст.
1: Аз дӯсти нодон душмани доно беҳтар аст, зеро аз душмани зирак бисёр чизро омӯхтан мумкин аст.
0: Нодон ҳамеша кӯшиш мекунад, ки ба пеш барояд, зеро мехоҳад дигарон ӯро бинанд. Аммо оқил ҳаракат менамояд, ки дар қафо бошад, зеро мехоҳад дигаронро бинад.

бо моҳу Парвин. Садои об, садои табиат, садои ташнашикан ва дилошуб, садои шодобӣ, сарсабзӣ, хӯрамии зиндагонӣ. аз ҳамин ҷиҳат дар авесто ситоиши об хеле васеъ ва бо таъкид пайваста оварда шуда. обу ҳаёт, обу зиндагӣ, обу ободонӣ, обу покизагӣ. кишвари хуршедии мо сарзамини обҳои мусаффо ва чашмасору рудбор аст. дар он кишваре ки обҳои софу ташнашикан ва хуштаъм аст, ин диёри мост, ин ганҷи бебаҳои халқу миллати мост.

суханашон ҳам чун чашмаҳо софу гӯшнавоз ва пур аз меҳр. Хоки поятон шавам, садқаи қадамҳоятон шавам. Хуш омадед, нури дида тоҷи сар. Буду набудашонро ба пеши меҳмон мегузоранд. Барои онҳо инсон бузургтарин муъҷиза аст. Дӯстӣ, ҳамнавоӣ аз ҳама чиз боло меистад. Чунки онҳо зодаи кӯҳҳои сарбаланданд. Зодаи диёри чашма ва руданд. Зодаи кишвари хуршедианд. Озод хисолу озод писанданд. Мардуми кӯҳистонӣ бебоку соҳибдиланд. Ҳамон шахсони софдилу қавиирода ва кӯҳзоданд. Охир ба табири устод лоиқ замини сахти кӯҳистон дили нармам атоо кардааст.